Հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի «Հարոլդը Իտալիայում» սիմֆոնիան 4 մասից։ Կատարեց Տուլուզ քաղաքի նվագախումբը, մենակատար Ժերար Կոսե, ալտ դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ժորժ Բիզե, նվագախմբային առաջին սյուիտ, Կարմեն օպերայից։ Կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի նվագախմբային առաջին սյուիտը Կարմեն օպերայից։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Konsert Daşnamuri yev Novagakhmbi hamar. Hamar 24 do minor. Կատարում է CBS Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Glenn Gould, դիրիժոր Walter Süskind.

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 24 կոնցերտը, դաշնամուրի և նվագախմբի համար դոմինոր, կատարեց CBS սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գլեն Գուլդ, դիրիժոր Վալտեր Զյուսքինդ.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ. Անահիտ Քնարյան, քաղաքային

Ելվոջ ոք չկա, գիշեր է, աշուն։ Միայն մի կատու թրջված թաց մեջքի բիզ-բիզ մասերն է շարժում ու հիշում անկիրք մռոցով վայելք անցած այն տաք օրերի։ Միայն մի կատու պատուհանի տակ թափուր փողոցում ու անձրև մի հին միալար երգով հոգնած ու մրսած, էլ ոչ ոք չկա, գիշերը, աշունը։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Ժորժ Բիզե, նվագախմբային երկրորդ սյուիտ, Կարմեն օպերայից, կատարում է Փարիզի նվագախումբը, դիրիժոր Սեմյոն Բիչկով։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի նվագախմբային երկրորդ սյուիտը Կարմեն օպերայից, կատարեց Փարիզի նվագախումբը, դիրիժոր Սիմյոն Բիչկով։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, 6 վալս, համար 14, մի մինոր, օպուս հավելված, համար 16, լյա բեմոլ մաժոր, օպուս հավելված, համար 15, մի մաժոր, օպուս հավելված, համար 19, լյա մինոր, օպուս հավելված, համար 18, մի բեմոլ մաժոր, օպուս հավելված, համար 17, մի բեմոլ մաժոր, օպուս հավելված, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի 6 վալսերը, համար 14 մի մինոր օպուս հավելված, համար 16 լյա բեմոլ մաժոր օպուս հավելված, համար 15 մի մաժոր օպուս հավելված, համար 19 լյա մինոր օպուս հավելված, համար 18 մի բեմոլ մաժոր օպուս հավելված, համար 17 մի բեմոլ մաժոր օպուս հավելված, կատարեց Կլաուդիո Արաոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ժան-Պոլ Դավեդրալ, «Սպասման պրելյուդ», «Սենյակային մտորում» և «Պրելյուդ համար 7», «Անտառն անցնելիս»։ Կատարում են Հայկ Դավթյանը, առաջին ջութակ, Դիոնա Խարաձեն, երկրորդ ջութակ, Ժերոմ Դյուշմինը, ալտ, Սոֆի Ռիբրոն, թավջութակ։

Հնչեցին Ժան-Պոլ Դավեդրալի «Սպասման պրելյուդ», «Սենյակային մտորում» պիեսները և համար 7 պրելյուդը «Անտառն անցնելիս»։ Կատարեցին Հայկ Դավթյանը առաջին ջութակ, Դիոնա Խարաձեն երկրորդ ջութակ, Ժերոմ Դյուշմինը այլդ և Սոֆի Ռիբրոն թավջութակ։ Վահրամ Բաբայան, սերենադ սոպրանոյի և գործիքային անսամբլի համար, կատարում են Յուլիա Ալեյնիկովան սոպրանո, Ստանիսլավ Զագորսկին ֆլեյտա և ալտ ֆլեյտա, Նատալիա Լիտվինովան ջութակ, Սերգեյ Շոլցը թավջութակ և Մարինա Շլյախտերը դաշնամուր։

Հնչեց Վահրամ Բաբայանի սերենադը սոպրանոյի և գործիքային անսամբլի համար, կատարեցին Յուլիա Ալեյնիկովան սոպրանո, Ստանիսլավ Զակորսկին ֆլեյտա և ալտ ֆլեյտա, Նատալիա Լիտվինովան ջութակ, Սերգեյ Շոլցը թավջութակ և Մարինա Շլյախտերը դաշնամուր։ Հեկտոր Բերլիոզ, Ֆանտաստիկ Սիմֆոնիա, երրորդ մաս, Դաշտերի տեսարան, կատարում է Մոնրեալի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Թողոս Արաքելի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 2-րդ, 2-ից 11 համարներ։ Ուստի ով մարդ, դու որ դատում ես, չես արդարանալու, այն բանի համար, որ ընկերոջ ես դատում, դրանով իսկ ինքդ քեզ ես դատապարտում, քանի որ դու նույնն ես անում, ինչի համար որ դատում ես նրան։ Քանզի գիտենք, որ Աստծո դատաստանը ճշմարտությամբ է գործադրվում նրանց նկատմամբ, ովքեր այսպիսի բաներ են գործում, իսկ արդով մարդ, դու որ դատում ես նրանց, ովքեր այդպիսի բաներ են գործում, և դու էլ նույնն ես գործում, կարծում ես, թե ազատվելու ես Աստծո դատաստանից։ Եթե արհամարում ես նրա բարության արատությունը և ներողամտությունն ու համբերությունը, չգիտես, որ Աստծո բարությունը քեզ ապաշխարություն է տանում, և քո խստասրտությամբ ու անզիղջ սրտով քո անձի դեմ բարկություն ես դիզում բարկության օրվա և Աստծո արդար դատաստանի հայտնության օրվա համար, Աստծո, որ հատուցում է յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի, հավիտենական կյանք նրանց, որ բարի գործերի մեջ իրենց հարատև համբերությամբ փնտրում են փառք, պատիվ և անմահություն, իսկ նրանց, որ հակարակողներ են և ճշմարտության դեմ ապստամբողներ ու անիրավության հետևից գնացողներ, բարկություն և զայրույթ, նեղություն և անձկություն ամեն մարդու, որ չարիք է գործում, նախ հրեայի և ապա հեթանոսի, իսկ փառք, պատիվ,

հազիվ և խաղաղություն յուրաքանչյուրին, որ բարին է գործում նախ հրեայի և ապա հեթանոսի, որովհետև Աստծո առաջ աչառություն չկա։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարան ըստ Մատթեոսի 8-րդ գլխի 18-27 համարներ։ Հիսուս իր շուրջը բազում ժողովուրդ տեսնելով հրամայեց մյուս կողմ գնալ և մի օրենսգետ մոտենալով ասաց նրան. «Վարդապետ, ես էլ քո հետևից կգամ, ուր էլ որ գնաս»։ Հիսուս նրան ասաց. «Աղվեսները որջ ունեն և երկնքի թռչունները բույն, բայց մարդու որդին մի տեղ չունի, որ իր գլուխը դնի»։ Եվ իր աշակերտներից մեկն ասաց. «Տեր, ինձ թույլ տուր, որ գնամ նախ իմ հորը թաղեմ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Դու իմ հետևից արի և թույլ տուր, որ մեռյալները թաղեն իրենց մեռելներին»։ Երբ նա նավակ մտավ, նրա հետևից գնացին իր աշակերտները, և ահա ծովի վրա մեծ փոթորիկ առաջացավ, այնքան, որ նավակը ծածկվեց ալիքներից, իսկ ինքը ննջում էր։ Եվ աշակերտները մոտենալով վեր կացրին նրան և ասացին. «Տեր, փրկիր մեզ, որովհետև կորչում ենք»։ Նրանց ասաց. «Ինչու եք վախկոտ, թերահավատներ»։ Այն ժամանակ վեր կենալով սաստեց հողմերին և ծովին ու մեծ խաղաղություն եղավ, և մարդիկ զարմացան ու ասում էին. «Ինչպիսի մեկն է սա, որ հողմերն ու ծովը հնազանդվում են սրան»։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 21-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Եվ քանի որ ես ինքս անձնատուր եղա մահվան Եվ մարդու պես ոտքի վրա չկանգնեցի Ոչ էլ բանականի սիրտ ստացա ըստ գրքի Դարձի չեկա նախապես հիշված մեղքերից և բարվոք ուղիով չընթացա, ինչու այդ խավարային խոտոր ընթացքնի ցույց չդնեմ այս խոսքի կարգում։ Ուստի վերոնշյալներն ամփոփող պահելով և խոսքիս ձևը նրանց հարմարեցնելով, հաջորդ տողերով պիտի դարձյալ խոստովանեմ մնացած չար բծերը։ Արժանապատիժ օտար ժանտագործս անսաստ ընթացքով աճեցրի բելիարի գունդը։ Ճարտար խաբեբաներին, կակավող գարշելի դևերին, իմ ծուլությամբ առիթ շնորեցի պարել, դոփելու և ցատկոտելու։ Կործանված դահիճներից ստացա գաղտնի հարվածներ և ծածուկ խոցեր։ Չմերժեցի Քրիստոսի խաչով վտարվածներին, այլ էլ առավել զորացրի։ Թշվառիս անօրենության պատճառով քո Հիսուսիդ անունը հայհոյվում է դիվայինների մեջ, ինչպես Իսրայելի պատճառով հեթանոսների մեջ։ Ինքս իմ մեջ տնկեցի և սատակեցնելու փոխարեն աճեցրի հոգուս ծաղիկն ուտող ապականիչ ու վնասակար ժանգի, թրթուրի և այլ ուտիչների բազում պատուհասներ, ինչպես Իսրայելի երկրի մասին իր հրաշալի ողբում հովելն է նկարագրում, իբրև օրինակ ավազակների և չար հոգիների։ Իմ անձի դեմ կուտակեցի հավաքեցի մահազեն բյուրավոր մարտիկներ, գոյացրի անիրավ ու անպատկար կշտամբիչներ, զորացրի անզգամ ու անպարտելի հակառակորդներ։ Քաղցրաճաշակի փոխարեն դառնահամն ընտրեցի, որ միշտ նենգավոր եմ ստեղծողի և հավատարիմ բանսարկուի հանդեպ։ Ավաղ, ինչպիսի աղետ ինձ համար, վշտագին տագնապ, խավարային ամոթ, մթին անարգանք, ինչպես պիտի համարձակվեմ խոսքերս հայտնել անգամ։ Մեծ է գույժի ձայնս և անտանելի աղաղակիս բողոքը, քանզի եթե հնար լիներ հոգիս տեսնել, Երևան կգար թե որքան տգեղ է, նվաղ, բոլորովին հյուծված, հեծեծալի ցավերով մատնված ծայրագույն վարանման, մրոտված ու զազիր գույներով աղտոտված, իբրև Մեհյանի պաշտոնատար, քանզի նույնն է ձուլացո պատկերին և մեղքի աղտին սպասավորելը։ Արդ, ես գնացի խավարի հետքով, կորստյան այս ճամփով, և քո ցանկալի բաժինը դարձրի անկող անապատ, ինչպես անբաստանում է մարգարեն Իսրայելի քահանաներին։ Եվ ինչպես մարդ կոչեմ ինձ, որ տմարդիների կարգն եմ դասված, ինչպես բանական անվանվեմ, երբ կցորդվել եմ անբանների հիմարությանը, ինչպես կոչվեմ տեսնող, երբ մտնեցրել եմ իմ միջի լույսը, ինչպես համբավվեմ հասկացող, երբ փակել եմ իմաստների դռները, կամ ինչպես ցույց տամ, որ անեղծի շնորի պատկերն եմ, երբ ինքս ինձ սպանել եմ հոգով, նաև չեմ կարող կոչվել շարժուն կամ շնչավոր, էլ չեմ ասում հոգևոր կամ մտավոր, անպիտան եմ անոտների մեջ, անարգ որնաքարերի մեջ, արհամարված սկանչվածների կարգում, վատթար հրավիրվածների դասերում, զարհուրած եմ մահվան ահավիրքից, բոլորի կողմից անմխիթար լքված, Երուսաղեմի ցավերով ու տանջանքներով պատժված, ըստ Երեմիայի խոսքի։ Օրերս նվազել են հեծությունից և տարիներիս ընթացքը հառաչանքից ըստ Սաղմոսերգուի, ինչպես բուրդը ցեցից և փայտը որդից, այնպես էլ ես սրտիս կասկածներից հալվեցի ըստ իմաստունի խոսքի։ Սարդոստայնի պես մաշվեցի ըստ Սաղմոսողի և խոտան դարձա։ Առավոտյան ամպի և վաղորդյան ցողի պես ցնդեցի ըստ Մարգարեի խոսքի։ Սակայն ես հույսս չեմ դրել մարդու վրա, որ տեսանողի անեցքից անհուսադրելի վհատվեմ,
այլ քեզ վրա, Տեր իմ հոգեսեր, որ քո ամբավ բարեգտությամբ լցված, նույնիսկ խաչին բևեռված, քո բարձրյալ հորից մեծ ողորմություն խնդրեցիր քեզ չարչարողների համար. Արդ, շնորիր ինձ քավության հույս, կյանք և ապավեն, որպեսի երբ թշվար շունչս փչեմ, քո բարի հոգին առնեմ, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ զորություն, հաղթություն, մեծություն և փառք հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ, համար 2, ֆա մաժոր, կատարում է ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Հենրիխ վոն Բիբերի «Լե մաժոր» սոնատը 8 շեփորների եւ նվագախմբի համար, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս, շեփորներ դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։ Կատալոնյան երկու երգ կատարում են Խոսե Կարերասը, Պիկ Ռեգի պոլիֆոնիկա երգչախումբը եւ Բարսելոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Խուան Կազաս։

0: Հնչեց կատալոնյան երկու երգ, կատարեցին Խոսե Կարերասը, Պիկ Ռեգի պոլիֆոնիկա երգչախումբը և Բարսելոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Խոան Կազաս։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, 4 վալս, համար 5, լա բեմոլ մաժոր, օպուս 42, համար 6, ռե բեմոլ մաժոր, օպուս 64, համար 1, համար 7, դո դիեզ մինոր, օպուս 64, համար 2, համար 8, լա բեմոլ մաժոր, օպուս 64, համար 3, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի 4 վալսերը, համար 5 լյա բեմոլ մաժոր օպուս 42, համար 6 ռե բեմոլ մաժոր օպուս 64, համար 1, համար 7 դո դիեզ մինոր օպուս 64, համար 2, համար 8 լյա բեմոլ մաժոր օպուս 64, համար 3, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։ Անտոն Վեբերն, 2 պիես թավջութակի եւ դաշնամուրի համար, կատարում են Կլեմենս Հագենը թավջութակ եւ Օլեգ Մայսենբերգը դաշնամուր։

0: Հնչեցին Անտոն Վեբերնի երկու պիեսները թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Կլեմենս Հագենը թավջութակ և Օլեգ Մայսենբերգը դաշնամուր։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Գրող, գրաքննադատ, դրամատուրգ եւ էսեիստ Ստեֆան Ցվայգի մասին կենսագրական տեղեկությունները շատ աղքատ են։ Բայց նա յուրատեսակ շքեղությամբ երևաց 20-րդ դարի սկզբին։ Առաջին քայլը գրական կյանքի ճանապարհին բանաստեղծական ժողովածուն է՝ արծաթագույն լարերը։ Ժողովածուն լույս տեսավ հեղինակի անձնական միջոցներով, որտեղ զգացվում էր իր ամենամեծ գրական կուրքի Ռայներ Մարիա Ռիլկեի ազդեցությունը։ Հենց նրան էլ ուղարկեց գրքի առաջին օրինակը, և պատասխանը չուշացավ։ Նա էլ Ցվայգին ուղարկեց իր ժողովածուն, հետագայում նրանց միջև բարեկամություն սկսվեց, որը ձգվեց միջև Ռիլկեի մահը։ Ստեֆան Ցվայգը սերում է հրեական հարուստ ընտանիքից։ Հայրը, Մորիս Ցվայգը, տեքստիլ ֆաբրիկայի տեր էր, մայրը, Իդա Բրետահուերը, հրեա բանկիրի դուստր։ Գիմնազիան ավարտելուց հետո Ցվայգն ընդունվում է Վիեննայի համալսարանը, որտեղ սովորում է փիլիսոփայություն, ստանում դոկտորի աստիճան։ Նա ռոմանագիտություն և գերմանագիտություն է ուսանում Վիեննայի և Բերլինի համալսարաններում։ Ստեֆան Ցվայգը շատ է ճանապարհորդել։ Եղել է Լոնդոնում, Փարիզում, Իտալիայում, Իսպանիայում, Հնդկաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կուբայում, Պանամայում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին ապրել է Շվեյցարիայում, իսկ պատերազմից հետո Զալցբուրգում։ Այս ճանապարհորդությունները նրան շատ բան տվեցին։ Այսօր էլ մեզ զարմացնում և հիացնում է Ցվայգի բազմագիտակ լինելը։ Ճանապարհորդելով, նա զարմանալի եռանդով և հաստատակամությամբ բավարարեց իր հետաքրքրությունները. ճանաչել կյանքը, աշխարհը, տեսնել ու գնահատել այն, այս ամենն օգնեց նրան ստեղծելու զարմանահրաշ նովելներ դեպի հերոսների հոգու ամենամութ գաղտնարանները տանող։ Եվրոպայի մշակութային կյանքին Ցվայգի անսովոր լավատեղյակության գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ նա ոչ միայն կարդում էր իր ժամանակակիցներին, այլ նաև բարեկամություն էր անում նրանց հետ. Օգյուստ Ռոդեն, Թոմաս Ման, Ջեյմս Ջոյս, Ֆրանս Մազերել, Հերման Հեսե, Էմիլ Վերհարն, Զիգմունդ Ֆրոյդ, Պոլ Վալերի, Հերբերտ Ուելս, գրողներ, արվեստագետներ, մեծ մտավորականներ, որոնց հետ կայուն մտերմություն հաստատեց։ Դեռ պատանեկան տարիներից հրապուրված էր Վերհարնի բանաստեղծությամբ։ Իր համար բացելով բելգիացի այս շքեղ բանաստեղծի ստեղծագործական աշխարը, դարձավ նրա մեկնողը, թարգմանելով նրան գերմաներեն։ Իսկ երբ կարդաց Ռոմեն Ռոլանի Ժան Քրիստոֆը, անհաղթահարելի ցանկություն ունեցավ անձամբ ճանաչել նրա ստեղծողին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի օրերին նա հրապարակեց մի ակնարկ Ռոմեն Ռոլանի մասին, անվանելով վերջինիս Եվրոպայի խիղճը։ Ռուս գրականություն Ցվայգը սիրեց դեռ գիմնազիական տարիներից, իսկ հետո սկսեց ավելի շատ կարդալ ռուսդասականներին արդեն Վիեննայի և Բերլինի համալսարաններում ուսանելիս։ Նրան ցնցեց Դոստոևսկին, ումից շատ բան սովորեց, հիացավ Չեխովի, Դոստոյի, Գորկու արվեստով։ Ստեֆան Ցվայգին աշխարհն առաջին հերթին ճանաչեց որպես նովելիստի։ Արդեն ավելի քան 100 տարի է անցել այն ժամանակվանից, երբ առաջին անգամ լույս տեսան նրա նովելները, բայց այսօր էլ մեծ հետաքրքրությամբ կարելի է կարդալ այն մասին, թե ինչեր են տեղի ունենում նրա նկարագրած հերոսների ներաշխարում, ովքեր ապրում էին Վիեննայում, Լոնդոնում, Փարիզում։ Որքան էլ փոխվի մտածողությունը, մարդիկ ավելի համարձակ և ազատ դառնան, միևնույն է, ամեն անգամ ընթերցողը նոր բան է գտնում Ցվայգ նովելիստի գործերում։ Մեծ ուզում ապրում, որովհետև գրողը պաշտպանում է բարոյական մաքուր արժեքները։ Շախմատային նովել, ամոկ, զգացմունքների խռովք, ամառային նովել, անծանոթու հունամակը, գործեր, որոնք գրական հրճակ բերեցին մեծ նովելիստին։ Ցվայգի նովելները զարմացնում են դրամատիզմով, հետաքրքիր ու անսովոր սյուժեններով, ստիպում մտորել մարդկային աղավաղված ճակատագրերի շուրջ։ Գրողն ավեր ստիպում է մտածել, թե որքան փխրուն և անպաշտպան է մարդկային սիրտը, և թե ինչ սխրանքների և փորձությունների կարող է տանել նրան կիրքը։ Ցվայգի հերոսների մեջ, որ այդքան բարեկիրթ և խստաբարո են, հանկարծ ժայթքում են խռովահույս մարդկային զգացմունքներ, որ ոչնչացնում են հասարակության կողմից սահմանած բոլոր արգելքները։ Եվ ահա, ընթերցողի առաջ ապաշխարում են ոչ թե սառն ու ինքնահավան մշտաբնակները, այլ տառապյալ սիրահարները, ովքեր պատրաստ են բացելու իրենց տանջահար հոգինները, միայն թե որևէ մեկը լսի և խղճա իրենց։ Ստեֆան Ցվայգը ստեղծեց նովելի սեփական տեսակը, որն էապես տարբերվեց մինչ այդ ստեղծված նովելներից։ Նրանց մեծ մասի իրադարձությունները տեղի են ունենում ճանապարհորդությունների ժամանակ, որոնք և հետաքրքրաշարժ են, և հոգեմարշ, և իրավամբ վտանգավոր։ Այն, ինչ տեղի է ունենում հերոսների հետ, հետապնդում է նրանց կանգառներում կամ կարճատև դադարների ժամանակ ճանապարհին։ Ցվայգը, ինչպես և այլ գրողներ, ովքեր ընդունեցին նրա ավանդույթները, մշտապես սեղմում խտացնում է գործողությունը։ Դրամաները խաղարկվում են հաշված ժամերի ընթացքում, բայց դրանք են հենց կյանքի գլխավոր ժամերը, երբ անհատը փորձության է ընթարկվում, փորձարկվում է նրա զոհաբերության պատրաստ լինելն ու չլինելը։ Յուրականչուր պատմվածքի կորիզը կայանում է մենախոսության մեջ, որը ներկայացնում է հերոսը հոգեկան հուզմունքի ժամանակ, երբ բացում է իր գաղտնիքներից գաղտնագույնը։ Ստեֆան Ցվայգի գրական աշխարհացքի ձևավորման գործում մեծ է Զիգմունդ Ֆրոյդի ազդեցությունը։ Զուգահեռ անցկացնելով ավստրիացի նշանավոր հոգեբուժի տեսության հետ իր ստեղծագործությունը, գրողը պատկերում է մարդու հոգում արթնացող խռովքները սեփական անձի դեմ։ Մարմինը հանկարծ ներկայացնում է իր պահանջները, և բացրաշխարհիկ տիկինը, 40 տարի ապրելով հանգիստ և արժանապատիվ կյանքով, մեկ օրում բարոյալակվում է։ Կամ հակառակը, բարոյալակությունն արդարացվում է անծանոթուհու խորհրդավոր սիրով, այդպես էլ աննկատ մնալով։ Ստեֆան Ցվայգը հաճախ է խառնել միմյանց փաստագրականն ու գեղարվեստականը, ստեղծելով հետաքրքրաշարժ պատմություններ Մագելանի, Մարի Ստյուարտի, Էրազմ Ռոտերդամցու, Օնորե դե Բալզակի կյանքի մասին։ Վերջինիս կենսագրությունը հիրավի նրա լավագույն ստեղծագործությունն է այս ժանրում։ Ֆրանսիացի գրողը նրա պատկերմամբ բացիրտ արկածախնդիր է, հմայի չրեր, հանճարեղ դիլետանտ։ Անհատի այս հակասական կողմերը պատումը դրամատիզմի են հասցնում։ Բալզակին իծնե վիճակված էր դառնալ նշանավոր մարդ, նա միայն պիտի որոշեր իր գործելու բնագավառը, և նա ընտրեց գրականությունը, որպեսզի դառնա հզոր արարիչ և հազարից ավելի կերպարների հովանավորը։ Բալզակը տնչում է ոսկի և շքեղություն, փառք և հաջողություն, որոնք նրան մատչելի չեն, ինչպես և մարդկային կատակերգության հերոսները, գավառական փառամոլները, ովքեր նետվում են գրավելու Փարիզի սիրտը։ Սակայն Բալզակի կյանքն ապացուցում է, որ ցանկացած անհաջողությունն աստիճան է, որ պիտի բարձրացնի հանճարին, ում նպատակասլացությունը անկասկած կվարձատրվի, չնայած դա տեղի է ունենում ուրիշ անգամ, արդեն նրա մահվանից հետո։ Պատմական վեպերում սովորաբար ընդունված է վերարժևորել պատմական փաստը և նրան տալ երևակայական ուղղվածություն։ Որտեղ չի հերիքում փաստի պատկերման երևակայական հնարավորությունը, աշխատում է գրողի ստեղծագործական երևակայությունը։ Ցվայգը հակառակն է անում։ Նա արտառոց է վերաբերվում փաստի իրողությանը, յուրաքանչյուր նամակում կամ հուշագրության մեջ հայտնաբերելով հոգեբանական թնջուկի ականատեսին։ Իր Մարի Ստյուարտը հեղինակը համարել է վիպական կենսագրություն։ Շոտլանդական և անգլիական թագուհիները երբեք չէին տեսել միմյանց։ Այդպես էր ցանկացել Ելիզավետան, բայց քարորդ դար նրանց միջև եղել էր մշտական նամակագրություն։ Առաջին հայացքից այն քաղաքավարի է, բայց ներքուստ լի է թաքնված խայթոցներով և վիրավորանքներով։ Հենց այս նամակներն են ընկած ստեղծագործության հիմքում։ Ստեֆան Ցվայգը օգտվել է երկու թագուհիների թշնամիների և բարեկամների վկայություններից, որպեսզի դուրս բերի երկուսի համար անկողմնակալ վճիռ, վերդիկտ։ Պատմելով Մարի Ստյուարտի երջանիկ օրերի և դաժան տարիների մասին, Ստեֆան Ցվայգը խորհրդածում էր ազատության և նրա սահմանների, իշխանության համար պայքարի և նրա մասին, թե արդյոք ինչն է զրկում մարդուն ազատությունից, թագը, գահը, թե բանտը։ Մարի Ստյուարտի ողբերգությունը ծածկում է Ելիզավետայի ողբերգությունը, չէ՞ որ անգլիական թագուհին ինքն էլ պատանեկան տարիքում հյուրընկալություն էր ճաշակել Թաուերում։ Նա ատում է Մարիին նրա համար, որ դառնալով թագուհի համարձակվեց մնալ որպես ազատ կին, պալատական օրենքներն ու վարքաձևերն արհամարող։ Ցվայգի կերպավորմամբ Ելիզավետան խելացի է, նենք, դաժան, իշխանատենչ, բայց ինչպես համոզում է հեղինակը, նա ազատ չէ, և իր ողջ կյանքի ընթացքում մեկ ակնթարթ անգամ չի եղել այդպիսին։ Ի վերջո, Ցվայգն ընթերցողին տանում է դեպի խոր փիլիսոփայական և քաղաքականապես խորագետ մտքի։ Այն է, կառավարողը, որ զրկված է ազատությունից, զրկում է նաև դրանից իր ենթարկյալներին, վերածվելով բռնակալի։ Բռնակալության զոհն առաջին հերթին ազատատենչ անհատն է, այս դեպքում Մարի Ստյուարտը։ Ավարտելով թագուհու կյանքի նկարագրությունը, Ստեֆան Ցվայգը տրվում է եզրահանգումներին։ Բարոյականությունն ու քաղաքականությունն ունեն իրարից տարբերվող ուղիներ։ Իրադարձությունները գնահատվում են տարբեր կերպով, նայած թե դատում ենք նրանց մասին մարդկայնության, թե քաղաքական առավելությունների տեսանկյունից։ Գրողի համար 30-ականների սկզբին բարոյականության և քաղաքականության կոնֆլիկտն արդեն մտահայեցական չէր։ Ավստրիայի միացումը 3-րդ Ռեյխին ստիպեց Ստեֆան Ցվայգին լքելու երկիրը։ Նա վճռեց ապրել բրազիլական փոքրիկ Պետրոպոլիս քաղաքում, որ ընկած էր լեռների մեջ։ 1942 թվականի փետրվարի 22-ին նա հեռացավ կյանքից կնոջ հետ միասին, ընդունելով քնաբերի մեծ չափաբաժին։ Այդ ողբերգության մասին Էրիխ Մարիա Ռեմարկը արդարորեն այսպես գրեց իր «Ստվերները դրախտում» վեպում։ Եթե Բրազիլիայում այդ երեկոյան, երբ Ստեֆան Ցվայգն ու իր կինը վերջ տվեցին իրենց կյանքին ինքնասպանությամբ, նրանք կարող էին թեթևացնել ինչ-որ մեկի հոգին թեկուս հեռախոսով, այս դեպքում գուցե և տեղի չունենար այդ ողբերգությունը, բայց Ցվայգը գտնվում էր օտարության մեջ։ Այսպես է ավարտում իր միտքը Ռեմարկը։ Այո, Ստեֆան Ցվայգը հեռացավ կյանքից, չընդունելով կյանքի այդպիսի կանոնները։ Բայց եվ այնպես, իր ստեղծագործությամբ նա ոսկեզօծեց երկիր մոլորակի մարդկանց, իր արձակում մանրամասը նկարագրելով մարդու մեծ ու փոքր մտահոգությունները օրվա, գեղեցկության, ճանապարհի, սիրո, բույրերի ու գույների, բնության, երազանքների ու հուսահատության մասին, դիմացինի մեջ փնտրելով խարիսխ և օժանդակություն։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: Efem in a sırmek yevmek.
1: Johannes Brahms, Concert Gjuthaki եւ Նվագախմբի համար Re major, opus 77, կատարում են Սյուզի Երիցյանը, Gjuthak, եւ Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Նուրհան Արման.

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 77, կատարեցին Սյուզի Երիցյանը և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նուրհան Արման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի, «Պատկերներ», առաջին տետր, կատարում է Պասկալ Ռուժեն, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Camille Saint-Saëns, Dalila-i Երկու Արիան, Սամսոն և Դալիլա օպերայից, կատարում են Դենիս Գրեյվսը, մեցո-սոպրանո, և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։

0: Հնչեցին Դալիլայի երկու արիաները, Կամիլ Սենսանսի «Սամսոն» և Դալիլա օպերայից, կատարեցին Դենիս Գրեյվսը, մեցո սոպրանո, և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի.
1: Պյոտր Չայկովսկի, «Սիմֆոնիկ բալատ, Վոևոդա», կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով.

0: Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Վոևոդա» սիմֆոնիկ բալադը, կատարեց Ռուսաստանի ազգային վագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։
1: Դարիուս Միո, դաշնամուրային սյուիտ «Սկարամուշ», կատարում են Մարսել Մեյերը և Դարիուս Միոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո Գրոսո, օպուս 6, համար 6, սոլ մինոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կոնչերտո գրոսսոն օպուս 6 համար 6 սոլ մինոր, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։

0: ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, շարունակում ենք պատարագի մեկնության շարքը։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Մեր ողջ ժամակարգությունը ամեն առավոտյան ժամերգություն սկսվում է հավատի խոստովանությամբ, հնուց ի վեր եկեղեցի անգամ չէիր կարող մուտք գործել, եթե դու չունեիր ճշմարիտ հավատի դավանությունը։ Եվ պատարագի մեջ էլ անմիջապես խոսքի պատարագից հետո, երբ ընթերցել ենք Աստվածաշնչյան հատվածները այդ օրվա մեկնվելիք, մենք անմիջապես շրջվում ենք ողջ ժողովրդով քահանայի առաջնորդությամբ և արտաբերում ենք մեր հավատի դավանությունը, որը մի փոքր այլ ձևավորում ստացած տեքստ է, հիմնված նիկեական հավատամքի վրա, բայց ոչ ամենայն ճշգրտությամբ, որոշակի տարբերություններով, ինչպես և այլ եկեղեցիներում մենք տեսնում ենք, որ այս ծիսական տեքստը որոշակի փոփոխություններ ամենուր է կրել, ուրեմն տեսնենք, թե ինչպիսի դավանաբանական կարևորություն ունի այս հավատի խոստովանությունը և ինչպիսի միավորիչ դերակատարություն եկեղեցում։
2: Ավետարանի ընթերցումից անմիջապես հետո նախ ժողովուրդը իր պատասխանն է տալիս, որը շատ կարճ է, բայց դիպուկ, ասելով, որ փառք քեզ Տեր, Աստված մեր։ Այսինքն դրանով կարելի է այնպես ամփոփել ամբողջ այն արձագանքը, որ մարդը կարող է տալ, երբ որ նա լսում է Աստծու խոսքը իրան ուղղակի ուղված, և այն, ինչ որ մենք պիտի ամեն անգամ մեր մտքում և սրտում պահենք, երբ որ Տերը մեզ հետ այս կամ այն հանգամանքների միջոցով խոսում է, նույնիսկ եթե այդ խոսքը այդքան էլ մեզ հաճելի չէ։ Եվ փառաբանությունից հետո կատարվում է հավատամքի համընդհանուր երգեցողություն։ Այս ավանդույթը մուտք է գործել մեր եկեղեցի ըստ երևույթի 4-5 դարերում, մինչ այդ չի կարդացվել հավատամքը, միայն տարի մեկ անգամ է ընթերցվել Նիկեա ժողովի ընդ հիշատակի ժամանակ։ Պետրոս Կնաֆե կամ Անտիոքացի պատրիարքը հաստատել այն կանոնը, որպեսզի ամեն պատարագի ժամանակ ընթերցվի հավատամքը։ Դա եղել է 5-րդ դարում, նույնիսկ այն քաղաքդնական եկեղեցիները, որոնք չեն ընդունում մեր հավատամքը և Պետրոս Անտիոքացուն, այդուհանդերձ շատ կարևոր այդ շտկումները ընդունում են, թե հավատամքի ընթերցումը։ Նա նաև հաստատել է Միրոն օրհնության կարգը, որպեսզի լինի ընդհանրական աղոթք։ Նա հաստատել է ջրօրհնեքի օրհնեքի կարգը Քրիստոսի ծննդյան և մկրտության ժամանակ, այսինքն իր տեսական բարեփոխումներից է գալիս հավատամքի ընթերցանությունը, և բոլոր առաքելահիմն եկեղեցիներում պատարագի ժամանակ այսօր ընթերցում է հավատամքը։ Մենք ունենք որոշակի տարբերություններ այլ եկեղեցիների հետ, թե տեքստի, թե ընկալման մասով։ Նախ և առաջ հենց առաջի բառը հավատամք, եթե հունարեն տեքստում և այլ թարգմանություններում հավատամ անհատական աղոթքն է, որ ամեն մարդ ասում է եզակի թևով, հայ եկեղեցում կալման մեջ դա միավորող է, մենք ասում ենք հավատում ենք բոլորս մի Աստծուն, և ամեն մի հատվածը հավատամքի այն սահմանն է, որը եկեղեցին գծել է, որից այն կողմ այլևս մեր տարածքը չի հավատքի, որից այն կողմ այլևս խնդիր կա, այսինքն դա մեր դավանական, մեր հավատքի տարածությունն է, որի մեջ մենք միավորված ենք որպես եկեղեցի, ինչպես տաճարը իր պատերը ունի և այդ պատերի մեջ գտնվող մարդիկ մասնակցում են Սուրբ պատարագին, այդպես և հավատամքը այդ պատերն է, որի մեջ մենք ենք և որից դուրս գալը այլևս վտանգավոր է։ Անշուշտ դա կերտվել է այս կամ այն շեղումներից հետո, այսինքն եթե չլինեին հերետիկոսական շարժումներ, միգուցե չէր լինի կարիք գծելու այդ սահմանը, բայց այսօր մենք ունենք հստակ հավատամք, որը մեզ ուղղորդում է դեպի հավատքի միավորություն, դեպի հավատքի կատարյալ միություն։ Եվ դեռ Վրթանես կաթողիկոսը նամակագրության մեջ Կյուրիոնին, վրաց կաթողիկոսին, նշում է, որ արդեն 7-րդ դարում, ասում, մեր բոլոր ուղափար եկեղեցիներում պատարագի ժամանակ ընթերցվում է հավատամքը, և այդ հավատամքին ավելացված ունենք մի փոքր նզովք, անաֆեմա, թե ինչին մենք չենք հավատում, և Գրիգոր Լուսավորչի հավելումը, այսինքն այն փառաբանությունը, որ մենք ամեն պատարագին ասում ենք։ Եվ կարող ենք նաև անդրադառնալ հավատամքի բովանդակությանը, որպեսզի հասկանանք, թե որոնք են մեր հավատքի սահմանները։
1: Հավատամքում, եթե նայենք տարբեր բաղկացուցիչներին, այդ տներին, ամրագրվում է երրորդութենական հավատը, հրճակվում է ընդհանրական եկեղեցին իր բոլոր 4 նշաններով՝ միություն, սրբություն, առաքելականություն եւ ընդհանրականություն, եւ նաեւ շեշտվում է Քրիստոսի կենտրոնական կերպարը, բնականաբար Քրիստոսն է, նրա մարդեղությունը, եւ մեջտեղ են բերվում Քրիստոսի մարդեղության նաեւ պատմական վկայությունները, որ Քրիստոս իրոք մարմնացել է, չարչարվել է, այդ բոլոր մարդկային զրկանքները կրել է։ Ես անգամ հիշում եմ ուղափառ եկեղեցու պատարակում մի հատված, իրենք եւս մեկ հավելում կատարել են այստեղ, որ Քրիստոս խաչվել է մեզ համար, այնտեղ հավելում են Պոնտացի Պիլատոսի այդ կուսակալության ժամանակ, ինչը թվում է, թե անկարևոր հավելում է, պատմական հավելում է, բայց սա եւս մեկ անգամ պատարակի մասնակիցներին մոտեցնում է այն շոշափելի իրողությանը, որ մենք այստեղ ոչ թե զուտ ծես ենք կատարում, թափորներ ենք անցկացնում եւ վերացական ինչ-որ բան ենք նշում, այլ մենք հավաքված ենք պատմական մի եղելության երկհազարամյա ոգեկոչման։ Ուրեմն սկսենք այս բաղկացուցիչներից, առաջինը երրորդութենական հավատի մասով, մենք հրճակում ենք մեր երրորդութենական հավատը, բայց սկսելով, որ այդ Աստված մի է։ Մենք հավատում ենք երրորդութենական Աստծո, բայց դավանում ենք իբրև մի Աստծո։ Այստեղ եւս անկյունակարն է մեր հավատի։
2: Այո, հենց դրանից է սկսում մեր հավատի ընկալումը, որ մենք հավատում ենք իմի Աստված, ի հայր ամենակալ, եւ որ արարիչն է երկնքի, երկրի եւ ամեն բանի։ Այստեղից սկսում է մեր հավատքի ճամփորդությունը, երբ որ մենք ընդունում ենք նախ եւ առաջ Աստծուն որպես երրորդություն, որպես միասնականություն, Հայրը, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ընդունում ենք սկզբից նրա հայր լինելը, ամենակալ հայր լինել, եւ դա ամենախաղցր խոսքն է, որ մեր մտքում տպավորված է Աստծո հայրությունը։ Մենք հայր մեր աղոթքով սկսել ենք պատարակ, եւ ամենք հավատում ենք իսկապես, որ նա ամենակալ հայր է։ Ինչ էլ մենք խնդրենք իրենից, նա մեզ պատրաստ է տալ, որտեւ իր ձեռքում է մեր կյանքը եւ ամբողջ տիեզերքը, եւ նա արարիչն է երկնքի եւ երկրի, երևելիների եւ աներևելիների, այսինքն աներևույթ բաների, եւ որ ծնդոց գիրքը բացում ենք, տեսնում ենք, որ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Երկինքը դա աներևույթների մասին, այսինքն երկնային ուժերը, զորությունները, հրեշտակները, այսինքն այդ հոգևոր աշխարը եւ նյութական աշխարը, ամբողջ տիեզերքը եւ նաեւ մեր երկիր մոլորակը եւ ամեն մի կենթանի էակ, որ գոյություն ունի։ Մենք դա հավատում եւ ընդունում ենք, Աստծուց բացի արարիչ չկա, եւ մեզ համար ոչ թե ուղղակի արարիչ, այլ նախ եւ առաջ հայր է, ապա արարիչ։
1: Որքան պարզ եւ միևնույն ժամանակ ամեն մարդու համար հասկանալի հավատի խոստովանությունը, միգուցե ողջ մարդկությունն էլ կարողանար այսպես ձևակերպել իր հավատը, որ մենք հավատում ենք արարիչ Աստծուն, ով երևելի եւ աներևույթ ողջ տիեզերքի արարիչն է, եւ այդտեղ տեսնել նաեւ մեր ընդհանրությունը ամբողջ մարդկության հետ, վերջիվերջո քրիստոնյաները ոչ թե աշխարից տրոհված ինչ-որ մի մասնիկ են, այլ հենց ամբողջ աշխարի համար աղոթող, ամբողջ աշխարի աղն են, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք քրիստոնյաների դերը նաեւ ճշմարիտ արարչին աշխար բերելու, ոչ միայն մեր եկեղեցիներ, այլեւ ողջ մարդկության եւ ողջ աշխարի համար։ Եվ տեսնում ենք անմիջապես տեղի ունենում մի անցում Որդի Աստծուն, Բան Աստծուն, եւ այս հատվածը հավատամքի ամենամեծն է, որը իր մեջ ներառում է եւ դավանաբանական կարևոր սահմանումներ, որ Որդի Աստվածը ոչնչով պակաս չէ, հորից ճշմարիտ դավանությունն է ամփոփվում այստեղ, եւ նաեւ այդ պատմական վկայությունները, Քրիստոսի պատմական անձի եւ այն ամենի, այն տնօրինական խորհրդի, որ նա մեզ համար կատարեց։
2: Ընդհանրապես հավատքի հիմնական խնդիրները, հավատքից շեղումները կապված են Քրիստոսի Աստվածության եւ Քրիստոսի Աստվածային մարդկային այդ բնությունների միավորման, հավասար եւ ոչ հավասար լինելու այդ ընկալումները, եւ հենց առաջին իսկ տողերից հստակություն է մտցում, որ մեկ Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո Որդին, որը միածին, այսինքն Աստծուց է ծնվել, եւ այստեղ առաջի կետն է, որտեղ որ հայկական հավատամքը տարբերվում է նիկեական հավատամքի գոնե պահպանված հունական տեքստից, մենք հավելում ունենք, այսինքն հեութենե հոր։ Միգուցե դա այդպես ձեռագրերի մեջ լուսանցքային մեկնություններ են եղել, որ ընթերցողը ավելի լավ հասկան, եկոցը ենց այդպես մի անգամից ընկալվել է, դժվար է ասել, դրա մասին վկայություններ չկան, բայց դա մեր յուրահատկությունն է, որ մենք շեշտում ենք, որ նա հոր էությունից է ծնվել, դա յակադրություն Արիոսի աստվածաբանության, որ այդ օնտոլոգիկ ծնունդին հետ խնդիր ուներ, նա դեմ չէր, որ Հիսուս Աստծու որդին է, բայց որ նա հենց Աստծու էությունից կամ բնությունից է ծնվել, իր համար ընդունելի չէր։ Այդ իսկ պատճառով, իմանալով արիոսական հերձվածի այդ ընկալումը, մեր եկեղեցու վարդապետները եւ հայրերը հավելացրել են, որ հենց հոր էությունից, այսինքն ինչպես արևի ճառագայթը ծնվում է արևից, հենց իր էությունից է բխում, այդպես եւ միածին Աստծո որդին ոչ թե ինչ որ ժամանակ ծնվել է, ինչ որ պահին, այլ ինչքան ժամանակ հայրը եղել է հայր, ինչպես մենք հեսա կհասնենք այդ տեքստին, այդպես եւ որդին որդի, այսինքն այդ էութնական ծնունդն է։ Այդ իսկ պատճառով այդ էութնական միավորությունը շեշտելու համար մենք հավատամքի մեջ ասում ենք, որ Աստված Աստծուց, լույսը լույսից եւ ճշմարիտ Աստված ճշմարիտ Աստծուց, այդ երակի ընկալումը մեզ բանաձևում է, որ իսկապես աղբյուրից բխող ջուրը կամ արիգակից ճառագայթող լույսը չի կարող տարբերվել իր ոչ նշանակությամբ, ոչ էությամբ, այլ խոսքը նույն իրականության մասին է, մենք հավատում ենք, որ Տերը հենց միածին է, Աստծու բնությունից ծնված միածին որդին է, մենք բոլորս էլ կանչված ենք Աստծու որդիները լինելու, եւ ավետարան այդ մասին հստակ ասում է, բայց մենք կարող ենք ունենալ Աստծու զավակներ ըստ շնորի, սակայն ըստ բնության միայն Աստծու որդին է, որ ժամանակներից առաջ ծնվել է եւ մշտապես ծնվում է հորից ժամանակից դուրս, իսկ մենք արդեն Քրիստոսի միջնորդությամբ իր խաչի եւ հարության շնորհիվ դառնում ենք Աստծո զավակներ, որդեգրված զավակներ, իսկ միածին որդին, այսինքն միայն միակ ծնված որդին, դա հենց Հիսուս Քրիստոսն է, եւ իրենով է ամեն ինչը ստեղծվել երկնքում եւ երկրի վրա, ինչպես Պողոս առաքյալն է Կողոսացիներին գրված նամակում ասում, որ իրենով ստեղծվեց ամեն ինչ, ինչ որ երկնքում է, ինչ որ երկրի վրա, երևելիները եւ աներևույթները, Պողոս առաքյալի այս խոսքի հիման վրա մենք նաեւ դավանում ենք, որ առաջագործությունը կատարվել է հենց միածին որդու միջոցով։ Առակած գրքում մենք տեսնում ենք, որ դրա նախադրյալ այն է, որ մարմնավորված իմաստությամբ է ստեղծում աշխարհը, այդ մարմնավորված Սոֆիայի գաղափարը դեռևս աղոտ էր հին կտակարանում, փիլիսոփաների մոտ ևս այդ պատկերացումը կար իմաստության որպես անձնավորություն, եւ այստեղ ի հայտ է գալիս ստեղծագործող իմաստությունը հին կտակարանում, եւ նոր կտակարանում մենք արդեն ասում ենք, որ այդ մարմնավորված իմաստությունը հենց Աստծո որդին է, որով ամեն ինչ ստեղծվել է, ինչպես Սաղմոսն է ասում, բանիվ տիարն հաստատեցավ երկիրեսքն, Աստծու խոսքով հաստատվեց երկիրը, եւ որ ծնդոց գրքում կարդում ենք, եւ Աստված ասաց, որ լույս լինի, Աստված ասաց, ամեն մի դրվագում հենց սկսում է, որ Վայոմեր Էլոհիմ, եւ այսինքն Աստված խոսեց, եւ այդ խոսքը հենց իր միածին որդին է, որով ստեղծվեց ամբողջ աշխարհը, եւ ինչպես ասացիք, որ ամենամեծ հատվածը հավատամքի հենց Հիսուս Քրիստոսի մասին է, իր էության նկարագրությունից հետո նաև սլակ ուղվում է դեպի մեզ, այսինքն ինչի համար է եղել այդ աստվածային խորհրդի հայտնությունը, ասում են, որ վասն մեր մարդկան, այսինքն որ մեր մարդկանց, հանուն մեզ մարդկանց եւ մեր փրկության համար իջավ երկնքից, մարնացավ, մարդացավ, ծնվեց կատարելապես Սուրբ Գույս Մարիամից Սուրբ Հոգով։ Ավետարանական նույն պատմությունը, որ ունի իր աստվածաբանական շեշտադրումները, այսինքն որ ոչ միայն մարմնացավ, այսինքն ամորֆ ինչ որ մարմին եղավ, այլ հստակ նա մարդացավ, դարձավ մեզանից մեկը, իր փրկագործությունը բերելու համար աշխարհ, եւ պատարակը հենց դրա մասին է, որ բանը մարմին եղավ, եւ մենք հավատում ենք, որ ինչպես այդ խոսքը մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ, այսինքն մարմնացավ, այդպես եւ պատարակի խորհրդի ժամանակ խոսքը մարմնանում է, եւ մենք հնարավորություն ենք ստանում այդ մարմինը կազմելու, Քրիստոսի մարմին, ինչպես հացը եւ գինին է դառնում Քրիստոսի մարմին, այդպես եւ մենք հավատացյալներս մտնում ենք մի խորհրդի մեջ, որտեղ որ Քրիստոսը մեր մեջ իր մարմինն է ստանում, մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք դառնում, ինչպես Պողոս առաքյալն է շատ դիպուկ նշում,
1: եւ դա հավիտենապես այդպես է, շառնակում մնալ, վաղճանաբանական պատկերել ենք տեսնում, որ Քրիստոս նույն մարմնով էլ վերադառնալու է, այսինքն այդ իրողությունը հավերժ է, Քրիստոս այլևս մշտապես միացրել է մարդկային այդ մարմինը, որ ստացել է Սուրբ Մարիամից, այլևս իր հետ է, իրենն է, և Քրիստոս իր այդ մամնեղեն էությամբ էլ նաև իր աստվածային փառքով ու զորությամբ վերադառնալու է երկիր և հաստատելու է իր թագավորությունը, որը հավիտենական է լինելու։
2: Այո, և դրա ճանապարհը հավատամքը նշում է, որ այդքան էլ ջուրին չէր, որ նա չարչարվեց, խաչվեց, որ դա հստակ պատմական դրույթներ են եղել, առանց որի մեր հավատքը լիարժեք չէ։ Մենք չենք կարող ուղղակի խոսել Քրիստոսի աշխարհ գալու մասին և փրկության մասին, շրջանցելով այն խաչի քարոշչությունը, որը ամենադժվարին պահն է քրիստոնեության, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, որ խաչի քարոզը հրեաների համար գայթակղություն է, հեթանոսների համար հիմարություն է, մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն։ Եվ հավատամքը չի շրջանցում խաչը, ասում է, որ նա չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, նույն մարմնով բարձացավ երկինք, նստեց հոր աջ կողմում։ Այդ ամբողջը մենք ընթերցում ենք Սուրբ գրքից, և հոր աջ կողմում նստելը մենք տեսնում ենք Գործ Կարաքելոցի Ստեփանոսի տեսիլքից, երբ որ նա մարտերոսությունից հենց մահվանից առաջ տեսնում է, որ Քրիստոսը հոր աջ կողմում նստած է։ Դրանք իսկապես վկայություններն են, որոնք մեզ անհրաժեշտ է իմանալ, որ Քրիստոսը այլևս հոր աջ կողմում է, և ինչպես Սուրբ Հովան Ոսկեբերան հայրապետն է ասում, որ դա ոչ միայն ինքն է աջ կողմում, այլ մարդկային բնությունն է այլևս նստած հոր աջ կողմում, ասելով, որ եթե դու ուզում ես տեսնել մարդուն, մի նայիր հարևաններիդ, մի նայիր շրջապատիդ, այլ քո հոգևոր աչքերը բարձրացրու վերև, որտեղ որ մարդը նստած է երկնքում հոր աջ կողմում, այսինքն նա մարդկային բնությունը բարձրացրեց ամենից վերև, հրեշտակներից ավելի բարձր։ Հրեշտակները սպասավորում են այդ գահին, ավելի ցածր են։ Մարդկային բնությունը Հիսուս Քրիստոսի, այլևս ինչպես աստիկ հավիտենական կատարված այդ մարմնավորման միջոցով, այլևս նստած է հոր աջ կողմում, որտեղ որ մենք ևս արդեն նստած ենք։ Պողոս Առաքյալը այդպես ասում, որ նա մեր բնությունը բարձրացրեց երկինք, մենք այլևս մեր հասցեն այնտեղ ունենք, Սուրբ Իրորդության գահին Քրիստոսի բազմամբ, հոր աջ կողմը։ Հիշատակում է, որ գալու է նույն մարմնով, նույն ձև, նույն սպիներով, վերքերով, խաչի այդ թողած ձեռքերի վերքերով, նույն մարմնով, ինչպես մենք հայտնության գրքում ենք տեսնում, որ նա գալիս է և տեսնում է նրա վերքերը, պատահական չէ, որ այդ նույն մարմինը հենց նրա մասին է, որ նա այլևս երբեք չփոխվեց, նա ոչ թե մարդու դեր ստանձնեց, այսինքն մտավ մարդկային իրականության մեջ, կատարեց առաքելությունը և վերադարձավ դեպի իրեն անսահմանափակ աստվածային զորությունը, նա ավելի մեծ բան արեց, նա վերցրեց մարդկային բնությունը և այն աստվածացրեց, դարձրեց հավիտենական և դարձրեց հավասար աստվածայինին, դա անպատկերացնելի հրաշք է, նույնիսկ հրեշտակների համար դա այդ խորհուրդը անպատկերացնելի է, որ դա կատարվեց ոչ թե ինչ-որ ժամանակի համար, այլ մշտապես, այսինքն միշտ Աստծո որդին ունենալու է մարդկային տեսք, և միշտ մարդիկ են, որ լինելու են այլևս Աստուծո ընտանիքի անդամներ։ Սակայն ասում են, որ գալու են նույն մարմնով և փառքով դատելու ողջերին և մահացածներին, նրա թագավորությունը չունի վախճան, այսինքն Քրիստոսի երկրորդ գալուստը լինելու է, և պատարագը նախապատրաստությունը երկրորդ գալստյան։ Պողոս Առաքյալը հստակ ասում է, որ մենք դատվում ենք այստեղ Քրիստոսի աձյանում, այսինքն Սուրբ հաղորդությունը մեզ համար նաև որոշակի դատաստանում, մենք դատվում ենք, մենք փորձարություն ենք ունենում Քրիստոսի հետ հանդիպման, Քրիստոսի գալստյան մեր մեջ, որպեսզի աշխարհի հետ չդատապարտվենք, և պատարագի աձյանը, պատարագի խորհուրդը ևս Քրիստոսի գալստյան և Քրիստոսի դատաստանի խորհուրդն է։ Նրա համար Առաքյալը ասում է, ձեզանից շատերը անարժան հաղորդվելուց հիվանդանում են, շատերը մահանում են, այսինքն կատարվում է նաև բացասական դատաստան, ոմանց համար արդարացում, ոմանց համար դատապարտում, բայց այն նպատակով, որպեսզի մարդը իր ժամանակավոր կյանքի ընթացքում կարողանա պատրաստվել, նույնիսկ այդ դժվարությունները, այդ հիվանդությունը կրելով կարողանա պատրաստվել և արժանանալ փառքով հանդիպելու Քրիստոսին իր երկրորդ գալստյան ժամանակ լինելու դատաստանը։ Այս աշխարհում տարածված անարդարությունները, մեղքի մեջ ապրած կյանքը չի կարող լինել անպատասխան, եւ Քրիստոս որպես ճշմարտության մարմնավորում հայտնվելու է աշխարհին, եւ ամեն բանը, որը չի համապատասխանում այդ ճշմարտությանը, որը հակառակ է ճշմարտությանը, պիտի անցնի որոշակի ահեղ դատաստան։ Այդի համատենք այդ ճշմարտությունը երկնային կրակի հետ, այդ կրակը հայտնվելու է, եւ այդ կրակը ոմանց ջերմացնելու է, ոմանց այրելու է։ Մենք եւս այդպես չենք կարող ուղղակիորեն քրիստոնեությունը վերցնել եւ դարձնել այնպես անվերադարձ սիրո քարոս։ Այո, մենք ունենք նաեւ դատաստանի գաղափար Մատթեոսի ավետարան 25-րդ գլխում Քրիստոսը ստակ նկարագրում է, որ ինչպես հովիվը բաժանում է այծերին եւ ոչխարին, այդպես եւ մարդու որդին բաժանելու է, ասել է, որ գնացեք ինձանից հավիտենական տանջանքի մեջ։ Եվ մենք պետք է դա հիշենք, որովհետեւ դա եւս սթափեցնող է, եւ դա եւս մեզ տալիս է որոշակի միտում մեր կյանքը ապրելու պատասխանատու կերպով, դա պատասխանատվության մասին է։
1: Հետաքրքիր է, որ այդ պատգամը մանրակերտի տեսքով ավելի համառոտ, ավելի սեղմված տրվում է հենց մկրտության խորհրդի ժամանակ, երբ մկրտյալը եւ բոլոր ներկաները արտաբերում են շատ համառոտ մի հավատամք կրկին, մեկ նախադասությամբ երրորդ ութենական հավատի ամրագրում եւ դրանից հետո անմիջապես Քրիստոսի մարտհեղացման եւ տնօրինական խորհրդին է անդրադարձը կատարվում, սկսած Գաբրիելի ավետումից մինչև մարտհեղացումը, ծնունդը, չարչարանքները, խաչելությունը, թաղումը, հարությունը եւ երկրորդ անգամ այդ փառահեղ եւ հրաշալի գալուստը, որ լինելու է, եւ սա այո հենց այդ սթափեցնող դերակատարությունը պետք է ունենա մկրտյալի համար, որ հիշի, որ նա մկրտվում է հավատալով դրան, եւ եթե ասում է, որ հավատում է, ուրեմն պետք է նաեւ այդ ուղղությամբ իր քայլերը ուղի ողջ կյանքում։ Որդի Աստծուն նվիրված հատվածից հետո մենք տեսնում ենք մեկ նախադարձությամբ անդրադարձ Սուրբ Հոգու Աստվածությանը, որ մենք հավատում ենք այս երրորդության դեմքին, եւ Սուրբ Հոգու վարդապետությունը կարծես միշտ ներկա է Աստվածաշնչում, հենց սկսած ծննդոց գրքից, որ Տիրոջ Հոգին սավառնում էր ջրերի վրա, Սուրբ Հոգին հենց այս նախադարձությամբ մենք խոստովանում ենք, որ նա միշտ կար, միշտ կար ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքում, Տիրոջ կողքին էր առաջության ժամանակ, եւ նաեւ ինքն էր, որ խոսում էր եւ սրբերի եւ մարգարեների մեջ, եւ ավետարանում է խոսում։ Այսինքն մենք խոստովանում ենք, որ նա միշտ կար ու միշտ եղել է, նույնիսկ եթե մենք հազարամյակներով մարդկության պատմության ընթացքում նրա մասին հստակ այդպիսի ուսուցում չենք ստացել, ինչպես որ ստացանք մեր Տեր Հիսուսից։
2: Հավատամքների մասով պիտի նշեմ, որ այո, մենք ունենք համառոտ տարբերակ, այսինքն առաքելական հավատամք, որը մկրտության ժամանակ է ընթերցում, նիկեական հանգանակ, որ մենք ընթերցում ենք պատարագի ժամանակ, եւ նաեւ երկար տարբերակ ունենք, որը մեր հայոց հավատամքն է, որ ժամագրքի սկզբում է զետեղված Տաթևյան դպրոցի արգասիկ որպես հավատամք, եւ բոլորն էլ նույն տրամաբանությամբ եւ նույն սկզբունքով են գնում Քրիստոսի փրկագործությունը եւ երկրորդ գալուստ դատաստանը, եւ այդ ամբողջը կրկնվում է, որպեսզի դրոշմվի մեր մեջ թե Քրիստոսի կյանքը եւ փրկագործությունը, թե նաեւ այն, որ իր գալստյան մենք պետք է պատրաստվենք, մենք պատրաստության ժամանակը շրջանի մեջ ենք, եւ այդ պատրաստության համար Հիսուսը ուղարկեց Սուրբ Հոգին, ասում է, ես կուղարկեմ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ պիտի ամեն ինչ պատմի, հիշեցնի առաջնորդը, եւ Սուրբ Հոգին է պատրաստում եկեղեցին դիմավորելու Քրիստոսին որպես անարատ հարս, որ պիտի պատրաստվի Փեսայի համար, այս կարճ ժամանակաշրջանը մարդկային կյանք բարդ պատրաստությունն է, եւ այս աշխարհը փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ պատրաստությունը չկայանա, մարդուն շեղելով տարբեր տեսակի ճանապարհներով, բայց Սուրբ Հոգին մարդուն տանում է դեպի իրական պատրաստություն, դեպի մաքրագործում, դեպի ճշմարտության ճանաչում։ Եվ հավատամքի մեջ մենք ասում ենք, որ հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, որ նա անձ է, որ նա ոչ թե ինչ որ Աստծո դրսևորում է, այլ իսկապես անձ է, որ խոսում է, գործում է, ինչպես գործկարակելոցում ենք տեսնում, անեղ եւ կատարյալ, որ եւս իր աստվածության մասին երևի ընդդեմ այն մարկեոնական եւ մնացած հոգեմարտների, որոնք չեն հավատում Սուրբ Հոգու աստվածությանը եւ կատարյալ եւ անեղ լինելու, որը խոսեց օրենքի, մովսեական օրենքի մասին է խոսքը, որ այն ինչ որ տրվեց տասնաբանյան եւ մնացած պատվիրանները Սուրբ Հոգու միջոցով տրվեց Իսրայելի ժողովրդին, մարգարեների մասով մենք հստակ գիտենք, որ Տիրոջ հոգին իջավ այսինչ մարգարեի վրա եւ նա սկսեց մարգարեանալ, այսինքն նա հայտնում էր այդ падգամները անմիջապես իր ընտրալներին եւ ավետարանների միջոցով, այսինքն այդ շղթան ավարտվում է կամ գալիս է լրման ավետարանների միջոցով, որտեղից մենք գիտենք ավետարանի ճշմարտացիությունը։ Շատ դրվագներ կան, որոնք մեզ համար հարցեր են առաջացնում, որտեղից առաքյալները իմացան, ինչու այս կամ այն դրվագը նշեցին, այս կամ այն բժշկությունը նշվեց, ուրիշ բժշկություն չնշվեց, ինչու այս ձև է նկարագրված Քրիստոսի կյանքի պատմությունը եւ նկարագրված եղել հենց Քրիստոսի համբարձումից մոտ 30-40 տարի հետո, բավականին ժամանակ հետո, որպեսզի մանրամասնորեն դա նկարագրել եւ մեր եկեղեցին հավատում է, որ հենց Սուրբ Հոգին է, որ առաքյալներին առաջնորդել է, հիշեցրել է եւ օգնել է, որպեսզի գրեն 4 ավետարանները եւ ոչ միայն ավետարանների միջոցով, նա որ իջավ Հորդանանի վրա, Քրիստոսի մկրտության մասին է խոսքը, որ Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ, քարոզեց առաքյալների միջոցով, այսինքն շարունակվեց այդ Աստծո արքայության տարածման խորհուրդը եւ բնակություն հաստատեց սրբերի մեջ, այսինքն առաքյալների միջոցով դեպի սրբեր, դեպի եկեղեցու, դեպի Սուրբ Հոգին բնակվում է Սուրբ Եկեղեցու մեջ, բնակյալն է Սուրբ Սն։ Տեքստի առումով պիտի նաև նշեմ, որ գրաբար տեքստում ընդունված տարբերակը քարոզյաց հարակյալսն, այսինքն քարոզեց առաքյալների մեջ կամ միջոցով, բայց հաճախ պատարակի ժամանակ լսվում է քարոզյաց զարակյալսն։ Այդ խնդիրը շտկելու կարիք կա, այսինքն նույնիսկ մեր դեռ 19-րդ դարի մատենագրության եւ նամակագրության մեջ նույնիսկ քննարկվել է եւ հասկացել ենք, որ որոշակի վրիպակ է եղել եւ շատ պատարակամատույցներում հանդիպում է քարոզյաց զարակյալսն, այսինքն ոնց որ առաքյալներին քարոզեց, բայց հավատամքը դրա մասին չէ, այն մասին է, որ նա առաքյալների միջոցով Աստծո խոսքը քարոզեց մարդկանց եւ այդ խոսքով է, որ հաստատվեց եկեղեցին եւ սրբերի մեջ բնակվել, արդեն գալիս է նաեւ դեպի եկեղեցու խորհուրդ, երբ որ մարդը մկրտվելով դրոշմ է ստանում եւ դառնում է Սուրբ Հոգու բնակարան, եթե նա հնարավորություն է տալիս Սուրբ Հոգուն մշտապես իր մեջ ապրելու, նա գնում է սրբության ճանապարհով, եթե մարդը հեռանում է այդ ճշմարիտ վարքից եւ Աստված պաշտությունից, նա այլևս դադարում է լինել Սուրբ Հոգու բնակարան։
1: Եվ սրբերի մեջ հանգչելու այս խորհրդով սահուն անցումը կատարվում է հավատամքի վերջավորությանը, մեր հավատի դրսևորմանը հենց եկեղեցում միջոցով, եւ նույնիսկ երբ մենք գիտենք պատմական այդ խզումները եկեղեցու մեջ որտեղի են ունեցել եւ կարծես թե բեկոր է արվել եկեղեցին, բայց միևնույն է, մենք հենց հիմա էլ եւ մյուս առաքելական եկեղեցիներն էլ աշխարհասփյուռ, մենք աղոթում ենք հենց այդ գիտակցությամբ, որ մենք երբեք էլ մեզ դուրս չենք դրել ընդհանրական եկեղեցուց, որ եկեղեցին մի է, սուրբ է, ընդհանրական է եւ առաքելական է, հատկանշական էր անցյալ եւ այս տարի Նիկոտի Եզերաժողովի հոբելյանական միջոցառումների կոնտեքստում, երբ Հռոմի Պապը միանալով Տիեզերական ուղափառ պատրիարքին, մեր հայոց Կոստանդնուպոլսի պատրիարքին, ասորի եւ այլ եկեղեցների առաջնորդների հետ, հենց նույն այն եկեղեցու վայրում, որտեղ տեղի ունեցել Նիկոտի Եզերաժողովը, այնտեղ հենց գրքին արտասանեցին Նիկյո հավատամքը, հենց այն հիմնակարը, որ դրված էր ուղափառ դավանության հիմքում, չանդրադարձանել հետագա դավանաբանական հավելումներին, պարզապես միասին արտաբերեցին այս հավատամքը, դրանով հենց խորհրդանշելով մեր միասնությունը ընդհանրական եկեղեցու մեջ եւ միասնությունը նաեւ եկեղեցու խորհուրդների մեջ, որոնք կրկին թվարկվում են հավատամքում։
2: Իսկապես մեր միավորող ուժը հենց մեր հավատքն եւ մեր ընդհանրական եկեղեցին է, անշուշտ այն բաժանումները, որ տեղի են ունեցել պատմության մեջ, ունեն իրենց թե պատմական, թե քաղաքական, թե դավանական հիմքերը, բայց որպես այդպիսին Քրիստոսի եկեղեցին մի է, թե ովքեր այդ միության մեջ են, որքանով են ներգրաված, որքանով չէ, շատ դժվար է ասել, բայց մենք հավատում ենք, որ եկեղեցու խորհուրդը ընդհանուր տիեզերական եկեղեցու խորհուրդն է, թե հայ եկեղեցու առումով, այսինքն ցանկացած ծուխ լինի Հայաստանի մեջ, թե լինի Միացյալ Նահանգներում, լինի Ավստրալիայում, լինի Ֆրանսիայում, նույն պատարագի, նույն հավատքի, նույն խորհրդի մեջ են, որ կարողանում են գոյատևել եւ պահպանել այդ միասնականությունը։ Միակ բանը, որ մենք կարող ենք տեսնել ցանկացած հայ համայնքում, որը բոլորին միավորում է, դա պատարագի խորհուրդն է։ Այսինքն ցանկացած հայը, որ գնա այս կամ այն հեռավոր երկիր, նա այդ նույն պատարագը լսելու է։ Դա մեզ է միավորում, բայց մյուս կողմից նաեւ տիեզերական եկեղեցու խորհուրդն է, մենք հավատում ենք մեկ ընդհանրական առաքելական Սուրբ Եկեղեցու։ Օրինակ Նիկեական հանգանակի մեջ հունարեն տեքստում ասում ենք խոստովանում ենք միասնական ընդհանրական Սուրբ Եկեղեցուն, որը մեզ համար դա ավելի կարևոր, մենք հավատում ենք, որ Եկեղեցին ընդհանրական է, առաքելա հիմնը եւ Սուրբ է։ Սուրբ է ոչ թե իր անսխալական լինելով, որտեղ Եկեղեցու մեջ միշտ եղել է եւ կան հազար ու մի խնդիրներ, կան մարդկային թերությունը, մարդկանց սայտակումները, ձախողումները, ամբիցիաները եւ այլն, բայց Եկեղեցին Սուրբ է, որտեւ Եկեղեցում Սուրբ Հոգին բնակվում է եւ տալիս է սրբագործման շնոր։ Առանձնացրած է այս աշխարից եւ նվիրագործված է Աստուծո համար, եւ մենք դրան հավատում ենք։ Եվ Եկեղեցու մեջ է, որ մենք ունենք մի մկրտություն։ Բոլորս մեկ հոգով ենք մկրտում, ինչպես Պողոս Առաքելը ասում է։ Մենք հավատում ենք, որ կա ապաշխարություն։ Իսկ Եկեղեցին փոխում է մարդու կյանքը, ազդում է մարդու վարքի վրա, մեղքերի քավություն եւ թողություն։ Դա եւս մեր հավատի միջոցով է, մենք չենք կարող ուղղակիորեն այդպես մոգական կերպով ինչ որ բան ասել եւ բանաձևով մեղքերին թողություն ստանալ։ Մենք պիտի հավատանք, որ Եկեղեցին այդ ուժ ունի եւ մենք իսկապես ստանում ենք քավություն եւ թողություն։ Եվ դրանից բխում է նաեւ, որ մենք նաեւ հավատում ենք, որ կա մահացածների հարություն, հոգիների եւ մարմինների հավիտենական դատաստան եւ երկնքի արքայություն եւ հավիտենական կյանք։ Դրանով է ամփոփվում հավատամքի մեր դավանությունը։ Մենք չենք կարող լինել քրիստոնյա եւ չհավատալ հարությանը, թե Քրիստոսի հարությանը, թե ընդհանրապես մեռելների հարությանը։ Դա մեր սահմանն է Եկեղեցու։ Հարության հավատից սկսում է իսկական քրիստոնեությունը, դա եւս շեշտված է։ Եվ նաեւ որ լինելու է դատաստան, ինչպես մենք ասցին Քրիստոսի գալստյամբ, եւ դատաստանը հավիտենական է, այն իմաստով, որ այլևս ժամանակի մեջ ուղղվելու հնարավորություն չի լինի, այլևս մարդը լինելու է հավիտենության մեջ այնպիսին, ինչպիսին նա կա, ինչպիսին նա այս պահին հանդիսացավ, ինչ ներքին բովանդակություն կունենա նա, այդպիսին էլ մնալու է հավիտենապես, թե Աստծո պատկերի համաձայն, թե հակառակ դրան։ Բայց դրա հետ մեկտեղ մենք չենք ավարտում հավիտենական դատաստանը, այլ մենք հավատում ենք, որ երկնքի արքայությունը կա, դա իրականություն է, որ պատարագը մեզ համար դուռ է բացում երկնքի արքայություն մուտք գործելու համար, եւ պատարագը երկինքն է երկրի վրա։ Մենք այդ երկեցողության, հրեշտակային փառաբանությունների, Աստծու գահի առաջ կանգնելով մենք երկնքի արքայության մեջ ենք արդեն ինչ որ չափով։ Պատարագի ժամանակ մենք հաղորդակից ենք լինում արքայությանը, որպեսզի հավիտենության մեջ մենք ամբողջությամբ այդ խորհրդի մեջ պատրաստ լինենք մտնելու։ Եվ ավարտվում է խոսքերով. Եվ կյանցն հավիտենականս, մենք հավատում ենք հավիտենական կյանքի, ըստ Տիրոջ խոսքի, որ ասաց, որ ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ով որ հավատա ինձ, թեև մեռնի, հավիտենական կյանք պիտի ունենա։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, հավատամքը տեսանք, որ որքան էլ որ հաճախ ենք կրկնում պատարագների ընթացքում եւ կարող է երբեմն ձանձրացուցիչ էլ թվալ, սակայն որքան կարեւոր սթափեցնող դավանաբանական նշանակություն ունի հավատքային այդ միասնությունը, կրկին շեշտվում է, որը ամրապնդվում է նաեւ հավատամքին հաջորդող նզովքի մեջ, որ մենք այստեղ հայտարարում ենք, որն է մեր ուղափառ հավատը, որ մենք ոչ սառնենք մեր հավատի մեջ, ոչ էլ գաղջենք մեր հավատի մեջ, այլ մենք հստակ բռնում ենք այն դիրքը, մեր հավատը դնում ենք ամուր ուղու վրա, ուղիղ ճանապարհի վրա, արքայական ճանապարհի վրա, եւ չենք շեղվում դրանից։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելիում քնդիրներ, հաջորդիվ կխոսենք պատարագի մեծ մուտքի մասին եւ արդեն Սկիհի, Տիրոջ մամնի եւ Արյան վերաբերման խորհրդի շուրջ։ Մնացեք բարյավ։

0: Ավտի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 102-րդ, սաղմոս դավթի.
1: Օրհնիր տիրոջը, ով իմ անձ, և իմ բոլոր ոսկորները թող օրհնեն Սուրբ անունը նրա։ Օրհնիր տիրոջը, ով իմ անձ, և մի մոռացիր բոլոր պարգևները նրա, ով քավությունը տալիս քո մեղքերին, բժշկում աղտերը քո բոլոր։ Նա, որ քո կյանքը փրկում է ապականությունից, քեզ պսակում է ողորմությամբ ու գթությամբ, որ բարությամբ հագեցնում է ցանկությունը քո, և քո երիտասարդությունը նորոգվում է արծվի պես։ Ողորմություն ու արդարություն է շնորում Տերը բոլոր զրկյալներին։ Տերն իր ուղիները ցույց տվեց Մովսեսին և իր կամքը Իսրայելի որդիներին։ Գթասիրտ ողորմած է Տերը, համբերատար ու ողորմաշատ։ Տերն ի սպառ չի բարկանում և հավիտյան ող չի պահում։ Մեր մեղքերի համեմատ չվարվեց մեզ հետ, ոչ էլ մեր անօրենության համեմատ հատուցեց մեզ, այլ որքան բարձր է երկինքը երկրից, այնքան զորեղ է տիրոջ ողորմությունն իրենից երկյուղ կրողների վրա, որքան հեռու է արևելքն արևմուտքից, այնքան հեռացրեց նա մեր անօրենությունները մեզնից։ Ինչպես որ մի հայր գտում է իր որդիներին, այնպես Տերը պիտի գտա իրենից երկյուղ կրողներին։ Նա գիտե կազմվածքը մեր և հիշում է, որ հող ենք մենք։ Մարդու օրերը խոտի պես են, նա ծաղկում է ինչպես վայրի ծաղիկ, երբ փչի քամին, նա կանհետանա, և նրա տեղն իսկ չի երևա։ Բայց տիրոջ ողորմությունը հավիտյանս հավիտենից իրենից երկյուղ կրողների վրա է, և նրա արդարությունը որդոց որդի նրանց հանդեպ, որոնք պահում են ուխտը նրա, հիշում նրա պատվիրաններն ու կատարում դրանք։ Տերն երկնքում հաստատեց իր աթոռը, նրա թագավորությունը տիրում է բոլորին։ Օրհնեցեք տիրոջը, նրա բոլոր հրեշտակներ, որ հզոր եք ուժով, կատարում եք խոսքը նրա, լսում ձայնը նրա պատգամների։ Օրհնեցեք տիրոջը, նրա բոլոր զորքեր, սպասավորներ և նրա կամքը կատարողներ։ Օրհնեցեք տիրոջը, նրա բոլոր գործերը, ամենուրեք է տերությունը նրա։ Հոգիդ իմ, օրհնիր տիրոջը։

0: Siguranța Măr, ovcher pentru men.
1: Հայկական ժողովրդական երգ Սիրուհիս մշակումը Ալեքսանդր Դոլուխանյանի, Ջոն Կիրակոսյան, Էքսպրոմտ, Գուրգեն Ադամյան, Կանսոնետ, կատարում են Հակոբ Վարդանյանը, Ջութակ և Իրինա Կոստանյանը, Դաշնամուր։

0: Հնչեցին հայկական ժողովրդական «Սիրուհիս» երգը, մշակումը Ալեքսանդր Դոլուխանյանի, Ջոն Կիրակոսյանի «Էքսպրոմպտը» և Գուրգեն Ադամյանի «Կանցոնետը», կատարեցին Հակոբ Վարդանյանը, «Ջութակ» և Իրինա Կոստանյանը, «Դաշնամուր»։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Այվարդ, լսիր աղաչանքիս, թույլ տուր թփից քեզ քաղեմ, և քեզանով սիրած կուսիս մատաղ կուրց կզարդարեմ, մի վախենար, նրա կրծքին չես թարամի քնքուշ վարդ, այնտեղ մատաղ կրծքի տակին կյանքի աղբյուր կա առատ. Մի լար բլբուլ, քեզ մի տանջիր, որ փոթորիկն անիրավ, վարդդ սիրուն, վարդդ կարմիր, թփից բոգեց ու տարավ. Կանցնեն օրեր, կգա կրկին մի նոր գարուն վարդաբեր, և մոռացած քո վիշտհին նորից կերքես վարդին սեր. Բայց վայ կյանքի այն խեղճ երկչին, որ վաղաժամ որբացած, յուր սիրելի խոսուն վարդին ցուրտ հողին է նահանձնած. Երկչի համար գարուն չի գա, ոչ նա նոր վարդ կսիրե, նա պետք է լա, պետք է սկա, մինչ հավիտյան կլարե. Ախ թե սրտի տանուշ լեզուն էրված սրտիս հետ խոսեր, ախ թե աչքի ցող արցունքը սև արցունքիս հետ խոսեր, թե շողայիր շողաստղի պես կյանքիս անլույս երկնքում, էլ իմ բախտին այս սիրական բախտ չեր հասնի էս կյանքում. Ալեքսանդր Ծատուրյան.

սերս իր թափով լեռնային վճիտ արվի է նման, որ ծնունդ կառնի խոր անմատչելի անտարի սրտից, և թաքնվելով դալարների մեջ կանցնի կուսական ծառերի մոտից, համբույր կցողի մենավոր ծաղկի տխուր ճակատին, կենսունակություն արևի կարոտ բաղեղ ու խոտին, և թե ուր կերթա, որ ավազի տակ նա կան հետանա, սիրելի քույրիկ կմնա գաղտնիկ, այդ չես իմանա։ Հակոբ Հակոբյան.

Արմեն Տիգրանյան, երկու հատված Դավիթ Բեկ օպերայից, մեներքում է Միհրան Երկաթը, բարիտոն, մասնակցում են Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի պետական թատրոնի երգչախումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դավթյան. Դավիթ Բեկի բաժակաճառը.

Հնչեց երկու հատված Արմեն Տիգրանյանի Դավիթ Բեկ օպերայից։ Կատարեցին Միրան Երկաթը, բարիտոն, և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի պետական թատրոնի երգչախումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դավթյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms Quintet Klarneti 2 ջութակի Altı եւ Թավ ջութակի համար Si minor Opus 115 կատարում են Herbert Stjohr-ը Klarnet, Alfred Malecek-ը առաջին ջութակ, Ferdinand Mezger-ը երկրորդ ջութակ, Kunio Tsuchian Alt, Peter Steiner-ը Թավ ջութակ.

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի Սի մինոր կվինտետը կլարնետի երկու ջութակի, ալտի և թավջութակի համար, օպուս 115, կատարեցին Հերբերտ Ստյոհրը կլարնետ, Ալֆրեդ Մալեչեկը առաջին ջութակ, Ֆերդինանդ Մեզգերը երկրորդ ջութակ, Կունիո Ցուչիան ալտ և Փետեր Ստեյները թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էլիոտ Կարթեր, Էլեգիա, կատարում են Կիմ Քաշքաշյանը, Ալթ, և Ռոբերտ Լևինը, Դաշնամուր։

հնչեց Էլիոտ Կարթերի «Էլեգիան», կատարեցին Կիմ Քաշքաշյանը «Ալթ» և Ռոբերտ Լևինը «Դաշնամուր»։ Միխայել Պրետորիոս «Վեց պար» կատարում է «Կոլեգիում դեր Ψիխոր» անսամբլը, դիրիժոր Ֆրից Նեումեյեր։

Ինչեցին Միխայել Պրետորիուսի 6 բարերը, Կոլեգիում դեր ψυχոր անսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Ֆրից Նեումեյեր. Օրացիո Բենևոլո, Մեսա Ազոլինա, Ագնուս Դեի, Գառնաստուցո, կատարում է հոգևոր կոնցերտ երգչախումբը, խմբավար Հերվ Նիքեմ.

0: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ-արաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից։
1: Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ արծաթասիրության մասին։ Արծաթ սիրողը չի կշտանա արծաթից, և ոչ էլ հարստություն սիրողը իր եկամուտներից, ուստի դա ևս ունայնություն է։ Իմաստուն Պլատոնն ասում է. «Ամեն բան արարող Աստված մարդու հոգին եռամասնյա է ստեղծել, որոնք են խոսքը, ցասումը և ցանկությունը»։ Մեզ տրված է խոսք, որով ճանաչում ենք Աստծուն, իբրև մեր բարերարի և ստեղծողի, ցասում, որով բարկանում ենք ընդդեմ չարի և հակառակվում նրան, և ցանկություն, որով ցանկանում, սիրում և գործում ենք այն, ինչ բարի է։ Եվ այս ցանկալի բաների մեջ կա այնպիսին, որ գործում ենք, ցանկանում և հագենում, ինչպես մարմնավոր տան կերակուրը և ըմպելին, որով հագենում ենք։ Եվ կա մի բան, որ չի հագեցնում, աչքով տեսնում, ականջով լսում ենք և չենք հագենում, ինչպես իմաստունն է ասում. «Աչքը չի հագենում տեսնելուց, իսկ ականջը լսելուց»։ Այսպիսին է արծաթասիրությունը, քանզի ասում է. «Ով սիրում է արծաթ, չի հագենում արծաթով»։ Այս է պատճառը, որ ամեն մի կերակուր կամ ըմպելիք ներս մտնելիս լցնում և ծանրացնում է մարմինը և հագենում ենք։ Արծաթին նայելը արտաքուստ աչքն է կերակրում, նրա գույնը մոլորեցնում է մարդուն և նա չի հագենում, որովհետև Աստված մարդու միտքն անհագ է ստեղծել, որ հանապաստ տենչում է երկնավորը և չի հագենում։ Իսկ մարմինը հագեցող է արարել, որ քչով լրացնում է կարիքը։ Արդ արծաթասիրությունը մոլորություն է, տես երկու կերպ. նախ միտքն ու հոգին, որ անհագ է, երկնավորների հանդեպ սիրուց փոխում է և կապում երկրավոր և հողեղեն արծաթի սիրուն։ Երկրորդ, մարմինը, որ հագեցող է և չափավոր կարիքներով, անհագ է դարձնում արծաթի սիրուց։ Ինչպես ասում է, ով արծաթ է սիրում, չի հագենում։ Պետք է իմանալ նաև, որ մարմինը արծաթի, ոսկու և նրանց նման բաների կարիք չունի։ Արարիչն օգուտ մարդու սահմանել է կերակուր, ըմպելիք, հագուստ, քուն և արթնություն, որոնք մարդուն անհրաժեշտ բաներ են։ Իսկ արծաթը, ոսկին և այլ այսպիսի բաներ նոտար են մարդու բնությանը, քանզի ոչ ուտելիք են, ոչ ըմպելիք և ոչ էլ հագուստ կամ այլ բան։ Մարդիկ իրենց ագահության և զվարճասիրության պատճառով գտան դրանք ի վայելչություն իրենց, այլ ոչ թե այն անհրաժեշտ էր իրենց։ Երբ անհրաժեշտ պետքերը նվազում են, արհամարվում և անարգ են համարվում ոսկին ու արծաթը, իսկ երբ դրանք լրանում են, դրանք ցանկալի են լինում վայելչապես զարդարվելու համար։ Եվ անհրաժեշտն այն է, որ եթե լինի, մարդը կապրի, իսկ եթե չլինի, մարդը կմեռնի, ինչպիսիք են հուրը, ջուրը և այլն։ Իսկ վայելչականն այն է, որ եթե լինի, չի ապրեցնի մարդուն, իսկ եթե չլինի, մարդը չի մեռնի, ինչպիսիք են արծաթը, ոսկին, ակնեղենը, մարգարիտը և այլն։ Դրանք ավելորդ են մարդկային կյանքում, ընդունայն և սուտ։ Այդ պատճառով է ժողովողն ասում. «Արծաթ սիրողը չի կշտանա արծաթից, և ոչ էլ հարստություն սիրողը իր եկամուտներից, ուստի դա ևս ունայնություն է»։ Իսկ Առաքելն ասում է. «Ագահությունը կրապաշտություն է»։ Արդ կրապաշտությունը երկու տեսակի է. նախ կուրքեր պաշտելը, երկրորդ արծաթ և ոսկի ժողովելը։ Այս երկուսը միևնույն կրապաշտությունն են տասը կերպով. Նախ ըստ նյութի, հեթանոսների կուրքերը ոսկի ու արծաթ են, ասում է Մարգարեն։ Երկրորդ, ըստ սիրո, ինչպես որ հեթանոսները սիրում էին կուրքերին, այնպես էլ արծաթասերը ոսկին ու արծաթն է սիրում։ Տերն ասում է, որտեղ ձեր գանձն է, այնտեղ ձեր սրտերը կլինեն։ Երորդ, ըստ պաշտամունքի, ինչպես հեթանոսները Աստծուն թողած կուրքերին են պաշտում և երկրպագում, այնպես էլ արծաթասերը Աստծո պաշտամունքն ու աղոթքը թողնում է արծաթի համար։ Չորորդ, սպանելով, հեթանոսները զոհում էին իրենց ուստրերին ու դուստրերին, իսկ սրանք արծաթի համար իրար են սպանում։ Հինգերորդ, ժողովելով, հեթանոսները բազում կուրքեր էին ժողովում, իսկ սրանք բազում արծաթ և չեն հագենում։ Վեցերորդ, ըստ պահպանելով, հեթանոսները կուրքերն էին պահպանում, որ չկորչեն, իսկ սրանք ինչքերը։ Յոթերորդ, տրտմելով, նրանք տրտմում էին կուրքերի կորստի համար, իսկ սրանք ինչքերի պակասից։ Ութերորդ, երկուսն էլ անպիտան են, կուրքերը, որովհետև աչքեր ունեն և չեն տեսնում, ոչ լսում են, ոչ խոսում և ոչ էլ օգնում։ Այսպիսին է նաև արծաթը, ոչ կերակուրը, ոչ ըմպելիք, ոչ հագուստ, ոչ բնակարան և չի փրկում մարդուն չարից։ Ըստ այն խոսքի, որն ասում է, ունեցվածքը չի օգնի բարկության օրը, իսկ արդարությունը կփրկի մահվանից։ Իներորդ, երկուսն էլ անպտուղ են, և արծաթը չի ծաղկում ու պտխաբերում, չի ծնում, ինչպես հողը, ինչպես անասունը, ինչպես ծառն ու տունկը։ Եվ եթե շահելու համար են արծաթը տալիս, տուժում է հոգին, եթե պահում են այն, սիրտն է սևանում ու ժանգոտում, ինչպես արծաթյա ամանը։ Տասներորդ, իրենց գործով են նման, կրապաշտների գործերն են շնություն, արբեցություն և պորնկություն, արծաթասերների գործերն էլ նույնն են և դրանից ավելի դառը, քանզի մարդ ամեն տեսակ մեղք արծաթով է գործում, իսկ հետո կրապաշտների հետ տանջվում դժողքում։ Այս է վկայում իմաստունը, թե արծաթասիրությունը, մեծ եկամուտները, շաղն ու վաստակը ամեն բան ունայն են, սուտ և ոչինչ։ Նա ճիշտ է ասում բազում պատճառներով։ Նախ, քանզի արծաթասիրությունը չի մխիթարում մարմինը, քանզի ոչ կերակուրը, ոչ ըմպելի, ոչ հագուստ, թեպետ արծաթով ենք գնում կերակուր, ըմպելիք և այլն։ Սակայն ինքնըստինքյան այն չի մխիթարում մարդու մարմինը, ինչպես ասվեց։ Երկրորդ, քանզի Աստուծո սիրուց հեռացնում է մարդուն, ինչպես Տերն է ասում, ոչ ոք չի կարող ծառայել երկու տիրոջ, այսինքն Աստծուն և մամոնային, որովհետև եթե սիրում է մեկին, ապա արհամարում է մյուսին։ Երորդ, քանզի արծաթասերը զրկող է, նախ ժողովելիս զրկում է, հափշտակում, գողանում և ապա պահում, զրկում է եղբայրներին ու ընկերներին և չի տալիս աղքատներին ու կարոտյալներին։ Չորորդ, այն խոսքը, որ ասում է, ով սիրում է արծաթ չի հագենում արծաթով, այս է, որ մշտապես անհակ ցանկությամբ մաշվում է և չի կշտանում։ Ինչպես Արաքյալն է ասում, ցանկանում եք և չեք ստանում, և մաշվում եք ձեր ցանկությունների մեջ։ Քանզի արծաթասեր բարք ունեցողը աչկածակ է և աղքատ, որքան ժողովում է, այնքան ավելի է ուզում, քանզի արծաթասիրությունը նման է ջրգողության հիվանդությանը, որքան խմում ես, այնքան ավելի ես ծարավում։ Հինգերորդ, արծաթասերի միտքը մշտապես երկրին ու արծաթին է կապված և չի կարողանում դրանցից հեռանալ ու երկինք բարձրանալ, ինչպես Տերն է ասում, որտեղ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Քանզի նրա մտքում միայն իր հաշիվներն են, իր արծաթի ավելանալն ու պակասելը։ Վեցերորդ, Արծաթասերի սիրտը այնպես է սևանում ու ժանգոտում, ինչպես արծաթը, երբ արծաթը կապում ես միամանի, սևացնում և ժանգոտում է այն։ Այդպես նաև մարդու սիրտն է սևանում ու ժանգոտում, երբ մշտապես արծաթի սիրուն է կապվում։ Ինչպես Սողոմոնն է ասում, արծաթասերի բոլոր օրերը խավարի և սքի, սրտմտության և հիվանդության մեջ են։ Խավարն այն է, որ արծաթի հոգսը հանապազ խավարեցնում է միտքը և չի լուսավորում աստվածային խոսքերով, ինչպես Տերն է հրամայում, հարստության պատրանքները խեղդում են խոսքը, և սքում է, երբ չի կատարվում իր ցանկությունը, տրտմում է, տխրում դեմքով և բարկությամբ գործի ուղարկում իր ծառաներին ու մշակներին, որպեսզի այստեղից և այնտեղից արծաթ ստեղծեն։ Իսկ երբ քիչ են ժողովում, զայրանում է նրանց վրա, սաստիկ տրտմությունից ու բարկությունից հիվանդանում ու հույժ խոժորվում է նրա դեմքը։ Այդ պատճառով էլ արծաթասերի դեմքը դեղնած ու սևակերպ է լինում, և իմաստուն մարդիկ դրանով են ճանաչում, թե հավաքած արծաթ ունի։ Յոթերորդ, արծաթասերը չի կարող քաղցր քուն մտնել, ինչպես Սողոմոնն է ասում, հարուստ մարդը հանգիստ չի քնում, մինչ ծառան քաղցրությամբ է ննջում։ Այսինքն, աղքատ մարդը, որ զերծ է արծաթասիրության աղտից, հեշտությամբ հոգում է իր անհրաժեշտ և ոչ թե ավելորդ կարիքները։ Քիչ ուտին, թե շատ, քաղցր է նրա քունը։ Բայց հարուստը զանազան հոգսերի պատճառով և ունեցվածքի սիրուց գերված չի համարձակվում քնել գողերի ահից, քուն թե արթուն փակ է պահում դռները, իրեն շրջապատում է ծառաներով, ապա միայն քնում, որպեսզի թշնամիները գալով չսպանեն իրեն և չտիրեն իր ունեցվածքին։ Ինչպես Հուդիթը գիշերով կտրեց Հողոփեռնեսի գլուխը, իսկ առավոտյան նրա ունեցվածքն ավար առան։ Ութերորդ, արծաթն ու հարստությունը չարիքի և մահվան պատճար են լինում այն ունեցողի համար։ Հաճախ, երբ մարդը հարստությամբ չարիք է գործում և կորստյան մատնում իր հոգին, աստված թույլ է տալիս, որ նրա ինչքերը հափշտակվեն գողերի, իշխանավորների կամ ավազակների կողմից, որպեսզի նա զրկվի ունեցվածքից և գտնի իր հոգին։ Սակայն նա չի խորհում աստվածայինի և հոգևորի մասին, այլ ջանում է էլ ավելի ժողովել ու հարստանալ։ Ինչպես Սողոմոնն է ասում, «Մի բան էլ տեսա արեգակի ներքո, դա այն հարստությունն է, որ մարդ պահում է, և մի չար դիպվածով կորչում է նրա հարստությունը»։ Այս է չար զբաղմունքը, որ հոգում է տոկոսով շահելով, գնելով և վաճառելով, ավելի ու ավելի հարստանալ, որ կրկին ընկնում է նախկին չարիքի մեջ։ Քանզի ունեցվածքն ու արծաթը կորստյան տանող բաներ են, կամ միայն իրենք են կորչում և հեռանում մարդուց, կամ ունեցողին են իրենց հետ կորստյան մատնում։ Իսկ որ հարստությունը դեպի կորուստ է տանում, Տերն է մեզ ասում. «Ձեզ համար գանձեր մի դիզեք երկրի վրա, ուր ցեց և ժանգ ոչնչացնում են, և ուր գողեր պատերն են ծակում և գողանում»։ Իսկ որ ունեցողին իր հետ կորստյան է մատնում, հայտնի է Սենեքերի մի մասին պատմությունից, որի դեմ ելան նրա որդիները թագավորությունը հափշտակելու համար և սպանեցին իրենց հորը։ Իսկ երբ չկարողացան տիրել, Ադրամելեքն ու Սանասարը փախան Հայաստան։ Այդպես նաև բաբելացիների Բաղդասար թագավորին սպանեց մարերի Կյուրոս թագավորը։ Այսպես բազում են այն մարդիկ, որոնց համար հարստությունը չարիքի ու կորստյան պատճառ եղավ։ 9. Մահանալիս մարդը ուրիշներին է թողնում իր ունեցվածքը նախատինքով ու անեցքով, ինչպես Դավիթն է ասում. «Երբ տեսնես, որ իմաստունները մեռնում են, նրանց հետ կկորչեն նաև անզգամներն ու անմիտները, իրենց հարստությունը թողնելով օտարներին»։ Եվ չգիտենք, օտարները չար են, թե բարի, սիրելի են, թե թշնամի, արժանի են, թե անարժան, որի համար Դավիթն ասում է. «Իզուր է մարդ տագնապում, գանց կուտակում, չիմանալով, թե ում համար»։ 10-րդ. «Քանզի արծաթն ունեցվածքը մեզ չեն մնում, մեզ չեն փրկում մահվան որոգայթից, ոչ էլ մեռնելիս դրանք մեզ հետ ենք տանում, մեզ չեն մնում աշխարհիս փառքն ու հարստությունը, ոչ էլ կարող ենք մեր որդիներին ժառանգություն թողնել դրանք. Բազում թագավորների ու հարուստների զավակներ աղքատ ու ստրուկ եղան և չկարողացան ժառանգել հայրենի ունեցվածքը, ինչպես Սաբուղի որդին Մեմֆիփոստեն, որ ծառա և ստրուկ եղավ Դավթի տանը»։ Հարստությունը մեզ չի փրկում մահվան որոգայթից, եթե փրկել կարողանար, հարուստները չէին մեռնի։ Սողոմոն իմաստունն ասում է. «Բարկության օրը չեն օգնի ինչքերը»։ Դրանք ոչ էլ մեզ հետ գերեզման կգնան։ Առաքելն ասում է. «Ոչինչ չբերեցինք աշխարհ, ոչ էլ պիտի կարողանանք տանել»։ «Այլ, ինչպես մերկ ելանք մեր մոր որովայնից, մերկ էլ պիտի դառնանք դեպի մայր գերեզման»։ Ինչպես ջրի մեջ դրված կողովը ջրից հանելիս դատարկ և թափուր է լինում, այնպես էլ մարդիկ այս կյանքից դատարկ ու ունայն են ելնում, ու ամենայն հարստություն և փառք, շինություն թե ժառանգություն, գանձեր, ծառաներ, աղախիններ, ամեն բան այստեղ ենք թողնում»։ Ինչպես Դավիթն է ասում. «Մեռնելիս հետը ոչինչ չի տանի և նրա տան փառքն իր հետ չի թաղվի»։ «Այլ, չարիքի ախտը, ինչպես ասում է Սողոմոնը, ինչ որ ճգնում և վաստակում ենք հանապազ, մեռնելիս հեռանում է մեզանից»։ Եղբայրներ, տեսեք մեկ այլ չարիք և ողորմելի գործ, որ ինչքերը չեն գալիս մեզ հետ, այլ դրանց պատճառով դատապարտությունը, խիղճն ու մեղքն են մեզ ետ գալիս այն կյանք և տանջում են մեզ։ Ինչպես օրինակ, սատկած կենթանու, զազրահոտ աղբի կամ դուրս նետված մեկ այլ բանի գարշահոտությունն է հասնում մեզ։ Այնպես էլ այս աշխարհի հարստությունն է այստեղ մնում և մեզ հետ գալիս է դատապարտությունը։ Ինչպես այն մեծատունը, որը պապակվում էր ծարավից կարոտ մնալով մի կաթիլ ջրի, որին ողորմած Աբրահամը նրան չարժանացրեց, այդպես պիտի լինի ամբողջ մարդկության հետ։ Եվ այս է պատճառը. «Մարմնական ինչքերը մարմնի հետ մնում, իսկ գործված մեղքերը, որոնք անմարմին են, անմարմին հոգու հետ միասին գնում են այնտեղ և չարչարում հոգին ու մարմինը»։ Սուրբերից մեկն ասում է. «Վայ հարուստներին, քանզի ինչքերն ու հարստությունը թողնում, իսկ հավիտենական հուրն ընդունում է նրանց»։ Սակայն այս բանը բոլոր հարուստներին չէ, որ պատահում է, այլ միայն չարերին, նրանց, ովքեր հարստությունը գործածում են մարմնավոր վայելքների համար և կորստեն են մատնում իրենց հոգին, իսկ բարեպաշտ մարդիկ, որոնց Աստված հարստություն է տալիս, տալիս է նաև շնոր, որով նրանք գիտեն գտնել և հոգին, և մարմինը։ Ինչպես ասում է Սողոմոնը. «Աստված ամեն մարդու հարստություն և ունեցվածք ու դրանից ուտելու, իր բաժինը վերցնելու և իր աշխատանքից ուրախ լինելու իշխանություն է տվել, այն Աստուծո պարգևն է»։ Սրանք են այն խոսքերը, որ լսում ենք Սուրբ գրքերից, թե բարի մարդկանց հարստությունն ու ունեցվածքը Աստծուց են, ինչպես հոբի մասին Սատանան Աստծուն ասաց. «Դու ես պաշտպանել նրան արտաքուստ և նրա տունը ներքուստ»։ Ներքուստ ասելով նկատի ունի նրա մարմնական առողջությունը, իսկ արտաքուստ ասելով ունեցվածքն ու հարստությունը։ Իսկ Աննան ասում է. «Տերն է աղքատացնում և Տերն է հարստացնում»։ Հայտնի է նաև, որ բարեպաշտ մարդկանց հարստությունը Աստծուց է, թեև պատահում է, որ չարերի հարստությունը նույնպես Աստծուց է լինում, կամ նրանց չարն է հաջողեցնում, կամ իրենք են աշխատում և վաստակում։ Սա ևս Աստծուց է, և Աստծո ներողամտությամբ և նրա թույլտվությամբ է լինում, մինչ բարիների հարստությունը Աստծո կամքով է։ «Արդ, Աստված բարիներին ինչքեր է տալիս»։ տալիս է նաև իշխանություն մարմնի համար բաժին առնելու և հոգուն բաժին տալու։ Մարմնի բաժինն այն է, որ անկարիք է պահում անհրաժեշտ բաներից, իսկ հոգու բաժինն այն է, որ տալիս է աղքատներին, անկարոտ պահում հոգին և գանձեր դիզում երկնքում ըստ մեր տիրոջ, ձեզ համար գանձեր դիզեք երկնքում և անիրավ մամունայից բարեկամներ արեք ձեզ համար խոսքերի։ Այդպիսի մարդը մեծ պարգև է ստանում Աստծուց, այդպիսին ուրախ է իր վաստակով, իր ունեցվածքը կորչի թե մնա, նա չի ցավում, քանզի երկնքում գանձեց իր բաժինը։ Եվ շուտ մեռնի թե ուշ չի հոգում, քանզի ուրախ է հավիտենական կյանքի հույսով, ինչպես Դավիթն է ասում. «Թող ուրախանան բոլոր նրանք, որ հույս են դնում քեզ վրա, հավիտյան թող ծնծան, և դու ապրես նրանց մեջ»։ Իսկ Պողոսն ասում է. «Ինձ համար կյանքը Քրիստոսն է, իսկ մեռնելը շահ»։ Բայց դարձյալ խեղճ ու ողորմելի շատ մարդ կա այս աշխարում, ինչպես Սողոմոնն է ասում. «Մի չարիք էլ տեսա արեգակի ներքո, որ Աստված թե հարստություն, թե ունեցվածք է տալիս մարդուն, բայց դրանից ուտելու իշխանություն չի տվել նրան»։ Երեք տեսակի մարդիկ են փողասեր. նախ միայնակ մարդը, որ չի ամուսնացել, չունի զավակներ, ազգականներ, եղբայրներ և քույրեր. նա առանց դանդաղելու անընդհատ կուտակում է, պաղում, ոչ ծախսում է, ոչ հագենում, ոչ հանգստանում և ոչ էլ հոգով բարի է։ Սա էլ է չարբան, երբ հայրը որդու համար է վաստակում և չարչարվում, սա բնական աղետ է որդիների համար։ Իսկ նա ագահության պատճառով է չարչարվում, այդ պատճառով էլ չար զբաղմունք է։ Երկրորդ, նախատելի են փողասերները, որոնց ինչքերը մահվան ու չարիքի պատճառ եղան։ Երրորդ, նախատելի են ագահ փողասերները, ինչպես ասվում է, Աստված նրան ինչքու հարստություն տվեց, իսկ նա ագահաբար ծրարեց ու թաքցրեց դրանք, ոչ ինքը վայելեց և ոչ ուրիշներին մասնակից դարձրեց Աստվածային պարգևներին։ Այսպիսին էր Նաբաղը, որը չվայելեց իր ունեցածը, այսպիսին էր և փողասեր Հուդան, որը մատնեց Քրիստոսին և գերեզմանի չարժանացավ կախվելով խեղդվեց, և նրա գարշահոտը լցրեց ամբողջ քաղաքը։ Իր առակներից մեկում Սողոմոնը նշավակում է ագահ փողասերներին։ Ասացի, թե վիժվածքը նրանից լավ է։ Տերը ավետարանում նույնպես ասում է. «Նրա համար ավելի լավ կլիներ, եթե ծնված չլիներ»։ Ոչ թե չծնվելը լավ է ծնված լինելուց, այլ եթե պետք է Հուդայի նման լինել, որի համար մարմնավոր կյանքը հավիտենական հրի պատճառ եղավ, ապա լավ է չծնվելը։ Սողոմոնը նույնպես ասում է. «Այնպիսի մարդը իշխանություն չունի վայելելու իր ունեցածը, այնպիսին քաղցում է սեղանի առջև և ծարավ է ջրի մոտ, ավելի լավ կլիներ, եթե նա ծնված ու մեծացած չլիներ»։ Այդպիսի ագահ մարդը վեց կերպ հավասար է վիժվածի, նախ, որովհետև վիժվածի համար ունայն է հղացվելն ու ծնվելը, այդպես էլ այդպիսի մարդու համար ունայն և սուտ է աշխար գալն ու աշխարից գնալը, քանի որ ոչ մի օգուտ չեղավ աշխարին ու մարդկանց։ Երկրորդ, ինչպես վիժվածը խավարից գալիս և դեպի խավարն է գնում, այսինքն արգանդի խավարից դեպի մահվան խավարը, այնպես էլ ագահն է այս կյանքի խավարից ընթանում դեպի հավիտենական խավարը։ Ոչ մխիթարեց իր մարմինը ուտելով և խմելով, ոչ էլ իր հոգին մխիթարեց բարի գործեր անելով, այլ մարմնով խավար, մտքով նսեմ ու խավար մնաց։ Երրորդ, ասում է, նրա անունը խավարի մեջ պիտի ծածկվի, այսինքն, քանզի գերեզման չի արժանանում ոչ վիժվածը, ոչ ագահը, քանզի մահից հետո մարդը գերեզմանով է հիշատակվում, իսկ սրանք գերեզման չմտան և անհիշատակ ելան աշխարից։ Չորրորդ, Քանզի ինչպես վիժվածը չտեսավ զգալի արեգակը, այդպես էլ նա չճանաչեց իմանալի արեգակին, որ լուսավորում է մտքերը, Սուրբ Հոգուն, ըստ այն խոսքի, որն ասում է. «Ինձնից երկյուղացների վրա կծակեցնեմ արդարության արեգակը»։ Հինգերորդ, ինչպես վիժվածը անհույս գնաց այս աշխարից, այնպես էլ նա հույս չունի հանդերձել կյանքի, քանի որ ոչ մի բարիք չի գործել, որպեսզի հանգիստ գտնի, իսկ առանց բարի գործերի կյանք չեն ժառանգում։ Վեցերորդ, ինչպես որ վիժվածն է ադամական սկզբնական մեղքի պատճառով դեպի խավարն ընթանում, քանզի եթե Աստուծո բնական հոգին է առել, ունի անմահություն և հարություն, բայց մկրտության շնորներին և բարի գործեր անելուն չհասավ, չի մտնում արքայություն և չի ստանում փառք, և որովհետև չունի ներգործական մեղքեր, չի տանջվում հրով, այլ նախահոր սկզբնական մեղքի պատճառով է մնում խավարում։ Այդպես նաև ագահ հարուստը, որ չունի երկնային հանգստյան հույս, քանի որ բարիք չի գործել, այլ չար գործերի և անողորմ բարքի պատճառով մատնվում է տանջանքների հրում։ Ինչպես այն մեծատունը, որ բեհես և ծիրանի էր հագնում, մշտապես ուրախանում և ողորմություն չեր անում Ղազարոսին, մեռավ և իջավ դժողք, պապակվելով հրի մեջ, մի կաթիլ ջրի կարոտ մնալով, որ ոչ ոք չէր տալիս նրան։ Այդպես նաև ամեն մի անողորմ ու ոչ բարի մարդ ողորմություն չի ստանա բարերար Աստծոց, քանզի Արաքելն ասում է, թե անողորմ դատաստան պիտի լինի նրան, ով ողորմություն չի տալիս, իսկ Տերը մեղավորների դասին ասում է. «Հեռու ինձնից, անիծյալներ, դեպի հավիտենական հուրը, որ պատրաստված է Սատանայի և նրա հրեշտակների համար, որովհետև քաղցած էի և չկերակրեցիք ինձ»։ Ինչպես որ մարմինը թաղվում է հողում, այնպես էլ մեղավորի հոգին դժողքի և տանջանքների մեջ է մտնում, ինչպես մեծատունը։ Եվ ինչպես Ղազարոսի հոգին հանգստացավ Աբրահամի գոգում, այնպես էլ արդար մարդու հոգին արքայության մեջ սրբերի օթևաններում։ Այնտեղ պիտի ուրախանա հրեշտակների դասի և ընտրյալ սրբերի հետ, քանզի արդարների հոգիները Աստուծո ձեռքում են և չարը չի մոտենում նրանց։ Նրանք խաղաղության մեջ են մինչև վերջին օրը, երբ հոգով և մարմնով պիտի ընդունեն հավիտենական կյանքի պսակն ու փառքը մեր Աստծուց, Հիսուս Քրիստոսից։ Ինչպես Արաքյալն է ասում. «Գործս կատարեցի, հավատս պահեցի, այսուհետև ինձ սպասում է արդարության պսակը, որ պիտի հատուցի ինձ Տերը այն օրը, ոչ միայն ինձ, այլ նաև բոլորին, ովքեր սիրեցին նրա հայտնությունը, որով և մեզ թողարժանացնի հարության, փառքի և անթարան պսակների մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ օրհնյալ է հավիտյանս»։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամադյան Բան 21-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Եվ քանի որ ես ինքս անձնատուր եղա մահվան Եվ մարդու պես ոտքի վրա չկանգնեցի Ոչ էլ բանականի սիրտ ստացա ըստ գրքի Դարձի չեկա նախապես հիշված մեղքերից և բարվոք ուղիով չընթացա, ինչու այդ խավարային խոտոր ընթացքնի ցույց չդնեմ այս խոսքի կարգում։ Ուստի վերոնշյալներն ամփոփող պահելով և խոսքիս ձևը նրանց հարմարեցնելով, հաջորդ տողերով պիտի դարձյալ խոստովանեմ մնացած չար բծերը։ Արժանապատիժ օտար ժանտագործս անսաստ ընթացքով աճեցրի բելիարի գունդը։ Ճարտար խաբեբաներին, կակավող գարշելի դևերին, իմ ծուլությամբ առիթ շնորեցի պարել, դոփելու և ցատկոտելու։ Կործանված դահիճներից ստացա գաղտնի հարվածներ և ծածուկ խոցեր։ Չմերժեցի Քրիստոսի խաչով վտարվածներին, այլ էլ առավել զորացրի։ Թշվառիս անօրենության պատճառով քո Հիսուսիդ անունը հայհոյվում է դիվայինների մեջ, ինչպես Իսրայելի պատճառով հեթանոսների մեջ։ Ինքս իմ մեջ տնկեցի և սատակեցնելու փոխարեն աճեցրի հոգուս ծաղիկն ուտող ապականիչ ու վնասակար ժանգի, թրթուրի և այլ ուտիչների բազում պատուհասներ, ինչպես Իսրայելի երկրի մասին իր հրաշալի ողբում հովելն է նկարագրում իբրև օրինակ ավազակների և չար հոգիների։ Իմ անձի դեմ կուտակեցի հավաքեցի մահազեն բյուրավոր մարտիկներ, գոյացրի անիրավ ու անպատկառ կշտամբիչներ, զորացրի անզգամ ու անպարտելի հակառակորդներ։ Քաղցրաճաշակի փոխարեն դառնահամն ընտրեցի, որ միշտ նենգավոր եմ ստեղծողի և հավատարիմ բանսարկուի հանդեպ։ Ավաղ, ինչպիսի աղետ ինձ համար, վշտագին տագնապ, խավարային ամոթ, մթին անարգանք, ինչպես պիտի համարձակվեմ խոսքերս հայտնել անգամ։ Մեծ է գույժի ձայնս և անտանելի աղաղակիս բողոքը, քանզի եթե հնար լիներ հոգիս տեսնել, Երևան գգար թե որքան տգեղ է, նվաղ, բոլորովին հյուծված, հեծեցալի ցավերով մատնված ծայրագույն վարանման, մրոտված ու զազիր գույներով աղտոտված, իբրև Մեհյանի պաշտոնատար, քանզի նույնն է ձուլացո պատկերին և մեղքի աղտին սպասավորելը։ Արդ, ես գնացի խավարի հետքով, կորստյան այս ճամփով, և քո ցանկալի բաժինը դարձրի անկող անապատ, ինչպես անբաստանում է մարգարեն Իսրայելի քահանաներին։ Եվ ինչպես մարդ կոչեմ ինձ, որ տմարդիների կարգն եմ դասված, ինչպես բանական անվանվեմ, երբ կցորդվել եմ անբանների հիմարությանը, ինչպես կոչվեմ տեսնող, երբ մտնեցրել եմ իմ միջի լույսը, ինչպես համբավվեմ հասկացող, երբ փակել եմ իմաստների դռները, կամ ինչպես ցույց տամ, որ անեղծի շնորի պատկերն եմ, երբ ինքս ինձ սպանել եմ հոգով, նաև չեմ կարող կոչվել շարժուն կամ շնչավոր, էլ չեմ ասում հոգևոր կամ մտավոր։ Անպիտան եմ անոտների մեջ, անարգ որնաքարերի մեջ, արհամարված սկանչվածների կարգում, վատթար հրավիրվածների դասերում, զարհուրած եմ մահվան ահավիրքից, բոլորի կողմից անմխիթար լքված, Երուսաղեմի ցավերով ու տանջանքներով պատժված, ըստ Երեմիայի խոսքի։ Օրերս նվազել են հեծությունից և տարիներիս ընթացքը հառաչանքից ըստ Սաղմոսերգուի, ինչպես բուրդը ցեցից և փայտը որդից, այնպես էլ ես սրտիս կասկածներից հալվեցի, ըստ իմաստունի խոսքի։ Սարդոստայնի պես մաշվեցի ըստ Սաղմոսողի, և խոտան դարձա։ Առավոտյան ամպի և վաղորդյան ցողի պես ցնդեցի ըստ Մարգարեի խոսքի։ Սակայն ես հույսս չեմ դրել մարդու վրա, որ տեսանողի անեցքից անհուսադրելի վհատվեմ,
այլ քեզ վրա, Տեր իմ հոգեսեր, որ քո ամբավ բարեգթությամբ լցված, նույնիսկ խաչին բևեռված, քո բարձրյալ հորից մեծ ողորմություն խնդրեցիր քեզ չարչարողների համար. Արդ, շնորիր ինձ քավության հույս, կյանք և ապավեն, որպեսի երբ թշվառ շունչս փչեմ, քո բարի հոգին առնեմ, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ զորություն, հաղթություն, մեծություն և փառք հավիտյանս, ամեն։

Մեսրոպ մաշտոց, պահոչշարական, ողոր միայն զաստված, կատարում են Աննա Մայիլյանը և շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել Երաժիշտ։

Հնչեց մեսրոպ մշտոցի ողորմյա ինձ աստված պահոչ շարականը, կատարեցին Աննա Մայիլյանը և շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել երաժիշտ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giulio Caccini, Ave Maria, կատարում է Լուսինե Զաքարյանը, նվագակցում է Լևոն Աբրահամյանը։

0: Հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի «Ֆանտաստիկ սիմֆոնիայի» երկրորդ մասը, «Պարահանդես», կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Մորիս Ռավել, երեք պոեմ, նվիրված Ստեֆան Մալարմեին, կատարում են Ժան Քրիստոֆ Բենուան, բարիտոն, Ֆերնան Դյուֆրենը և Ռոբերտ Ռոշեն, ֆլեյտաներ, Գյուի Ֆալոն, թավջութակ, և Մոնիկ Ֆալոն, դաշնամուր։

հնչեցին Մորիս Ռավելի երեք պոեմները, նվիրված Ստեֆան Մալարմեին, կատարեցին Ժան Քրիստոֆ Բենուան, բարիտոն, Ֆերնանդ Դյուֆրենը և Ռոբերտ Ռոշեն ֆլեյտաներ, Գյուի Ֆալոն, թավջութակ և Մոնիկ Ֆալոն, դաշնամուր. Հայնրիխ Իգնաց Ֆրանց Բիբեր, Բատալիա, ճակատամարտ, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկոս Անսամբլը, ղեկավար Նիկոլա Արնոնկուր.

Հնչեց Հայնրիխ Իգնաց Ֆրանց Բիբերի «Բատալիա», ճակատամարտ ստեղծագործությունը Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկոս Անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Նիկոլա Արնոնկուր։

0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 9 սոնատը, օպուս 103, Վլադիմիր Օվչիննիկովի կատարմամբ։
1: FM 91.1
0: Ժան-Պոլ Դավեդրալ, Սպասման պրելյուդ, Սենյակային մտորում և պրելյուդ համար 7, Անտառն անցնելիս։ Կատարում են Հայկ Դավթյանը, առաջին ջութակ, Դիոնա Խարաձեն, երկրորդ ջութակ, Ժերոմ Դյուշմինը, ալտ, Սոֆի Ռիբրոն, թավջութակ։

Հնչեցին Ժան-Պոլ Դավեդրալի «Սպասման պրելյուդ», «Սենյակային մտորում» պիեսները և «Համար 7 պրելյուդը» անտառն անցնելիս, կատարեցին Հայկ Դավթյանը առաջին ջութակ, Դիոնա Խարադզեն երկրորդ ջութակ, Ժերոմ Դյուշմինը այլդ և Սոֆի Ռիբրոն թավջութակ։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ Divertissement համար 136 ռե մաժոր կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դիվերտիսմենտ համար 136 ռե մաժոր ստեղծագործությունը, կատարեց Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վահրամ Բաբայան, «Դաշնամուրային պրելյուդներ», օպուս 8 շարքից, կատարում է Ֆիլիպ Ալերը։

0: Հնչեցին Վահրամ Բաբայանի դաշնամուրային պրելյուդները օպուս 8 շարքից, կատարեց Ֆիլիպ Ալերը։
1: Իսպանիայի Ֆիլիպ II թագավորի ժամանակաշրջանի երաժշտություն Մեդինաչելլիի երգարանից, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալը։

Հնչեց Իսպանիայի Ֆիլիպ II թագավորի ժամանակաշրջանի երաժշտություն Մեդինաչելլի երգարանից, կատարեց Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

ընչեց Ռիխարդ Շտրաուսի «Ռե մինոր բուրլեսկա» դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մարթա Արգերիխ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Վալսեր, Ռե բեմոլ մաժոր, օպուս 70 համար 3, Մի մինոր, օպուս հավելված, Լա բեմոլ մաժոր, օպուս հավելված, Մի բեմոլ մաժոր, Սոստենուտո, օպուս հավելված և Մի բեմոլ մաժոր, օպուս հավելված, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին։

Johannes Brahms, Սոնատ համար 2, Fa major, Opus 99, Թավջութակի եւ Դաշնամուրի համար։ Կատարում են Ժակլին Դյուպրեն, Թավջութակ, եւ Դանիել Բարենբոյմը, Դաշնամուր։

0: Ֆ.Մ. ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 3, սոլ մաժոր, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան համար 3 կոնցերտը, սոլ մաժոր։ Կատարեց Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։ Յոհան Պախելբել, կանոն ռե մաժոր, կատարում է կանադական փողային ներքվինտետը։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ արծաթասիրության մասին. Արծաթ սիրողը չի կշտանա արծաթից, և ոչ էլ հարստություն սիրողը իր եկամուտներից, ուստի դա ևս ունայնություն է։ Իմաստուն Պլատոնն ասում է. «Ամեն բան արարող Աստված մարդու հոգին երամասնյա է ստեղծել, որոնք են խոսքը, ցասումը և ցանկությունը»։ Մեզ տրված է խոսք, որով ճանաչում ենք Աստծուն, իբրև մեր բարերարի և ստեղծողի, ցասում, որով բարկանում ենք ընդդեմ չարի և հակառակվում նրան, և ցանկություն, որով ցանկանում, սիրում և գործում ենք այն, ինչ բարի է։ Եվ այս ցանկալի բաների մեջ կա այնպիսին, որ գործում ենք, ցանկանում և հագենում, ինչպես մարմնավոր տան կերակուրը և ըմպելին, որով հագենում ենք։ Եվ կա մի բան, որ չի հագեցնում, աչքով տեսնում, ականջով լսում ենք և չենք հագենում, ինչպես իմաստունն է ասում, աչքը չի հագենում տեսնելուց, իսկ ականջը լսելուց։ Այսպիսին է արծաթասիրությունը, քանզի ասում է, ով սիրում է արծաթ, չի հագենում արծաթով։ Այս է պատճառը, որ ամեն մի կերակուր կամ ըմպելիք ներս մտնելիս լցնում և ծանրացնում է մարմինը և հագենում ենք։ Արծաթին նայելը արտաքուստ աչքն է կերակրում, նրա գույնը մոլորեցնում է մարդուն և նա չի հագենում, որովհետև Աստված մարդու միտքն անհագ է ստեղծել, որ հանապաստ տենչում է երկնավորը և չի հագենում։ Իսկ մարմինը հագեցող է արարել, որ քչով լրացնում է կարիքը։ Արծաթասիրությունը մոլորություն է, տես երկու կերպ, նախ միտքն ու հոգին, որ անհագ է, երկնավորների հանդեպ սիրուց փոխում է և կապում երկրավոր և հողեղեն արծաթի սիրուն։ Երկրորդ, մարմինը, որ հագեցող է և չափավոր կարիքներով, անհագ է դարձնում արծաթի սիրուց։ Ինչպես ասում է, ով արծաթ է սիրում, չի հագենում։ Պետք է իմանալ նաև, որ մարմինը արծաթի, ոսկու և նրանց նման բաների կարիք չունի։ Արարիչն օգուտ մարդու սահմանել է կերակուր, ըմպելիք, հագուստ, քուն և արթնություն, որոնք մարդուն անհրաժեշտ բաներ են։ Իսկ արծաթը, ոսկին և այլ այսպիսի բաներ նոտար են մարդու բնությանը, քանզի ոչ ուտելիք են, ոչ ըմպելիք և ոչ էլ հագուստ կամ այլ բան։ Մարդիկ իրենց ագահության և զվարճասիրության պատճառով գտան դրանք ի վայելչություն իրենց, այլ ոչ թե այն անհրաժեշտ էր իրենց։ Երբ անհրաժեշտ պետքերը նվազում են, արհամարվում և անարգ են համարվում ոսկին ու արծաթը, իսկ երբ դրանք լրանում են, դրանք ցանկալի են լինում վայելչապես զարդարվելու համար։ Եվ անհրաժեշտն այն է, որ եթե լինի, մարդը կապրի, իսկ եթե չլինի, մարդը կմեռնի, ինչպիսիք են հուրը, ջուրը և այլն։ Իսկ վայելչականն այն է, որ եթե լինի, չի ապրեցնի մարդուն, իսկ եթե չլինի, մարդը չի մեռնի, ինչպիսիք են արծաթը, ոսկին, ակնեղենը, մարգարիտը և այլն։ Դրանք ավելորդ են մարդկային կյանքում, ընդունայն և սուտ։ Այդ պատճառով է ժողովողն ասում, արծաթ սիրողը չի կշտանա արծաթից, և ոչ էլ հարստություն սիրողը իր եկամուտներից, ուստի դա ևս ունայնություն է։ Իսկ Առաքյալն ասում է, ագահությունը կրապաշտություն է։ Կրապաշտությունը երկու տեսակի է, նախ կուրքեր պաշտելը, երկրորդ արծաթ և ոսկի ժողովելը։ Այս երկուսը միևնույն կրապաշտությունն են տասը կերպով, նախ ըստ նյութի, հեթանոսների կուրքերը ոսկի ու արծաթ են, ասում է մարգարեն։ Երկրորդ, ըստ սիրո, ինչպես որ հեթանոսները սիրում էին կուրքերին, այնպես էլ արծաթասերը ոսկին ու արծաթն է սիրում։ Տերն ասում է, որտեղ ձեր գանձն է,
այնտեղ ձեր սրտերը կլինեն։ Երորդ, ըստ պաշտամունքի, ինչպես հեթանոսները Աստծուն թողած գործերին են պաշտում եւ երկրպագում, այնպես էլ արծաթասերը Աստծո պաշտամունքն ու աղոթքը թողնում է արծաթի համար։ Չորրորդ, սպանելով, հեթանոսները զոհում էին իրենց ուստրերին ու դուստրերին, իսկ սրանք արծաթի համար իրար են սպանում։ Հինգերորդ, ժողովելով, հեթանոսները բազում կուրքեր էին ժողովում, իսկ սրանք բազում արծաթ և չեն հագենում։ Վեցերորդ, ըստ պահպանելով, հեթանոսները կուրքերն էին պահպանում, որ չկորչեն, իսկ սրանք ինչքերը։ Յոթերորդ, տրտմելով, նրանք տրտմում էին կուրքերի կորստի համար, իսկ սրանք ինչքերի պակասից։ Ութերորդ, երկուսն էլ անպիտան են, կուրքերը, որովհետև աչքեր ունեն և չեն տեսնում, ոչ լսում են, ոչ խոսում և ոչ էլ օգնում։ Այսպիսին է նաև արծաթը, ոչ կերակուրը, ոչ ըմպելիք, ոչ հագուստ, ոչ բնակարան և չի փրկում մարդուն չարից։ Ըստ այն խոսքի, որն ասում է, ունեցվածքը չի օգնի բարկության օրը, իսկ արդարությունը կփրկի մահվանից։ Իներորդ, երկուսն էլ անպտուղ են, և արծաթը չի ծաղկում ու պտղաբերում, չի ծնում, ինչպես հողը, ինչպես անասունը, ինչպես ծառն ու տունկը։ Եվ եթե շահելու համար են արծաթը տալիս, տուժում է հոգին, եթե պահում են այն, սիրտն է սևանում ու ժանգոտում, ինչպես արծաթյա ամանը։ 10-րդ, իրենց գործով են նման, կրապաշտների գործերն են շնություն, արբեցություն և պորնոկություն, արծաթասերների գործերն էլ նույնն են և դրանից ավելի դառը։ Քանզի մարդ ամեն տեսակ մեղք արծաթով է գործում, իսկ հետո կրապաշտների հետ տանջվում դժողքում։ Այս է վկայում իմաստունը, թե արծաթասիրությունը, մեծ եկամուտները, շաղն ու վաստակը ամեն բան ունայն են, սուտ և ոչինչ։ Նա ճիշտ է ասում բազում պատճառներով։ Նախ, քանզի արծաթասիրությունը չի մխիթարում մարմինը, քանզի ոչ կերակուրը, ոչ ըմպելի, ոչ հագուստ, թեպետ արծաթով ենք գնում կերակուր, ըմպելիք և այլն։ Սակայն ինքնըստինքյան այն չի մխիթարում մարդու մարմինը, ինչպես ասվեց։ Երկրորդ, քանզի Աստուծո սիրուց հեռացնում է մարդուն, ինչպես Տերն է ասում. ոչ ոք չի կարող ծառայել երկու տիրոջ, այսինքն Աստծուն և մամոնային, որովհետև եթե սիրում է մեկին, ապա արհամարում է մյուսին։ Երորդ, քանզի արծաթասերը զրկող է, նախ ժողովելիս զրկում է, հափշտակում, գողանում և ապա պահում։ Զրկում է եղբայրներին ու ընկերներին և չի տալիս աղքատներին ու կարոտյալներին։ Չորրորդ, այն խոսքը, որ ասում է, ով սիրում է արծաթ չի հագենում արծաթով, այս է, որ մշտապես անհակ ցանկությամբ մաշվում է և չի կշտանում։ Ինչպես Արաքյալն է ասում, ցանկանում եք և չեք ստանում, և մաշվում եք ձեր ցանկությունների մեջ։ Քանզի արծաթասեր բարք ունեցողը աչկածակ է և աղքատ, որքան ժողովում է, այնքան ավելի է ուզում, քանզի արծաթասիրությունը նման է ջրգողության հիվանդությանը, որքան խմում ես, այնքան ավելի ես ծարավում։ Հինգերորդ, արծաթասերի միտքը մշտապես երկրին ու արծաթին է կապված և չի կարողանում դրանցից հեռանալ ու երկինք բարձրանալ, ինչպես Տերն է ասում, որտեղ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Քանզի նրա մտքում միայն իր հաշիվներն են, իր արծաթի ավելանալն ու պակասելը։ 6-րդ, արծաթասերի սիրտը այնպես է սևանում ու ժանգոտում, ինչպես արծաթը, երբ արծաթը կապում ես միամանի, սևացնում և ժանգոտում է այն։ Այդպես նաև մարդու սիրտն է սևանում ու ժանգոտում, երբ մշտապես արծաթի սիրուն է կապվում։ Ինչպես Սողոմոնն է ասում, արծաթասերի բոլոր օրերը խավարի և սքի,
սրտմտության և հիվանդության մեջ են։ Խավարն այն է, որ արծաթի հոգսը հանապազ խավարեցնում է միտքը և չի լուսավորում աստվածային խոսքերով, ինչպես Տերն է հրամայում, հարստության պատրանքները խեղդում են խոսքը և սկում է, երբ չի կատարվում իր ցանկությունը, տրտմում է, տխրում դեմքով և բարկությամբ գործի ուղարկում իր ծառաներին ու մշակներին, որպեսզի այստեղից և այնտեղից արծաթ ստեղծեն։ Իսկ երբ քիչ են ժողովում, զայրանում է նրանց վրա, սաստիկ տրտմությունից ու բարկությունից հիվանդանում ու հույժ խոժորվում է նրա դեմքը։ Այդ պատճառով էլ արծաթասերի դեմքը դեղնած ու սևակերպ է լինում, և իմաստուն մարդիկ դրանով են ճանաչում, թե հավաքած արծաթ ունի։ Յոթերորդ, արծաթասերը չի կարող քաղցր քուն մտնել, ինչպես Սողոմոնն է ասում, հարուստ մարդը հանգիստ չի քնում, մինչ ծառան քաղցրությամբ է ննջում։ Այսինքն, աղքատ մարդը, որ զերծ է արծաթասիրության աղտից, հեշտությամբ հոգում է իր անհրաժեշտ և ոչ թե ավելորդ կարիքները։ Քիչ ուտին աթե շատ քաղցր է նրա քունը։ Բայց հարուստը զանազան հոգսերի պատճառով և ունեցվածքի սիրուց գերված չի համարձակվում քնել գողերի ահից, քուն թե արթուն փակ է պահում դռները, իրեն շրջապատում է ծառաներով, ապա միայն քնում, որպեսզի թշնամիները գալով չսպանեն իրեն և չտիրեն իր ունեցվածքին։ Ինչպես Հուդիթը գիշերով կտրեց Հողոփեռնեսի գլուխը, իսկ Արավոտյան նրա ունեցվածքն ավար առան։ Ութերորդ, արծաթն ու հարստությունը չարիքի և մահվան պատճառ են լինում այն ունեցողի համար։ Հաճախ, երբ մարդը հարստությամբ չարիք է գործում և կորստյան մատնում իր հոգին, Աստված թույլ է տալիս, որ նրա ինչքերը հափշտակվեն գողերի, իշխանավորների կամ ավազակների կողմից, որպեսզի նա զրկվի ունեցվածքից և գտնի իր հոգին։ Սակայն նա չի խորհում Աստվածայինի և հոգևորի մասին, այլ ջանում է էլ ավելի ժողովել ու հարստանալ։ Ինչպես Սողոմոնն է ասում, «Մի բան էլ տեսա արեգակի ներքո, դա այն հարստությունն է, որ մարդ պահում է և մի չար դիպվածով կորչում է նրա հարստությունը»։ Այս է չար զբաղմունքը, որ հոգում է տոկոսով շահելով, գնելով և վաճառելով, ավելի ու ավելի հարստանալ, որ կրկին ընկնում է նախկին չարիքի մեջ։ Քանզի ունեցվածքն ու արծաթը կորստյան տանող բաներ են, կամ միայն իրենք են կորչում և հեռանում մարդուց, կամ ունեցողին են իրենց հետ կորստյան մատնում։ Իսկ որ հարստությունը դեպի կորուստ է տանում, Տերն է մեզ ասում. «Ձեզ համար գանձեր մի դիզեք երկրի վրա, ուր ցեց և ժանգ ոչնչացնում են, և ուր գողեր պատերն են ծակում և գողանում»։ Իսկ որ ունեցողին իր հետ կորստյան է մատնում, հայտնի է Սենեքերի մի մասին պատմությունից, որի դեմ ելան նրա որդիները թագավորությունը հափշտակելու համար և սպանեցին իրենց հորը։ Իսկ երբ չկարողացան տիրել, Ադրամելեքն ու Սանասարը փախան Հայաստան։ Այդպես նաև բաբելացիների Բաղդասար թագավորին սպանեց մարերի Կյուրոս թագավորը։ Այսպես բազում են այն մարդիկ, որոնց համար հարստությունը չարիքի ու կորստյան պատճառ եղավ։ Իններորդ, մահանալիս մարդը ուրիշներին է թողնում իր ունեցվածքը նախատինքով ու անեցքով, ինչպես Դավիթն է ասում. «Երբ տեսնես, որ իմաստունները մեռնում են, նրանց հետ կկորչեն նաև անզգամներն ու անմիտները, իրենց հարստությունը թողնելով օտարներին»։ Եվ չգիտենք, օտարները չար են, թե բարի, սիրելի են, թե թշնամի, արժանի են, թե անարժան, որի համար Դավիթն ասում է. «Իզուր է մարդ տագնապում, գանձ կուտակում, չիմանալով, թե ում համար»։ 10. Քանզի արծաթն ունեցվածքը մեզ չեն մնում, մեզ չեն փրկում մահվան որոգայթից, ոչ էլ մեռնելիս դրանք մեզ հետ ենք տանում, մեզ չեն մնում աշխարհիս փառքն ու հարստությունը,
ոչ էլ կարող ենք մեր որդիներին ժառանգություն թողնել դրանք։ Բազում թագավորների ու հարուստների զավակներ աղքատ ու ստրուկ եղան և չկարողացան ժառանգել հայրենի ունեցվածքը, ինչպես Սաբուղի որդին Մեմֆիփոստեն, որ ծառա և ստրուկ եղավ Դավթի տանը։ Հարստությունը մեզ չի փրկում մահվան որոգայթից, եթե փրկել կարողանար, հարուստները չէին մեռնի։ Սողոմոն իմաստունն ասում է. «Բարկության օրը չեն օգնի ինչքերը»։ Դրանք ոչ էլ մեզ հետ գերեզման կգնան։ Առաքելն ասում է. «Ոչինչ չբերեցինք աշխարհ, ոչ էլ պիտի կարողանանք տանել»։ Այլ, ինչպես մերկ ելանք մեր մոր որովայնից, մերկ էլ պիտի դառնանք դեպի մայր գերեզման, ինչպես ջրի մեջ դրված կողովը ջրից հանելիս դատարկ և թափուր է լինում, այնպես էլ մարդիկ այս կյանքից դատարկ ու ունայն են ելնում ու ամենայն հարստություն և փառք, շինություն թե ժառանգություն, գանձեր, ծառաներ, աղախիններ, ամեն բան այստեղ ենք թողնում, ինչպես Դավիթն է ասում. «Մեռնելիս հետը ոչինչ չի տանի և նրա տան փառքն իր հետ չի թաղվի»։ Այլ, չարիքի ախտը, ինչպես ասում է Սողոմոնը, ինչ որ ճգնում և վաստակում ենք հանապազ, մեռնելիս հեռանում է մեզանից։ Եղբայրներ, տեսեք մեկ այլ չարիք և ողորմելի գործ, որ ինչքերը չեն գալիս մեզ հետ, այլ դրանց պատճառով դատապարտությունը, խիղճն ու մեղքն են մեզ ետ գալիս այն կյանք և տանջում են մեզ։ Ինչպես օրինակ, սատկած կենթանու, զազրահոտ աղբի կամ դուրս նետված մեկ այլ բանի գարշահոտությունն է հաստում մեզ։ Այնպես էլ այս աշխարհի հարստությունն այստեղ մնում և մեզ հետ գալիս է դատապարտությունը։ Ինչպես այն մեծատունը, որը պապակվում էր ծարավից կարոտ մնալով մի կաթիլ ջրի, որին ողորմած Աբրահամը նրան չարժանացրեց, այդպես պիտի լինի ամբողջ մարդկության հետ։ Եվ այս է պատճառը. Մարմնական ինչքերը մարմնի հետ մնում, իսկ գործված մեղքերը, որոնք անմարմին են, անմարմին հոգու հետ միասին գնում են այնտեղ և չարչարում հոգին ու մարմինը։ Սուրբերից մեկն ասում է. «Վայ հարուստներին, քանզի ինչքերն ու հարստությունը թողնում, իսկ հավիտենական հուրն ընդունում է նրանց»։ Սակայն այս բանը բոլոր հարուստներին չէ, որ պատահում է, այլ միայն չարերին, նրանց, ովքեր հարստությունը գործածում են մարմնավոր վայելքների համար և կորստեն են մատնում իրենց հոգին, իսկ բարեպաշտ մարդիկ, որոնց Աստված հարստություն է տալիս, տալիս է նաև շնոր, որով նրանք գիտեն գտնել և հոգին, և մարմինը։ Ինչպես ասում է Սողոմոնը, Աստված ամեն մարդու հարստություն և ունեցվածք ու դրանից ուտելու, իր բաժինը վերցնելու և իր աշխատանքից ուրախ լինելու իշխանություն է տվել, այն Աստուծո պարգևն է։ Սրանք են այն խոսքերը, որ լսում ենք Սուրբ գրքերից, թե բարի մարդկանց հարստությունն ու ունեցվածքը Աստծուց են, ինչպես հոբի մասին Սատանան Աստծուն ասաց. «Դու ես պաշտպանել նրան արտաքուստ և նրա տունը ներքուստ»։ Ներքուստ ասելով նկատի ունի նրա մարմնական առողջությունը, իսկ արտաքուստ ասելով ունեցվածքն ու հարստությունը։ Իսկ Աննան ասում է. «Տերն է աղքատացնում և Տերն է հարստացնում»։ Հայտնի է նաև, որ բարեպաշտ մարդկանց հարստությունը Աստծուց է, թեև պատահում է, որ չարերի հարստությունը նույնպես Աստծուց է լինում, կամ նրանց չարն է հաջողեցնում, կամ իրենք են աշխատում և վաստակում։ Սա ևս Աստծուց է, և Աստծո ներողամտությամբ և նրա թույլտվությամբ է լինում, մինչ բարիների հարստությունը Աստծո կամքով է։ Արդ, Աստված բարիներին ինչքեր է տալիս։ Տալիս է նաև իշխանություն մարմնի համար բաժին առնելու և հոգուն բաժին տալու։ Մարմնի բաժինն այն է, որ անկարիք է պահում անհրաժեշտ բաներից, իսկ հոգու բաժինն այն է, որ տալիս է աղքատներին, անկարոտ պահում հոգին և գանձեր դիզում երկնքում ըստ մեր տիրոջ, ձեզ համար
գանձեր դիզեք երկնքում և անիրավ մամոնայից բարեկամներ արեք ձեզ համար խոսքերի։ Այդպիսի մարդը մեծ պարգև է ստանում Աստծուց, այդպիսին ուրախ է իր վաստակով, իր ունեցվածքը կորչի թե մնա, նա չի ցավում, քանզի երկնքում գանձեց իր բաժինը։ Եվ շուտ մեռնի թե ուշ չի հոգում, քանզի ուրախ է հավիտենական կյանքի հույսով։ Ինչպես Դավիթն է ասում, թող ուրախանան բոլոր նրանք, որ հույս են դնում քեզ վրա, հավիտյան թող ցնցան և դու ապրես նրանց մեջ։ Իսկ Պողոսն ասում է. Ինձ համար կյանքը Քրիստոսն է, իսկ մեռնելը շահ։ Բայց դարձյալ խեղճ ու ողորմելի շատ մարդ կա այս աշխարում, ինչպես Սողոմոնն է ասում. Մի չարիք էլ տեսա արեգակի ներքո, որ Աստված թե հարստություն, թե ունեցվածք է տալիս մարդուն, բայց դրանից ուտելու իշխանություն չի տվել նրան։ Երեք տեսակի մարդիկ են փողասեր. Նախ միայնակ մարդը, որ չի ամուսնացել, չունի զավակներ, ազգականներ, եղբայրներ և քույրեր։ Նա առանց դանդաղելու անընդհատ կուտակում է, պաղում, ոչ ծախսում է, ոչ հագենում, ոչ հանգստանում և ոչ էլ հոգով բարի է։ Սա էլ է չարբան, երբ հայրը որդու համար է վաստակում և չարչարվում, սա բնական աղետ է որդիների համար։ Իսկ նա ագահության պատճառով է չարչարվում, այդ պատճառով էլ չար զբաղմունք է։ Երկրորդ, նախատելի են փողասերները, որոնց ինչքերը մահվան ու չարիքի պատճառ եղան։ Երրորդ, նախատելի են ագահ փողասերները, ինչպես ասվում է, Աստված նրան ինչքու հարստություն տվեց, իսկ նա ագահաբար ծրարեց ու թաքցրեց դրանք, ոչ ինքը վայելեց և ոչ ուրիշներին մասնակից դարձրեց Աստվածային պարգևներին։ Այսպիսին էր Նաբաղը, որը չվայելեց իր ունեցածը, այսպիսին էր և փողասեր Հուդան, որը մատնեց Քրիստոսին և գերեզմանի չարժանացավ կախվելով խեղդվեց, և նրա գարշահոտը լցրեց ամբողջ քաղաքը։ Իր առակներից մեկում Սողոմոնը նշավակում է ագահ փողասերներին։ Ասացի, թե վիժվածքը նրանից լավ է։ Տերը ավետարանում նույնպես ասում է. «Նրա համար ավելի լավ կլիներ, եթե ծնված չլիներ»։ Ոչ թե չծնվելը լավ է ծնված լինելուց, այլ եթե պետք է Հուդայի նման լինել, որի համար մարմնավոր կյանքը հավիտենական հրի պատճառ եղավ, ապա լավ է չծնվելը։ Սողոմոնը նույնպես ասում է. «Այնպիսի մարդը իշխանություն չունի վայելելու իր ունեցածը, այնպիսին քաղցում է սեղանի առջև և ծարավ է ջրի մոտ, ավելի լավ կլիներ, եթե նա ծնված ու մեծացած չլիներ»։ Այդպիսի ագահ մարդը վեց կերպ հավասար է վիժվածի, նախ, որովհետև վիժվածի համար ունայն է հղացվելն ու ծնվելը, այդպես էլ այդպիսի մարդու համար ունայն և սուտ է աշխարհ գալն ու աշխարից գնալը, քանի որ ոչ մի օգուտ չեղավ աշխարհին ու մարդկանց։ Երկրորդ, ինչպես վիժվածը խավարից գալիս և դեպի խավարն է գնում, այսինքն արգանդի խավարից դեպի մահվան խավարը, այնպես էլ ագահն է այս կյանքի խավարից ընթանում դեպի հավիտենական խավարը։ Ոչ մխիթարեց իր մարմինը ուտելով և խմելով, ոչ էլ իր հոգին մխիթարեց բարի գործեր անելով, այլ մարմնով խավար, մտքով նսեմ ու խավար մնաց։ Երրորդ, ասում է, նրա անունը խավարի մեջ պիտի ծածկվի, այսինքն, քանզի գերեզման չի արժանանում ոչ վիժվածը, ոչ ագահը, քանզի մահից հետո մարդը գերեզմանով է հիշատակվում, իսկ սրանք գերեզման չմտան և անհիշատակ ելան աշխարից։ Չորորդ, քանզի ինչպես վիժվածը չտեսավ զգալի արեգակը, այդպես էլ նա չճանաչեց իմանալի արեգակին, որ լուսավորում է մտքերը, Սուրբ Հոգուն, ըստ այն խոսքի, որն ասում է. «Ինձնից երկյուղացների վրա կծակեցնեմ արդարության արեգակը»։ Հինգերորդ,
Ինչպես վիժվածը անհույս գնաց այս աշխարից, այնպես էլ նա հույս չունի հանդերձալ կյանքի, քանի որ ոչ մի բարիք չի գործել, որպեսզի հանգիստ գտնի, իսկ առանց բարի գործերի կյանք չեն ժառանգում։ 6. Ինչպես որ վիժվածն է ադամական սկզբնական մեղքի պատճառով դեպի խավարն ընթանում, քանզի եթե աստուծ բնական հոգին է առել, ունի անմահություն և հարություն, բայց մկրտության շնորներին և բարի գործեր անելուն չհասավ, չի մտնում արքայություն և չի ստանում փառք, և որովհետև չունի ներգործական մեղքեր, չի տանջվում հրով, այլ նախահոր սկզբնական մեղքի պատճառով է մնում խավարում։ Այդպես նաև ագահ հարուստը, որ չունի երկնային հանգստյան հույս, քանի որ բարիք չի գործել, այլ չար գործերի և անողորմ բարքի պատճառով մատնվում է տանջանքների հրում։ Ինչպես այն մեծատունը, որ բեհես և ծիրանի էր հագնում, մշտապես ուրախանում և ողորմություն չեր անում Ղազարոսին, մեռավ և իջավ դժողք, պապակվելով հրի մեջ, մի կաթիլ ջրի կարոտ մնալով, որ ոչ ոք չեր տալիս նրան։ Այդպես նաև ամեն մի անողորմ ու ոչ բարի մարդ ողորմություն չի ստանա բարերար Աստծոց, քանզի առաքյալն ասում է, թե անողորմ դատաստան պիտի լինի նրան, ով ողորմություն չի տալիս, իսկ Տերը մեղավորների դասին ասում է. «Հեռու ինձնից, անիծյալներ, դեպի հավիտենական հուրը, որ պատրաստված է Սատանայի և նրա հրեշտակների համար, որովհետև քաղցած էի և չկերակրեցիք ինձ»։ Ինչպես որ մարմինը թաղվում է հողում, այնպես էլ մեղավորի հոգին դժողքի և տանջանքների մեջ է մտնում, ինչպես մեծատունը։ Եվ ինչպես Ղազարոսի հոգին հանգստացավ Աբրահամի գոգում, այնպես էլ արդար մարդու հոգին արքայության մեջ սրբերի օթևաններում։ Այնտեղ պիտի ուրախանա հրեշտակների դասի և ընտրյալ սրբերի հետ, քանզի արդարների հոգիները Աստուծո ձեռքում են և չարը չի մոտենում նրանց։ Նրանք խաղաղության մեջ են մինչև վերջին օրը, երբ հոգով և մարմնով պիտի ընդունեն հավիտենական կյանքի պսակն ու փառքը մեր Աստծուց, Հիսուս Քրիստոսից։ Ինչպես առաքյալն է ասում. «Գործս կատարեցի, հավատս պահեցի, այսուհետև ինձ սպասում է արդարության պսակը, որ պիտի հատուցի ինձ Տերը այն օրը, ոչ միայն ինձ, այլ նաև բոլորին, ովքեր սիրեցին նրա հայտնությունը, որով և մեզ թող արժանացնի հարության, փառքի և անթարան պսակների մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ օրհնյալ է հավիտյանս. Ամեն»։

Արեգ Աղոթամատյան, բան 21-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ։ Եվ քանի որ ես ինքս անձնատուր եղա մահվան և մարդու պես ոտքի վրա չկանգնեցի, ոչ էլ բանականի սիրտ ստացա ըստ գրքի, դարձի չեկա նախապես հիշված մեղքերից և բարվոք ուղիով չընթացա, ինչու այդ խավարային խոտոր ընթացքնի ցույց չդնեմ այս խոսքի կարգում։ Ուստի վերոնշյալներն ամփոփող պահելով և խոսքիս ձևը նրանց հարմարեցնելով, հաջորդ տողերով պիտի դարձյալ խոստովանեմ մնացած չար բծերը։ Արժանապատիժ օտար ժանտագործս անսաստ ընթացքով աճեցրի Բելիարի գունդը։ Ճարտար խաբեբաներին, կակավող գարշելի դևերին, իմ ծուլությամբ առիթ շնորեցի պարել, դոփելու և ցատկոտելու։ Կործանված դահիճներից ստացա գաղտնի հարվածներ և ծածուկ խոցեր։ Չմերժեցի Քրիստոսի խաչով վտարվածներին, այլ էլ առավել զորացրի։ Թշվառիս անօրենության պատճառով քո Հիսուսիդ անունը հայհոյվում է դիվայինների մեջ, ինչպես Իսրայելի պատճառով հեթանոսների մեջ։ Ինքս իմ մեջ տնկեցի և սատակեցնելու փոխարեն աճեցրի հոգուս ծաղիկն ուտող ապականիչ ու վնասակար ժանգի, թրթուրի և այլ ուտիչների բազում պատուհասներ, ինչպես Իսրայելի երկրի մասին իր հրաշալի ողբում հովելն է նկարագրում, իբրև օրինակ ավազակների և չար հոգիների։ Իմ անձի դեմ կուտակեցի հավաքեցի մահազեն բյուրավոր մարտիկներ, գոյացրի անիրավ ու անպատկար կշտամբիչներ, զորացրի անզգամ ու անպարտելի հակառակորդներ, քաղցրաճաշակի փոխարեն դառնահամն ընտրեցի, որ միշտ նենգավոր եմ ստեղծողի և հավատարիմ բանսարկուի հանդեպ։ Ավաղ, ինչպիսի աղետ ինձ համար, վշտագին տագնապ, խավարային ամոթ, մթին անարգանք, ինչպես պիտի համարձակվեմ խոսքերս հայտնել անգամ։ Մեծ է գույժի ձայնս և անտանելի աղաղակիս բողոքը, քանզի եթե հնար լիներ հոգիս տեսնել, Երևան գգար, թե որքան տգեղ է, նվաղ, բոլորովին հյուծված, հեծեցալի ցավերով մատնված ծայրագույն վարանման, մրոտված ու զազիր գույներով աղտոտված, իբրև Մեհյանի պաշտոնատար, քանզի նույնն է ձուլացո պատկերին և մեղքի աղտին սպասավորելը։ Արդ, ես գնացի խավարի հետքով, կորստյան այս ճամփով, և քո ցանկալի բաժինը դարձրի անկող անապատ, ինչպես անբաստանում է մարգարեն Իսրայելի քահանաներին։ Եվ ինչպես մարդ կոչեմ ինձ, որ տմարդիների կարգն եմ դասված, ինչպես բանական անվանվեմ, երբ կցորդվել եմ անբանների հիմարությանը, ինչպես կոչվեմ տեսնող, երբ մտնեցրել եմ իմ միջի լույսը, ինչպես համբավվեմ հասկացող, երբ փակել եմ իմաստների դռները, կամ ինչպես ցույց տամ, որ անեղծի շնորի պատկերն եմ, երբ ինքս ինձ սպանել եմ հոգով, նաև չեմ կարող կոչվել շարժուն կամ շնչավոր, էլ չեմ ասում հոգևոր կամ մտավոր, անպիտան եմ անոտների մեջ, անարգ որնաքարերի մեջ, արհամարված սկանչվածների կարգում, վատթար հրավիրվածների դասերում, զարհուրած եմ մահվան ահավիրքից, բոլորի կողմից անմխիթար լքված, Երուսաղեմի ցավերով ու տանջանքներով պատժված, ըստ Երեմիայի խոսքի։ Օրերս նվազել են հեծությունից և տարիներիս ընթացքը հառաչանքից ըստ Սաղմոսերգուի, ինչպես բուրդը ցեցից և փայտը որդից, այնպես էլ ես սրտիս կասկածներից հալվեցի, ըստ իմաստունի խոսքի։ Սարդոստայնի պես մաշվեցի ըստ Սաղմոսողի և խոտան դարձա։ Առավոտյան ամպի և վաղորդյան ցողի պես ցնդեցի ըստ Մարգարեի խոսքի։ Սակայն ես հույսս չեմ դրել մարդու վրա, որ տեսանողի անեցքից անհուսադրելի վհատվեմ,
այլ քեզ վրա, Տեր իմ հոգեսեր, որ քո անբավ բարեգթությամբ լցված, նույնիսկ խաչին բևեռված, քո բարձրյալ հորից մեծ ողորմություն խնդրեցիր քեզ չարչարողների համար. Արդ, շնորիր ինձ քավության հույս, կյանք և ապավեն, որպեսի երբ թշվառ շունչս փչեմ, քո բարի հոգին առնեմ, և քեզ հոր և Սուրբ Հոգու հետ զորություն, հաղթություն, մեծություն և փառք հավիտյանս. Ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Նիկոլո Պագանինի, Կապրիս համար 24, կատարում է Յոյոման, թավջութակ։

հնչեց Նիկոլո Պագանինի համար 24 կապրիսը, կատարեց Յոյոման թավջութակ։ Իսպանիայի Ֆիլիպ II թագավորի ժամանակաշրջանի երաժշտություն Մեդինաչելլիի երգարանից, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

0: Հնչեց Իսպանիայի Ֆիլիպ II թագավորի ժամանակաշրջանի երաժշտություն Մեդինաչելլի երգարանից, կատարեց Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։
1: FM 91.1

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հովանես Թումանյան, Տերն ու ծառան։
1: Աստված բարի տա ձեզ էլ, երկու աղբորն էլ։ Լինում են չեն լինում, երկու աղքատ աղբեր են լինում։ Մտածում են ինչ անեն, ոնց անեն, որ իրենց տունը պահեն։ Վճռում են փոքրը տանը մնա, մեծը գնա մի ունևորի ծառա մտնի, ռոճիկ ստանա ղրկի տուն։ Էսպես էլ մեծը վեր է կենում, գնում է մի հարուստի մոտ ծառա մտնում։ Ժամանակ նշանակում են մինչև մին էլ կկվի ձեն ածելը։ Էս հարուստը մի չլսված պայման է դնում ծառային, ասում են.
2: Մինչև այն ժամանակը, թե դու բարկանաս, դու 1000 մանեթի տուգանք տաս ինձ, թե ես բարկանամ, ես տամ։
3: Ես որ 1000 մանեթ չունեմ, որտեղից տամ,
1: ասում է ծառան։
2: Բան չկա, փոխարենը ինձ 10 տարի ձրիկը ծառա ես։
1: Տղեն մին վախենում է այս տարօրինակ պայմանից, մին էլ մտածում է, թե
3: ինչ պետք է պատահի, ինչ ուզում են անեն, ես եմ ու չեմ բարկանալ, պրծանք գնաց։ Իսկ թե իրենք կբարկանան, թող իրենք էլ տուժեն իրենց դրած պայմանով։
1: Ասում է լավ, համաձայնում է, պայմանը կապում են ու մտնում է ծառայության։ Մյուս օրը վաղ տերը վեր է կացնում ծառային, ղրկում է արտը հնձելու։
2: Գնա, քանի լուսը հնձի, որ մութն ընկնի կգաս։
1: Ծառան գնում է ամբողջ օրը հնձում, իրիկունը հոգնած գալիս է տուն։ Տերը հարցնում է.
2: Էդ ուր եկար։
3: Դե արևը մեր մտավ, ես էլ եկա։
2: Չէ, էդպես չի, ես քեզ ասել եմ, քանի լուսը պետք է հնձես, արևը մեր մտավ, բայց տես, նրա աղբեր լուսնյակը դուրս եկավ, սա ինչ պակասելու ստալի։
3: Էդ ոնց կլինի,
1: զարմանում է ծառան։
2: Հա, դու արդեն բարկանում ես,
1: հարցնում է տերը։
3: Չէ, չէ, չեմ բարկանում, ես միայն ասում էի, հոգնած եմ, մի քիչ հանգստանամ։
1: Կսկզում է վախեցած ծառան ու գնում է նորից հնձելու։ Հնձում է, հնձում, մինչև լուսնյակը մեր է մտնում։ Բայց լուսնյակը մեր է մտնում, թե չէ, դարձյալ արեգակն է դուրս գալի, ծառան ուժասպառ արտում վեր է ընկնում։
3: Վայ, քո արտել հարամլի, քո հացն էլ, քո տված ռոճիկն էլ,
1: սկսում է հայհոյել հուսահատված։
2: Հա, դու բարկանում ես,
1: կանգնում է գլխին հարուստը։
2: Երբ որ բարկանում ես, մեր պայմանը պայման է, էլ չասեց, թե քեզ հետ առանց իրավունքի վարվեցին։
1: Ու պայմանի ուժով ստիպում է, ծառան կամ 1000 մանեթ տուգանք տա, կամ 10 տարի ձրի ծառայի։ Ծառան մնում է կրակի մեջ, 1000 մանեթ չուներ, թե տար հոգին ազատաներ, 10 տարի էլ էս տեսակ մարդուն ծառայելը անկարելի բան էր։ Միտք է անում, միտք, վերջը 1000 մանեթի պարտամուր հակ է տալիս հարուստին, դառն ու դատարկ վերադառնում տուն։
3: Հը, ինչ արիր,
1: հարցնում է փոքր աղբերը, ու մեծ աղբերը նստում է, գլուխ նեկածը պատմում, ինչ որ պատահել էր։
3: Բան չկա,
1: ասում է փոքրը,
3: դարդ մի անի, դու տանը կաց, հիմի էլ ես գնամ։
1: Վեր է կենում, հիմի էլ փոքր աղբերն է գնում ծառա մտնում, էլ նույն հարուստի մոտ։ Հարուստը դարձյալ ժամանակը որոշում է մինչև գարնան կկվի ձեն ածելը։ Ու պայման է դնում, որ եթե ծառան բարկանա, 1000 մանեթ տուգանք տա, կամ 10 տարի ձրի ծառայի, թե ինքը բարկանա, 1000 մանեթ տա, ու այն օրից էլ ծառան ազատ է։
3: Չէ, այդ քիչ է,
1: հակառակում է տղեն.
2: Թե դու բարկանաս, դու ինձ 2000 մանետ տաս, թե ես բարկանամ, ես քեզ 2000 մանետ տամ կամ 20 տարի ձրի ծառայեմ։ Լավ,
1: ուրախանում է հարուստը, պայմանը կապում են ու այժմ էլ փոքր ախպերն է մտնում ծառայության։ Առավոտը լուսանում է, այս ծառան վեր չի կենում տեղիցը։ Տերը գալիս է, գնում, տուն է գալի, այս ծառան դեռ քնած է։
2: Այ տղա, դե վեր կացե, օրը ճաշ դարավ։ Բարկանում ես դու։
1: Գլուխը վեր է քաշում ծառան։
2: Չէ, չեմ բարկանում,
1: վախեցած պատասխանում է տերը։
2: Միայն ասում եմ, պետք է արտը գնանք հնձելու։ Հա, որ էդ ես ասում, ոչինչ, կգնանք, ինչ ես վրասում։
1: Վերջապես ծառան վեր է կենում, սկսում է տրեխները հագնել։ Տերը դուրս է գնում, ներս է գալի, սա դեռ տրեխներն է հագնում։
2: Այ տղա, դե շուտ արա հագե։ Հա, ոչ ես բարկանում։ Չէ, ով է բարկանում, ես միայն ուզում էի ասել, ուշանում ենք։ Հա, էդ ուրիշ բան է, թե չէ, պայմանը պայման է։
1: Մինչև ծառան տրեխները հագնում է, մինչև արտն են գնում, ճաշ է դառնում։
2: Հա, էլ ինչ ընձելու ժամանակ է,
1: ասում է ծառան։
2: Տեսնում ես, ամենք էլ ճաշում են, մենք էլ մեր ճաշն ուտենք հետո։
1: Նստում են ճաշն ուտում, ճաշից հետո էլ ասում է.
2: Մշակ մարդիկ ենք, պետք է մի քիչ քնենք, հանգստանանք, թե չէ։
1: Գլուխը կոխում է խոտերի մեջ ու քնում մինչև իրիկուն։
2: Տովեր կացե, մտնեցե, ուրիշները հնձեցին, մեր արտը մնաց, վայ քու դեսը գրկողի վիզը կոտրի, վայ քու կերածն էլ հարամլի, քու արածն էլ, ես ինչ կրակի մեջ ընգա։
1: Սկսում է գորգորալ հուսահատված տերը։
2: Հը, չելինի թե բարկանում ես։
1: Գլուխը վեր է քաշում ծառան։
2: Չէ, ով է բարկանում, ես այն էի ասում, թե մտնել է, տուն գնալու ժամանակն է։
3: Հա, այդ ուրիշ բան է, գնանք, թե չէ հո մեր պայմանը գիտես, վայ նրա մեղքը, ով բարկացավ։
1: Գալիս են տուն, տեսնում են հյուրը եկել, ծառային ղրկում են, թե գնա ոչ խարմորթի։
3: Որը,
2: վարը կպատահի։
1: Ծառան գնում է, մի քիչ հետո լուր են բերում հարուստին, թե հասի, որ քո ծառան ամբողջ հոտդ կոտորեց։ Այս հարուստը վազում է, տեսնում է ճիշտ, որ ինչքան ոչխար ունի, բոլորը ծառան մորթել է, գլխին տալիս է ու գոռում.
2: Ես ինչ ես արել, այ անաստված, քու տունը քանդվի, ինչ իմ տունը քանդեցիր։
3: Դու ասացիր, որ ոչխարը պատահի մորթի, ես էլ եկա, բոլորը պատահեցին, բոլորը մորթոտեցի, ուրիշ ավել պակաս ինչ եմ արել։
1: Հանգիստ պատասխանում է ծառան։
3: Բայց կարծեմ դու բարկանում ես, հա։
2: Չէ, չէ, բարկանում չեմ, միայն ափսոսս գալիս է, որ այսքան ապրանքս փչացավ։
3: Լավ, որ բարկանում չես, էլ կծառայեմ։
1: Հարուստը մտածում է, ինչ անի, ոնց անի, որ ես ծառայից ազատվի։ Պայման են կապել, մինչև մինել գարնան, կկվի ձենացելը, այնինչ դեռ նոր են մտել ձմեռը, դեռ որտեղ են գարունն ու կկուն, միտք է անում, միտք, մի հնար է մտածում։ Կնոջը տանում է, անտառում մի ծառի վերանում ու պատվիրում, որ կուկու կանչի։ Ինքը գալիս է ծառային տանում, թե արի գնանք անտառը որսի։ Հենց անտառն են մտնում, թե չէ, կինը ծառի վրայից կանչում է, կուկու, կուկու։
2: Ահա, աչքըտելուս,
1: ասում է ծառային տերը,
2: կկուն կանչեց, ժամանակըտ լրացավ։
1: Տղեն գլխի է ընկնում տիրոջ խորամանկությունը։
3: Չէ, ով է լսել, որ տարու ես եղանակին ձմեռվա կիսին կկուն ձենացի, որ սա ձեն է ացում, ես պետք է ես կկվին սպանեմ, սա ինչ կկու է։
1: Ասում է ու հրացանը քաշում դեպի ծառը։ Տերը գորալով ընկնում է առաջը։
2: Վայ չզարկես, աստծո սիրուն, սև լինի քո պատահելու օրը։ Ես ինչ փորձանք էր, որ ես ընկա մեջը։
3: Հա, չլինի թե բարկանում ես։
2: Հա, ախպեր, հերիք էր։ Արի, ինչ տուգանք տալու եմ, տամ քեզանից ազատվեմ, իմ դրած պայմանն է, ես էլ պետք է տուժեմ։ Հիմի նոր եմ հասկանում են հին խոսքը, թե մարդ ինչ անի, իրեն կանի։
1: Եսպես հարուստը խելոքանում է, իսկ փոքր աղբերը մեծ աղբոր տված պարտքի թուղթը պատրում է, հազար մանեթ տուգանքն էլ առնում ու վերադառնում տուն։
0: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Հնչեց Նիկոլո Պագանինի մի մինոր սոնատը, օպուս 3, համար 6, կատարեց Մանուել Բարուեկոն։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Գոլբերգ վարիացիաներ, կատարում է Քեյթ Ջարեթը, կլավեսին։

0: Յոհան Սեբաստիան Բախի Գոլբերգ վարիացիաները հնչեցին Քեյթ Ջարետի կատարմամբ կլավեսին։
1: Անտոնիո Վիվալդի Սոնատ համար 6 Սի բեմոլ մաժոր կատարում են Աններ Բիլշման թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին թավջութակ, Իվանո Զանենգին լյուտնյա, Ալեսանդրո Զբրոջին վիոլոն և Անդրեա Մարկոնա երգեհոն։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 6 սոնատը սի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Աններ Բիլշման թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին թավջութակ, Իվանո Զանենգին լյուտնյա, Ալեսանդրո Զբրոջին վիոլոն և Անդրիա Մարկոնա երգեհոն։
1: Հայնրիխ Բիբեր, երեկոյան ժամերգություն, կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Թոն Քոպման։

Հնչեց Հայնրիխ Բիբերի երեկոյան ժամերգությունը, կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Թոն Քոպման։

Հողոս Արաքելի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 2-րդ, 2-11 համարներ. Ուստի ով մարդ, դու որ դատում ես, չես արդարանալու, այն բանի համար, որ ընկերոջ ես դատում, դրանով իսկ ինքդ քեզ ես դատապարտում, քանի որ դու նույնն ես անում, ինչի համար որ դատում ես նրան. Քանզի գիտենք, որ Աստծո դատաստանը ճշմարտությամբ է գործադրվում նրանց նկատմամբ, ովքեր այսպիսի բաներ են գործում. Իսկ արդով մարդ, դու որ դատում ես նրանց, ովքեր այդպիսի բաներ են գործում, և դու էլ նույնն ես գործում, կարծում ես, թե ազատվելու ես Աստծո դատաստանից։ Եթե արհամարում ես նրա բարության արատությունը և ներողամտությունն ու համբերությունը, չգիտես, որ Աստծո բարությունը քեզ ապաշխարության է տանում, և քո խստասրտությամբ ու անզիղջ սրտով քո անձի դեմ բարկություն ես դիզում բարկության օրվա և Աստծո արդար դատաստանի հայտնության օրվա համար, Աստծո, որ հատուցում է յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի, հավիտենական կյանք նրանց, որ բարի գործերի մեջ իրենց հարատև համբերությամբ փնտրում են փառք, պատիվ և անմահություն, իսկ նրանց, որ հակարակողներ են և ճշմարտության դեմ ապստամբողներ ու անիրավության հետևից գնացողներ, բարկություն և զայրույթ, նեղություն և անձկություն ամեն մարդու, որ չարիք է գործում, նախ հրեայի և ապա հեթանոսի, իսկ փառք, պատիվ և խաղաղություն յուրաքանչյուրին, որ բարին է գործում, նախ հրեայի և ապա հեթանոսի, որովհետև Աստծո առաջ աչառություն չկա։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարան ըստ Մատթեոսի 8-րդ գլխի 18-27 համարներ։ Հիսուս իր շուրջը բազում ժողովուրդ տեսնելով հրամայեց մյուս կողմ գնալ, և մի օրենսգետ մոտենալով ասաց նրան. «Վարդապետ, ես էլ քո հետևից կգամ, ուր էլ որ գնաս»։ Հիսուս նրան ասաց. «Աղվեսները որջ ունեն, և երկնքի թռչունները բույն, բայց մարդու որդին մի տեղ չունի, որ իր գլուխը դնի»։ Եվ իր աշակերտներից մեկն ասաց. «Տեր, ինձ թույլ տուր, որ գնամ նախ իմ հորը թաղեմ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Դու իմ հետևից արի, և թույլ տուր, որ մեռյալները թաղեն իրենց մեռելներին»։ Երբ նա նավակ մտավ, նրա հետևից գնացին իր աշակերտները, և ահա ծովի վրա մեծ փոթորիկ առաջացավ, այնքան, որ նավակը ծածկվեց ալիքներից, իսկ ինքը ննջում էր, և աշակերտները մոտենալով վեր կացրին նրան և ասացին. «Տեր, փրկիր մեզ, որովհետև կորչում ենք»։ Նրանց ասաց. «Ինչու եք վախկոտ, թերահավատներ»։ Այն ժամանակ վեր կենալով սաստեց հողմերին և ծովին, ու մեծ խաղաղություն եղավ, և մարդիկ զարմացան ու ասում էին. «Ինչպիսի մեկն է սա, որ հողմերն ու ծովը հնազանդվում են սրան»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 21-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանի որ ես ինքս անձնատուր եղա մահվան և մարդու պես ոտքի վրա չկանգնեցի, ոչ էլ բանականի սիրտ ստացա ըստ գրքի, դարձի չեկա նախապես հիշված մեղքերից և բարվոք ուղիով չընթացա, ինչու այդ խավարային խոտոր ընթացքնի ցույց չդնեմ այս խոսքի կարգում։ Ուստի վերոնշյալներն ամփոփող պահելով և խոսքիս ձևը նրանց հարմարեցնելով, հաջորդ տողերով պիտի դարձյալ խոստովանեմ մնացած չար բծերը։ Արժանապատիշ օտար ժանտագործս անսաստ ընթացքով աճեցրի Բելիարի գունդը։ Ճարտար խաբեբաներին, կակավող գարշելի դևերին, իմ ծուլությամբ առիթ շնորեցի պարել, դոփելու և ցատկոտելու։ Կործանված դահիճներից ստացա գաղտնի հարվածներ և ծածուկ խոցեր։ Չմերժեցի Քրիստոսի խաչով վտարվածներին, այլ էլ առավել զորացրի։ Թշվառիս անօրենության պատճառով քո Հիսուսիդ անունը հայհոյվում է դիվայինների մեջ, ինչպես Իսրայելի պատճառով հեթանոսների մեջ։ Ինքս իմ մեջ տնկեցի և սատակեցնելու փոխարեն աճեցրի հոգուս ծաղիկն ուտող ապականիչ ու վնասակար ժանգի, թրթուրի և այլ ուտիչների բազում պատուհասներ, ինչպես Իսրայելի երկրի մասին իր հրաշալի ողբում հովելն է նկարագրում, իբրև օրինակ ավազակների և չար հոգիների։ Իմ անձի դեմ կուտակեցի հավաքեցի մահազեն բյուրավոր մարտիկներ, գոյացրի անիրավ ու անպատկար կշտամբիչներ, զորացրի անզգամ ու անպարտելի հակառակորդներ, քաղցրաճաշակի փոխարեն դառնահամն ընտրեցի, որ միշտ նենգավոր եմ ստեղծողի և հավատարիմ բանսարկուի հանդեպ։ Ավաղ, ինչպիսի աղետ ինձ համար, վշտագին տագնապ, խավարային ամոթ, մթին անարգանք, ինչպես պիտի համարձակվեմ խոսքերս հայտնել անգամ։ Մեծ է գույժի ձայնս և անտանելի աղաղակիս բողոքը, քանզի եթե հնար լիներ հոգիս տեսնել, Երևան գգար, թե որքան տգեղ է, նվաղ, բոլորովին հյուծված, հեծեցալի ցավերով մատնված ծայրագույն վարանման, մրոտված ու զազիր գույներով աղտոտված, իբրև Մեհյանի պաշտոնատար, քանզի նույնն է ձուլացո պատկերին և մեղքի աղտին սպասավորելը։ Արդ, ես գնացի խավարի հետքով, կորստյան այս ճամփով, և քո ցանկալի բաժինը դարձրի անկող անապատ, ինչպես անբաստանում է մարգարեն Իսրայելի քահանաներին։ Եվ ինչպես մարդ կոչեմ ինձ, որ տմարդիների կարգն եմ դասված, ինչպես բանական անվանվեմ, երբ կցորդվել եմ անբանների հիմարությանը, ինչպես կոչվեմ տեսնող, երբ մտնեցրել եմ իմ միջի լույսը, ինչպես համբավվեմ հասկացող, երբ փակել եմ իմաստների դռները, կամ ինչպես ցույց տամ, որ անեղծի շնորի պատկերն եմ, երբ ինքս ինձ սպանել եմ հոգով, նաև չեմ կարող կոչվել շարժուն կամ շնչավոր, էլ չեմ ասում հոգևոր կամ մտավոր, անպիտան եմ անոտների մեջ, անարգ որնաքարերի մեջ, արհամարված սկանչվածների կարգում, վատթար հրավիրվածների դասերում, զարհուրած եմ մահվան ահավիրքից, բոլորի կողմից անմխիթար լքված, Երուսաղեմի ցավերով ու տանջանքներով պատժված, ըստ Երեմիայի խոսքի։ Օրերս նվազել են հեծությունից և տարիներիս ընթացքը հառաչանքից ըստ Սաղմոսերգուի, ինչպես բուրդը ցեցից և փայտը որդից, այնպես էլ ես սրտիս կասկածներից հալվեցի, ըստ իմաստունի խոսքի։ Սարդոստայնի պես մաշվեցի ըստ Սաղմոսողի և խոտան դարձա։ Առավոտյան ամպի և վաղորդյան ցողի պես ցնդեցի ըստ Մարգարեի խոսքի։ Սակայն ես հույսս չեմ դրել մարդու վրա, որ տեսանողի անեցքից անհուսադրելի վհատվեմ,
այլ քեզ վրա, Տեր իմ հոգեսեր, որ քո ամբավ բարեգտությամբ լցված, նույնիսկ խաչին բևեռված, քո բարձրյալ հորից մեծ ողորմություն խնդրեցիր քեզ չարչարողների համար. Արդ, շնորիր ինձ քավության հույս, կյանք և ապավեն, որպեսի երբ թշվար շունչս փչեմ, քո բարի հոգին առնեմ, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ զորություն, հաղթություն, մեծություն և փառք հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վարվարա Մանուկյանի կատարմամբ կհնչեն Ֆրեդերիկ Շոպենի Նոկտյուրներն օպուս 9 շարքից, նվիրված Կամիլա Պլայելին։ Նոկտյուրն թիվ 1, Սի բեմոլ մինոր։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի նոկտյուրներն օպուս 9 շարքից, նվիրված Կամիլա Պլայելին, նվագում էր Վարվարա Մանուկյանը, 1838 թվականի Պլայել դաշնամուր։
1: Էդվարդ Բաղդասարյան, Ռապսոդիա, կատարում են Հակոբ Վարդանյանը, Ջութակ, և Հայաստանի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օհան Դուրյան։

Հնչեց Էդվարդ Բաղդասարյանի «Ռապսոդիան», Հակոբ Վարդանյանի և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Օհան Դուրյան։ Դարիուս Միո, դաշնամուրային սյուիտ «Սկարամուշ», կատարում են Մարսել Մեյերը և Դարիուս Միոն։

0: Încet, Darius Mioi Scaramuș Dășnămură Insuită, Marcel Meieri, Ev Darius Mioi Cătărmâmb.
1: Ludwig van Beethoven. Յոթ վարիացիա ըստ Վոլֆգանգ Ամադեոս Մոցարտի կախարդական սրինգը օպերայի առաջին գործողության երկրորդ տեսարանի Պամինայի եւ Պապագենոյի դուետի թեմայի մի բեմոլ մաժոր կատարում են Սուրեն Բագրատունի թավջութակ եւ Ռալֆ Վոտապեկը դաշնամուր

0: Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 7 վարիացիաներ նստ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կախարդական սրինգը օպերայից Պամինոյի եւ Պապագենոյի դուետի թեմայի մի բեմոլ մաժոր։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին թավջութակ եւ Ռալֆ Վոտապեկը դաշնամուր։
1: Վեմ եւ ջազ FM 91.1

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, շարունակում ենք պատարագի մեկնության շարքը։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Մեր ողջ ժամակարգությունը ամեն առավոտյան ժամերգություն սկսվում է հավատի խոստովանությամբ, հնուց ի վեր եկեղեցի անգամ չէիր կարող մուտք գործել, եթե դու չունեիր ճշմարիտ հավատի դավանությունը։ Եվ պատարագի մեջ էլ անմիջապես խոսքի պատարագից հետո, երբ ընթերցել ենք աստվածաշնչյան հատվածները այդ օրվա մեկնվելիք, մենք անմիջապես շրջվում ենք ողջ ժողովրդով քահանայի առաջնորդությամբ և արտաբերում ենք մեր հավատի դավանությունը, որը մի փոքր այլ ձևավորում ստացած տեքստ է, հիմնված նիկեական հավատամքի վրա, բայց ոչ ամենայն ճշգրտությամբ, որոշակի տարբերություններով, ինչպես և այլ եկեղեցիներում մենք տեսնում ենք, որ այս ցիսական տեքստը որոշակի փոփոխություններ ամենուր է գրել, ուրեմն տեսնենք, թե ինչպիսի դավանաբանական կարևորություն ունի այս հավատի խոստովանությունը և ինչպիսի միավորիչ դերակատարություն եկեղեցում։
2: Ավետարանի ընթերցումից անմիջապես հետո նախ ժողովուրդը իր պատասխանն է տալիս, որ շատ կարճ է, բայց դիպուկ, ասելով, որ փառք քեզ Տեր Աստված մեր, այսինքն դրանով կարելի է այնպես ամփոփել ամբողջ այն արձագանքը, որ մարդը կարող է տալ, երբ որ նա լսում է Աստծո խոսքը իրան ուղղակի ուղված, և այն, ինչ որ մենք պիտի ամեն անգամ մեր մտքում և սրտում պահենք, երբ որ Տերը մեզ հետ այս կամ այն հանգամանքների միջոցով խոսում է, նույնիսկ եթե այդ խոսքը այդքան էլ մեզ հաճելի չէ։ Եվ փառաբանությունից հետո կատարվում է հավատամքի համընդհանուր երգեցողություն։ Այս ավանդույթը մուտք է գործել մեր եկեղեցի ըստ երևույթին 4-5 դարերում, մինչ այդ չի կարդացվել հավատամքը, միայն տարի մեկ անգամ է ընթերցվել Նիկեա ժողովի ընց հիշատակի ժամանակ։ Պետրոս Կնաֆե կամ Անտիոքացի պատրիարքը հաստատել այն կանոնը, որպեսզի ամեն պատարագի ժամանակ ընթերցվի հավատամքը։ Դա եղել է 5-րդ դարում, նույնիսկ այն քաղաքդեմական եկեղեցիները, որոնք չեն ընդունում մեր հավատամքը և Պետրոս Անտիոքացուն, այդուհանդերձ շատ կարևոր այդ շտկումները ընդունում են, թե հավատամքի ընթերցումը։ Նա նաև հաստատել է Միրոն օրհնության կարգը, որպեսզի լինի ընդհանրական աղոթք։ Նա հաստատել է ջրօրհնեքի կարգը Քրիստոսի ծննդյան և մկրտության ժամանակ, այսինքն իր տեսական բարեփոխումներից է գալիս հավատամքի ընթերցանությունը, և բոլոր առաքելահիմն եկեղեցիներում պատարագի ժամանակ այսօր ընթերցում է հավատամքը։ Մենք ունենք որոշակի տարբերություններ այլ եկեղեցիների հետ, թե տեքստի, թե ընկալման մասով։ Նախ և առաջ հենց առաջի բառը հավատամք, եթե հունարեն տեքստում և այլ թարգմանություններում հավատամ անհատական աղոթքն է, որ ամեն մարդ ասում է եզակի թևով, հայ եկեղեցում կալման մեջ դա միավորող է, մենք ասում ենք հավատում ենք բոլորս մի Աստծուն, և ամեն մի հատվածը հավատամքի այն սահմանն է, որը եկեղեցին գծել է, որից այն կողմ այլևս մեր տարածքը չի հավատքի, որից այն կողմ այլևս խնդիր կա, այսինքն դա մեր դավանական, մեր հավատքի տարածությունն է, որի մեջ մենք միավորված ենք որպես եկեղեցի, ինչպես տաճարը իր պատերը ունի և այդ պատերի մեջ գտնվող մարդիկ մասնակցում են Սուրբ պատարագին, այդպես և հավատամքը այդ պատերն է, որի մեջ մենք ենք և որից դուրս գալը այլևս վտանգավոր է։ Անշուշտ ակերտվել է այս կամ այն շեղումներից հետո, այս կետը չլինեին հերետիկոսական շարժումներ, միգուցե չէր լինի կարիք գծելու այդ սահմանը, բայց այսօր մենք ունենք հստակ հավատամք, որը մեզ ուղղորդում է դեպի հավատքի միավորություն, դեպի հավատքի կատարյալ միություն։ Եվ դեռ Վրթանես կաթողիկոսը նամակագրության մեջ Կյուրիոնին, վրաց կաթողիկոսին, նշում է, որ արդեն 7-րդ դարում, ասում, մեր բոլոր ուղափար եկեղեցներում պատարագի ժամանակ ընթերցվում է հավատամքը, և այդ հավատամքին ավելացված ունենք մի փոքր նզովք, անաֆեմա, թե ինչին մենք չենք հավատում, և Գրիգոր Լուսավորչի հավելումը, այսինքն այն փառաբանությունը, որ մենք ամեն պատարագին ասում ենք։ Եվ կարող ենք նաև անդրադառնալ հավատամքի բովանդակությանը, որպեսզի հասկանանք, թե որոնք են մեր հավատքի սահմանները։
1: Հավատամքում, եթե նայենք տարբեր բաղկացուցիչներին, այդ տներին, ամրագրվում է երրորդութենական հավատը, հրճակվում է ընդհանրական եկեղեցին իր բոլոր չորս նշաններով՝ միություն, սրբություն, առաքելականություն և ընդհանրականություն, և նաև շեշտվում է Քրիստոսի կենտրոնական կերպարը, բնականաբար Քրիստոսն է, նրա մարդեղությունը, և մեջտեղ են բերվում Քրիստոսի մարդեղության նաև պատմական վկայությունները, որ Քրիստոս իրոք մարմնացել է, չարչարվել է, այդ բոլոր մարդկային զրկանքները կրել է։ Ես անգամ հիշում եմ ուղափառ եկեղեցու պատարակում մի հատված, իրենք ևս մեկ հավելում կատարել են այստեղ, որ Քրիստոս խաչվել է մեզ համար, այնտեղ հավելում են Պոնտացի Պիլատոսի այդ կուսակալության ժամանակ, ինչը թվում է, թե անկարևոր հավելում է, պատմական հավելում է, բայց սա ևս մեկ անգամ պատարակի մասնակիցներին մոտեցնում է այն շոշափելի իրողությանը, որ մենք այստեղ ոչ թե զուտ ծես ենք կատարում, թափորներ ենք անցկացնում և վերացական ինչ-որ բան ենք նշում, այլ մենք հավաքված ենք պատմական մի եղելության երկհազարամյա ոգեկոչման։ Ուրեմն սկսենք այս բաղկացուցիչներից, առաջինը երրորդութենական հավատի մասով, մենք հրճակում ենք մեր երրորդութենական հավատը, բայց սկսելով, որ այդ Աստված մի է։ Մենք հավատում ենք երրորդութենական Աստծու, բայց դավանում ենք իբրև մի Աստծո։ Այստեղ ևս անկյունաքարն է մեր հավատի։
2: Այո, հենց դրանից է սկսում մեր հավատի ընկալումը, որ մենք հավատում ենք իմի Աստված, ի Հայր ամենակալ, և որ արարիչն է երկնքի, երկրի և ամեն բանի։ Այստեղից սկսում է մեր հավատքի ճամփորդությունը, երբ որ մենք ընդունում ենք նախ և առաջ Աստծուն որպես երրորդություն, որպես միասնականություն, Հայրը, Որդի և Սուրբ Հոգի, ընդունում ենք սկզբից նրա Հայր լինելը, ամենակալ Հայր լինել, և դա ամենակարծր խոսքն է, որ մեր մտքում տպավորված է Աստծո հայրությունը։ Մենք Հայր մեր աղոթքով սկսել ենք պատարակ, և մենք հավատում ենք իսկապես, որ նա ամենակալ Հայր է։ Ինչ էլ մենք խնդրենք իրենից, նա մեզ պատրաստ է տալ, որտեղ իր ձեռքում է մեր կյանքը և ամբողջ տիեզերքը, և նա արարիչն է երկնքի և երկրի, երևելիների և աներևելիների, այսինքն աներևույթ բաների, և որ ծնդոց գիրքը բացում ենք, տեսնում ենք, որ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Երկինքը դա աներևույթների մասին, այսինքն երկնային ուժերը, զորությունները, հրեշտակները, այսինքն այդ հոգևոր աշխարը, և նյութական աշխարը, ամբողջ տիեզերքը, և նաև մեր երկիր մոլորակը, և ամեն մի կենդանի էակ, որ գոյություն ունի։ Մենք դա հավատում և ընդունում ենք, Աստծուց բացի արարիչ չկա, և մեզ համար ոչ թե ուղղակի արարիչ, այլ նախ և առաջ Հայր է, ապա արարիչ։
1: Որքան պարզ և միևնույն ժամանակ ամեն մարդու համար հասկանալի հավատի խոստովանությունը, միգուցե ողջ մարդկությունն էլ կարողանար այսպես ձևակերպել իր հավատը, որ մենք հավատում ենք արարիչ Աստծուն, ով երևելի և աներևույթ ողջ տիեզերքի արարիչն է, և այդտեղ տեսնել նաև մեր ընդհանրությունը ամբողջ մարդկության հետ, վերջիվերջո քրիստոնյաները ոչ թե աշխարից տրոհված ինչ-որ մի մասնիկ են, այլ հենց ամբողջ աշխարի համար աղոթող, ամբողջ աշխարի աղն են, և այստեղ մենք տեսնում ենք քրիստոնյաների դերը նաև ճշմարիտ արարչին աշխարհ բերելու, ոչ միայն մեր եկեղեցիներ, այլև ողջ մարդկության և ողջ աշխարի համար։ Եվ տեսնում ենք անմիջապես տեղի ունենում մի անցում Որդի Աստծուն, բան Աստծուն, և այս հատվածը հավատամքի ամենամեծն է, որը իր մեջ ներառում է և դավանաբանական կարևոր սահմանումներ, որ Որդի Աստվածը ոչնչով պակաս չէ հորից, ճշմարիտ դավանությունն է ամփոփվում այստեղ, և նաև այդ պատմական վկայությունները, Քրիստոսի պատմական անձի և այն ամենի, այն տնօրինական խորհրդի, որ նա մեզ համար կատարեց։
2: Ընդհանրապես հավատքի հիմնական խնդիրները, հավատքից շեղումները կապված են Քրիստոսի Աստվածության և Քրիստոսի Աստվածային մարդկային այդ բնությունների միավորման, հավասար և ոչ հավասար լինելու այդ ընկալումները, և հենց առաջին իսկ տողերից հստակություն է մտցում, որ մեկ Տիրոջ Իսուս Քրիստոսին, Աստծո Որդին, որը միածին, այսինքն Աստծուց է ծնվել, և այստեղ առաջի կետն է, որտեղ որ հայկական հավատամքը տարբերվում է նիկեական հավատամքի գոնե պահպանված հունական տեքստից, մենք հավելում ունենք, այսինքն հեութենե հոր։ Միգուցե դա այդպես ձեռագրերի մեջ լուսանցքային մեկնություններ են եղել, որ ընթերցողը ավելի լավ հասկանի, գուցե հենց այդպես միանգամից ընկալվել է, դժվար է ասել, դրա մասին վկայություններ չկան, բայց դա մեր յուրահատկությունն է, որ մենք շեշտում ենք, որ նա հոր էությունից է ծնվել, դա յակադրություն Արիոսի աստվածաբանության, որ այդ օնտոլոգիկ ծնունդին հետ խնդիր ուներ, նա դեմ չէր, որ Հիսուս Աստծո որդին է, բայց որ նա հենց Աստծո էությունից կամ բնությունից է ծնվել, իր համար ընդունելի չէր։ Այդ իսկ պատճառով, իմանալով արիոսական հերձվածի այդ ընկալումը, մեր եկեղեցու վարդապետները եւ հայրերը հավելացրել են, որ հենց հոր էությունից, այսինքն ինչպես արևի ճառագայթը ծնվում է արևից, հենց իր էությունից է բխում, այդպես եւ միածին Աստծո որդին ոչ թե ինչ որ ժամանակ ծնվել է, ինչ որ պահին, այլ ինչքան ժամանակ հայրը եղել է հայր, ինչպես մենք հեսա կհասնենք այդ տեքստին, այդպես եւ որդին որդի, այսինքն այդ էութնական ծնունդն է։ Այդ իսկ պատճառով այդ էութնական միավորությունը շեշտելու համար մենք հավատամքի մեջ ասում ենք, որ Աստված Աստծուց, լույսը լույսից եւ ճշմարիտ Աստված ճշմարիտ Աստծուց, այդ երակի ընկալումը մեզ բանաձևում է, որ իսկապես աղբյուրից բխող ջուրը կամ արիգակից ճառագայթող լույսը չի կարող տարբերվել իր ոչ նշանակությամբ, ոչ էությամբ, այլ խոսքը նույն իրականության մասին է, մենք հավատում ենք, որ Տերը հենց միածին է, Աստծո բնությունից ծնված միածին որդին է, մենք բոլորս էլ կանչված ենք Աստծո որդիները լինելու, եւ ավետարան այդ մասին հստակ ասում է, բայց մենք կարող ենք լինել Աստծո զավակներ ըստ շնորի, սակայն ըստ բնության միայն Աստծո որդին է, որ ժամանակներից առաջ ծնվել է եւ մշտապես ծնվում է հորից, ժամանակից դուրս, իսկ մենք արդեն Քրիստոսի միջնորդությամբ իր խաչի եւ հարության շնորհիվ դառնում ենք Աստծո զավակներ, որդեգրված զավակներ, իսկ միածին որդին, այսինքն միայն միակ ծնված որդին, դա հենց Հիսուս Քրիստոսն է, եւ իրենով է ամեն ինչը ստեղծվել երկնքում եւ երկրի վրա, ինչպես Պողոս առաքյալն է Կողոսացիներին գրված նամակում ասում, որ իրենով ստեղծվեց ամեն ինչ, ինչ որ երկնքում է, ինչ որ երկրի վրա, երևելիները եւ աներևույթները։ Պողոս առաքյալի այս խոսքի հիման վրա մենք նաեւ դավանում ենք, որ առաջագործությունը կատարվել է հենց միածին որդու միջոցով։ Առակած գրքում մենք տեսնում ենք, որ դրա նախադրյալ այն է, մարմնավորված իմաստությամբ է ստեղծում աշխարը, այդ մարմնավորված Սոֆիայի գաղափարը դեռևս աղոտ էր հին կտակարանում, փիլիսոփաների մոտ ևս այդ պատկերացումը կար իմաստության որպես անձնավորություն, եւ այստեղ ի հայտ է գալիս ստեղծագործող իմաստությունը հին կտակարանում, եւ նոր կտակարանում մենք արդեն ասում ենք, որ այդ մարմնավորված իմաստությունը հենց Աստծո որդին է, որով ամեն ինչ ստեղծվել է, ինչպես Սաղմոսն է ասում, բանիվ տիարըն հաստատեցավ երկիրը, այսինքն Աստծո խոսքով հաստատվեց երկիրը, եւ որ ծանդոս գրքում կարդում ենք, եւ Աստված ասաց, որ լույս լինի, Աստված ասաց, ամեն մի դրվագում հենց սկսում է, որ Վայոմեր Էլոհիմ, եւ այսինքն Աստված խոսեց, եւ այդ խոսքը հենց իր միածին որդինը, որով ստեղծվեց ամբողջ աշխարը։ Եվ ինչպես ասացիք, որ ամենամեծ հատվածը հավատամքի հենց Հիսուս Քրիստոսի մասին է, իր էության նկարագրությունից հետո նաև սլաքը ուղղվում է դեպի մեզ, այսինքն ինչի համար է եղել այդ աստվածային խորհրդի հայտնությունը, ասում են, որ վասը մեր մարդկան, այսինքն որ մեր մարդկանց, հանուն մեզ մարդկանց և մեր փրկության համար իջավ երկնքից, մարնացավ, մարդացավ, ծնվեց կատարելապես Սուրբ Գույս Մարիամից Սուրբ Հոգով։ Ավետարանական նույն պատմությունը, որ ունի իր աստվածաբանական շեշտադրումները, այսինքն որ ոչ միայն մարմնացավ, այսինքն ամորֆ ինչ որ մարմին եղավ, այլ հստակ նա մարդացավ, դարձավ մեզանից մեկը, իր փրկագործությունը բերելու համար աշխարհ, եւ պատարակ հենց դրա մասին է, որ բանը մարմին եղավ, եւ մենք հավատում ենք, որ ինչպես այդ խոսքը մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ, այսինքն մարմնացավ, այդպես եւ պատարակի խորհրդի ժամանակ խոսքը մարմնանում է, եւ մենք հնարավորություն ենք ստանում այդ մարմինը կազմելու, Քրիստոսի մարմին, ինչպես հացը եւ գինին է դառնում Քրիստոսի մարմին, այդպես եւ մենք հավատացյալներս մտնում ենք մի խորհրդի մեջ, որտեղ որ Քրիստոսը մեր մեջ իր մարմինն է ստանում, մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք դառնում, ինչպես Պողոս առաքյալն է շատ դիպուկ նշում,
1: եւ դա հավիտենապես այդպես է, շարունակում մնալ, վաղճանաբանական պատկերել ենք տեսնում, որ Քրիստոս նույն մարմնով էլ վերադառնալու է, այսինքն այդ իրողությունը հավերժ է, Քրիստոս այլևս մշտապես միացրել է մարդկային այդ մարմինը, որ ստացել է Սուրբ Մարիամից, այլևս իր հետ է, իրենն է, և Քրիստոս իր այդ մամնեղեն էությամբ էլ նաև իր աստվածային փառքով ու զորությամբ վերադառնալու է երկիր և հաստատելու է իր թագավորությունը, որը հավիտենական է լինելու։
2: Այո, և դրա ճանապարհը հավատամքը նշում է, որ այդքան էլ ջուրին չէր, որ նա չարչարվեց, խաչվեց, որ դա հստակ պատմական դրույթներ են եղել, առանց որի մեր հավատքը լիարժեք չէ։ Մենք չենք կարող ուղղակի խոսել Քրիստոսի աշխարհ գալու մասին և փրկության մասին, շրջանցելով այն խաչի քարոշչությունը, որը ամենադժվարին պահն է քրիստոնեության, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, որ խաչի քարոզը հրեաների համար գայթակղություն է, հեթանոսների համար հիմարություն է, մեզ փրկվածներիս համար Աստծու զորություն։ Եվ հավատամքը չի շրջանցում խաչը, ասում է, որ նա չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, նույն մարմնով բարձացավ երկինք, նստեց հոր աջ կողմում։ Այդ ամբողջը մենք ընթերցում ենք Սուրբ գրքից, և հոր աջ կողմում նստելը մենք տեսնում ենք Գործ Կառաքելիոցի Ստեփանոսի տեսիլքից, երբ որ նա մարտիրոսությունից հենց մահվանից առաջ տեսնում է, որ Քրիստոսը հոր աջ կողմում նստած է։ Դրանք իսկապես վկայություններն են, որոնք մեզ անհրաժեշտ է իմանալ, որ Քրիստոսը այլևս հոր աջ կողմում է, և ինչպես Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետն է ասում, որ դա ոչ միայն ինքն է աջ կողմում, այլ մարդկային բնությունն է այլևս նստած հոր աջ կողմում, ասելով, որ եթե դու ուզում ես տեսնել մարդուն, մի նայիր հարևաններիդ, մի նայիր շրջապատիդ, այլ քո հոգևոր աչքերը բարձրացրու վերև, որտեղ որ մարդը նստած է երկնքում հոր աջ կողմում, այսինքն նա մարդկային բնությունը բարձրացրեց ամենից վերև, հրեշտակներից ավելի բարձր։ Հրեշտակները սպասավորում են այդ գահին, ավելի ցածր են։ Մարդկային բնությունը Հիսուս Քրիստոսի, այլևս ինչպես աստիկ հավիտենական կատարված այդ մարմնավորման միջոցով, այլևս նստած է հոր աջ կողմում, որտեղ որ մենք ևս արդեն նստած ենք։ Պողոս Արքյալ այդպես ասում, որ նա մեր բնությունը բարձացրեց երկինք, մենք այլևս մեր հասցեն այնտեղ ունենք, Սուրբ Իրորդության գահին Քրիստոսի բազմամբ, հոր աջ կողմը։ Հիշատակում է, որ գալու է նույն մարմնով, նույն ձև, նույն սպիներով, վերքերով, խաչի այդ թողած ձեռքերի վերքերով, նույն մարմնով, ինչպես մենք հայտնության գրքում ենք տեսնում, որ նա գալիս է և տեսնում է նրա վերքերը, պատահական չէ, որ այդ նույն մարմինը հենց նրա մասին է, որ նա այլևս երբեք չփոխվեց, նա ոչ թե մարդու դեր ստանձնեց, այսինքն մտավ մարդկային իրականության մեջ, կատարեց առաքելությունը և վերադարձավ դեպի իրեն անսահմանափակ աստվածային զորությունը, նա ավելի մեծ բան արեց, նա վերցրեց մարդկային բնությունը և այն աստվածացրեց, դարձրեց հավիտենական և դարձրեց հավասար աստվածայինին, դա անպատկերացնելի հրաշք է, նույնիսկ հրեշտակների համար դա այդ խորհուրդը անպատկերացնելի է, որ դա կատարվեց ոչ թե ինչ-որ ժամանակի համար, այլ մշտապես, այսինքն միշտ Աստծո որդին ունենալու է մարդկային տեսք, և միշտ մարդիկ են, որ լինելու են այլևս Աստուծո ընտանիքի անդամներ։ Սակայն ասում են, որ գալու են նույն մարմնով և փառքով դատելու ողջերին և մահացածներին, նրա թագավորությունը չունի վախճան, այսինքն Քրիստոսի երկրորդ գալուստը լինելու է, և պատարակը նախապատրաստությունն է երկրորդ գալստյան։ Պողոս Առաքյալը հստակ ասում է, որ մենք դատվում ենք այստեղ Քրիստոսի աձյանում, այսինքն Սուրբ հաղորդությունը մեզ համար նաև որոշակի դատաստանց, մենք դատվում ենք, մենք փորձարություն ենք ունենում Քրիստոսի հետ հանդիպման, Քրիստոսի գալստյան մեր մեջ, որպեսզի աշխարհի հետ չդատապարտվենք, և պատարակի աձյանը, պատարակի խորհուրդը ևս Քրիստոսի գալստյան և Քրիստոսի դատաստանի խորհուրդն է։ Նրա համար Առաքյալը ասում է, ձեզանից շատերը անարժան հաղորդվելուց հիվանդանում են, շատերը մահանում են, այսինքն կատարվում է նաև բացասական դատաստան, ոմանց համար արդարացում, ոմանց համար դատապարտում, բայց այն նպատակով, որպեսզի մարդը իր ժամանակավոր կյանքի ընթացքում կարողանա պատրաստվել, նույնիսկ այդ դժվարությունները, այդ հիվանդությունը կրելով, կարողանա պատրաստվել և արժանանալ փառքով հանդիպելու Քրիստոսին իր երկրորդ գալստյան ժամանակ լինելու դատաստանը։ Այս աշխարհում տարածված անարդարությունները, մեղքի մեջ ապրած կյանքը չի կարող լինել անպատասխան, և Քրիստոս որպես ճշմարտության մարմնավորում հայտնվելու է աշխարհին, և ամեն բանը, որը չի համապատասխանում այդ ճշմարտությանը, որը հակառակ է ճշմարտությանը, պիտի անցնի որոշակի ահեղ դատաստան։ Այդ համատենք այդ ճշմարտությունը երկնային կրակի հետ, այդ կրակը հայտնվելու է, և այդ կրակը ոմանց ջերմացնելու է, ոմանց այրելու է։ Մենք ևս այդպես չենք կարող ուղղակիորեն քրիստոնեությունը վերցնել և դարձնել այնպես անվերադարձ սիրո քարոզ։ Այո, մենք ունենք նաև դատաստանի գաղափար, Մատթեոս Ավետարան 25-րդ գլխում Քրիստոսը ստակ նկարագրում է, որ ինչպես հովիվը բաժանում է այծերին և ոչխարին, այդպես և մարդովորդին բաժանելու է, ասել է, որ գնացեք ինձանից հավիտենական տանջանքի մեջ։ Եվ մենք պետք է դա հիշենք, որովհետև դա ևս սթափեցնող է, և դա ևս մեզ տալիս է որոշակի միտում մեր կյանքը ապրելու պատասխանատու կերպով, դա պատասխանատվության մասին է։
1: Հետաքրքիր է, որ այդ պատգամը մանրակերտի տեսքով ավելի համառոտ, ավելի սեղմված տրվում է հենց մկրտության խորհրդի ժամանակ, երբ մկրտյալը և բոլոր ներկաները արտաբերում են շատ համառոտ մի հավատամք կրկին, մեկ նախադասությամբ երրորդ ութենական հավատի ամրագրում և դրանից հետո անմիջապես Քրիստոսի մարդեղացման և տնօրինական խորհրդին է անդրադարձը կատարվում, սկսած Գաբրիելի ավետումից, մինչև մարդեղացումը, ծնունդը, չարչարանքները, խաչելությունը, թաղումը, հարությունը և երկրորդ անգամ այդ փառահեղ և հրաշալի գալուստը, որ լինելու է, և սա այո հենց այդ սթափեցնող դերակատարությունը պետք է ունենա մկրտյալի համար, որ հիշի, որ նա մկրտվում է հավատալով դրան, և եթե ասում է, որ հավատում է, ուրեմն պետք է նաև այդ ուղղությամբ իր քայլերը ուղի ողջ կյանքում, որդի Աստծուն նվիրված հատվածից հետո մենք տեսնում ենք մեկ նախադարձությամբ անդրադարձ Սուրբ Հոգու Աստվածությանը, որ մենք հավատում ենք այս երրորդության դեմքին, և Սուրբ Հոգու վարդապետությունը կարծես միշտ ներկա է Աստվածաշնչում, հենց սկսած ծննդոց գրքից, որ Տիրոջ Հոգին սավառնում էր ջրերի վրա, Սուրբ Հոգին հենց այս նախադարձությամբ մենք խոստովանում ենք, որ նա միշտ կար, միշտ կար ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքում, Տիրոջ կողքին էր առարջության ժամանակ, և նաև ինքն էր, որ խոսում էր և սրբերի և մարգարեների մեջ, և ավետարանում է խոսում, այսինքն մենք խոստովանում ենք, որ նա միշտ կար ու միշտ եղել է, նույնիսկ եթե մենք հազարամյակներով մարդկության պատմության ընթացքում նրա մասին հստակ այդպիսի ուսուցում չենք ստացել, ինչպես որ ստացանք մեր Տեր Հիսուսից։
2: Հավատամքների մասով պիտի նշեմ, որ այո, մենք ունենք համառոտ տարբերակ, այսինքն առաքելական հավատամք, որը մկրտության ժամանակ ընթերցում, նիկեական հանգանակ, որ մենք ընթերցում ենք պատարագի ժամանակ, և նաև երկար տարբերակ ունենք, որը մեր հայոց հավատամքն է, որ ժամագրքի սկզբում է զետեղված Տաթևյան դպրոցի արգասիք որպես հավատամք, և բոլորն էլ նույն տրամաբանությամբ և նույն սկզբունքով են գնում Քրիստոսի փրկագործությունը և երկրորդ գալուստ դատաստանը, և այդ ամբողջը կրկնվում է, որպեսզի դրոշմվի մեր մեջ թե Քրիստոսի կյանք և փրկագործությունը, թե նաև այն, որ իր գալստյան մենք պետի պատրաստվենք, մենք պատրաստության ժամանակը շրջանի մեջ ենք, և այդ պատրաստության համար Հիսուսը ուղարկեց Սուրբ Հոգին, ասում է, ես կուղարկեմ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ պետի ամեն ինչ պատմի հիշեցնի առաջնորդի, և Սուրբ Հոգին է պատրաստում եկեղեցին դիմավորելու Քրիստոսին որպես անարատ հարս, որ պիտի պատրաստվի Փեսայի համար, այս կարճ ժամանակաշրջանը մարդկային կյանք բարդ պատրաստություն, և այս աշխարհը փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ պատրաստությունը չկայանա մարդուն շեղելով տարբեր տեսակի ճանապարհներով, բայց Սուրբ Հոգին մարդուն տանում է դեպի իրական պատրաստություն, դեպի մաքրագործում, դեպի ճշմարտության ճանաչում, և հավատամքի մեջ մենք ասում ենք, որ հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, որ նա անձ է, որ նա ոչ թե ինչ-որ աստու դրսևորում է, այլ իսկապես անձ է, որ խոսում է, գործում է, ինչպես գործ կարակելոցում ենք տեսնում, անեղ և կատարյալ, որ ևս իր աստվածության մասին երևի ընդեմ այն մարկեոնական և մնացած հոգեմարտների, որոնք չէին հավատում Սուրբ Հոգու աստվածությանը և կատարյալ և անեղ լինելու, որը խոսեց օրենքի, մովսեսական օրենքի մասին է խոսքը, որ այն ինչ որ տրվեց տասնաբանյան և մնացած պատվիրանները Սուրբ Հոգու միջոցով տրվեց Իսրայելի ժողովրդին, մարգարեների մասով մենք հստակ գիտենք, որ Տիրոջ հոգին իջավ այսինչ մարգարեի վրա եւ նա սկսեց մարգարեանալ, այսինքն նա հայտնում էր այդ падգամները անմիջապես իր ընտրալներին եւ ավետարանների միջոցով, այսինքն այդ շղթան ավարտվում է կամ գալիս է լրման ավետարանների միջոցով, որտեղից մենք գիտենք ավետարանի ճշմարտացիությունը։ Շատ դրվագներ կան, որոնք մեզ համար հարցեր են առաջացնում, որտեղից առաքյալները իմացան, ինչու այս կամ այն դրվագը նշեցին, այս կամ այն բժշկությունը նշվեց, ուրիշ բժշկություն չնշվեց, ինչու այս ձևը նկարագրված Քրիստոսի կյանքի պատմությունը եւ նկարագրված եղել հենց Քրիստոսի համբարձումից մոտ 30-40 տարի հետո, բավականին ժամանակ հետո, որպեսզի մանրամասնորեն դա նկարագրել եւ մեր եկեղեցին հավատում է, որ հենց Սուրբ Հոգին է, որ առաքյալներին առաջնորդել է, հիշեցրել է եւ օգնել է, որպեսզի գրեն 4 ավետարանները եւ ոչ միայն ավետարանների միջոցով, նա որ իջավ Հորդանանի վրա, Քրիստոսի մկրտության մասին է խոսքը, որ Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ, քարոզեց առաքյալների միջոցով, այսինքն շարնակվեց այդ Աստծո արքայության տարածման խորհուրդը եւ բնակություն հաստատեց սրբերի մեջ, այսինքն առաքյալների միջոցով դեպի սրբեր, դեպի եկեղեցու, դեպի Սուրբ Հոգին բնակվում է Սուրբ Եկեղեցու մեջ, բնակյալն է Սուրբ Սուրբ։ Տեքստի առումով պիտի նաեւ նշեմ, որ գրաբար տեքստում ընդունված տարբերակը քարոզյաց հարակյալսն, այսինքն քարոզեց առաքյալների մեջ կամ միջոցով, բայց հաճախ պատարագի ժամանակ լսվում է քարոզյաց զարակյալսն։ Այդ խնդիրը շտկելու կարիք կա, այսինքն նույնիսկ մեր դեռ 19-րդ դարի մատենագրության եւ նամակագրության մեջ նույնիսկ քննարկվել է եւ հասկացել ենք, որ որոշակի վրիպակ է եղել եւ շատ պատարագամատույցներում հանդիպում է քարոզյաց զարակյալսն, այսինքն ոնց որ առաքյալներին քարոզեց, բայց հավատամքը դրա մասին չէ, այն մասին է, որ նա առաքյալների միջոցով Աստծո խոսքը քարոզեց մարդկանց եւ այդ խոսքով է, որ հաստատվեց եկեղեցին եւ սրբերի մեջ բնակվել, արդեն գալիս է նաեւ դեպի եկեղեցու խորհուրդ, երբ որ մարդը մկրտվելով դրոշմ է ստանում եւ դառնում է Սուրբ Հոգու բնակարան, եթե նա հնարավորություն է տալիս Սուրբ Հոգուն մշտապես իր մեջ ապրելու, նա գնում է սրբության ճանապարով, եթե մարդը հեռանում է այդ ճշմարիտ վարքից եւ Աստված պաշտությունից, նա այլևս դադարում է լինել Սուրբ Հոգու բնակարան։
1: Եվ սրբերի մեջ հանգչելու այս խորհրդով սահուն անցումը կատարվում է հավատամքի վերջավորությանը, մեր հավատի դրսևորմանը հենց եկեղեցում միջոցով, եւ նույնիսկ երբ մենք գիտենք պատմական այդ խզումները եկեղեցու մեջ, որտեղի են ունեցել եւ կարծես թե բեկոր է արվել եկեղեցին, բայց միևնույն է, մենք հենց հիմա էլ եւ մյուս առաքելական եկեղեցիներն էլ աշխարհասփյուռ, մենք աղոթում ենք հենց այդ գիտակցության, որ մենք երբեք էլ մեզ դուրս չենք դրել ընդհանրական եկեղեցուց, որ եկեղեցին մի է, սուրբ է, ընդհանրական է եւ առաքելական է, հատկանշական էր անցյալ եւ այս տարի Նիկոտի Եզերաժողովի հոբելյանական միջոցառումների կոնտեքստում, երբ Հռոմի Պապը միանալով Եզերական ուղափար պատրիարքին, մեր հայոց Կոստանդնուպոլսի պատրիարքին, ասորի եւ այլ եկեղեցների առաջնորդների հետ, հենց նույն այն եկեղեցու վայրում, որտեղ տեղի ունեցել Նիկոտ Եզերաժողովը, այնտեղ հենց գրքին արտասանեցին Նիկյո հավատամքը, հենց այն հիմնակարը, որ դրված էր ուղափար դավանության հիմքում, չանդրադարձանել հետագա ադավանաբանական հավելումներին, պարզապես միասին արտաբերեցին այս հավատամքը, դրանով հենց խորհրդանշելով մեր միասնությունը ընդհանրական եկեղեցու մեջ եւ միասնությունը նաեւ եկեղեցու խորհուրդների մեջ, որոնք կրկին թվարկվում են հավատամքում։
2: Իսկապես մեր միավորող ուժը հենց մեր հավատքն եւ մեր ընդհանրական եկեղեցին է, անշուշտ այն բաժանումները, որ տեղի են ունեցել պատմության մեջ, ունեն իրենց թե պատմական, թե քաղաքական, թե դավանական հիմքերը, բայց որպես այդպիսին Քրիստոսի գեղեցին մի է, թե ովքեր այդ միության մեջ են, որքանով են ներգրաված, որքանով չէ, շատ դժվար է ասել, բայց մենք հավատում ենք, որ եկեղեցու խորհուրդը ընդհանուր տիեզերական եկեղեցու խորհուրդն է, թե հայ եկեղեցու առումով, այսինքն ցանկացած ծուխ լինի Հայաստանի մեջ, թե լինի Միացյալ Նահանգներում, լինի Ավստրալիայում, լինի Ֆրանսիայում, նույն պատարագի, նույն հավատքի, նույն խորհրդի մեջ են, որ կարողանում են գոյատևել եւ պահպանել այդ միասնականությունը։ Մի այդ բանը, որ մենք կարող ենք տեսնել ցանկացած հայ համայնքում, որը բոլորին միավորում է, դա պատարագի խորհուրդն է։ Այսինքն ցանկացած հայը, որ գնա այս կամ այն հեռավոր երկիր, նա այդ նույն պատարագը լսելու է։ Դա մեզ է միավորում, բայց մյուս կողմից նաեւ տիեզերական եկեղեցու խորհուրդն է, եւ մենք հավատում ենք մեկ ընդհանրական առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն։ Օրինակ Նիկեական հանգանակի մեջ հունարեն տեքստում ասում մենք խոստովանում ենք միասնական ընդհանրական Սուրբ Եկեղեցուն, որը մեզ համար դա ավելի կարևոր, մենք հավատում ենք, որ Եկեղեցին ընդհանրական է, առաքելյա հիմնը եւ Սուրբ է։ Սուրբ է ոչ թե իր անսխալական լինելով, որտեւ Եկեղեցու մեջ միշտ եղել են եւ կան հազար ու մի խնդիրներ, կան մարդկային թերությունը, մարդկանց սայտակումները, ձախողումները, ամբիցիաները եւ այլն, բայց Եկեղեցին Սուրբ է, որտեւ Եկեղեցում Սուրբ Հոգին բնակվում է եւ տալիս է սրբագործման շնոր։ Առանձնացրած է այս աշխարից եւ նվիրագործված է Աստուծո համար, եւ մենք դրան հավատում ենք։ Եվ Եկեղեցու մեջ է, որ մենք ունենք մի մկրտություն։ Բոլորս մեկ հոգով ենք մկրտում, ինչպես Պողոս Արաքելն ասում է։ Մենք հավատում ենք, որ կա ապաշխարություն։ Իսկ Եկեղեցին փոխում է մարդու կյանքը, ազդում է մարդու վարքի վրա մեղքերի քավություն եւ թողություն։ Դա եւս մեր հավատի միջոցով է, մենք չենք կարող ուղղակիորեն այդպես մոգական կերպով ինչ որ բան ասել եւ բանաձևով մեղքերին թողություն ստանալ։ Մենք պիտի հավատանք, որ Եկեղեցին այդ ուժ ունի եւ մենք իսկապես ստանում ենք քավություն եւ թողություն։ Եվ դրանից բխում է նաեւ, որ մենք նաեւ հավատում ենք, որ կա մահացածների հարություն, հոգիների եւ մարմինների հավիտենական դատաստան եւ երկնքի արքայություն եւ հավիտենական կյանք։ Դրանով է ամփոփվում հավատանքի մեր դավանությունը։ Մենք չենք կարող լինել քրիստոնյա եւ չհավատալ հարությանը, թե Քրիստոսի հարությանը, թե ընդհանրապես մեռելների հարությանը։ Դա մեր սահմանն Եկեղեցու։ Հարության հավատից սկսում է իսկական քրիստոնեությունը, դա եւս շեշտված է։ Եվ նաեւ որ լինելու է դատաստան, ինչպես մենք ասցին Քրիստոսի գալստիամբ, եւ այդ դատաստանը հավիտենական է, այն իմաստով, որ այլևս ժամանակի մեջ ուղղվելու հնարավորություն չի լինի, այլևս մարդը լինելու է հավիտենության մեջ այնպիսին, ինչպիսին նա կա, ինչպիսին նա այս պահին հանդիսացավ, ինչ ներքին բովանդակություն կունենա նա, այդպիսին էլ մնալու է հավիտենապես, թե Աստծո պատկերի համաձայն, թե հակառակ դրան։ Բայց դրա հետ մեկտեղ մենք չենք ավարտում հավիտենական դատաստանով, այլ մենք հավատում ենք, որ երկնքի արքայությունը կա, դա իրականություն է, որ պատարագը մեզ համար դուռ է բացում երկնքի արքայություն մուտք գործելու համար, եւ պատարագը երկինքն է երկրի վրա։ Մենք այդ երկեցողության, հրեշտակային փառաբանությունների, Աստծո գահի առաջ կանգնելով մենք երկնքի արքայության մեջ ենք արդեն ինչ որ չափով։ Պատարագի ժամանակ մենք հաղորդակից ենք լինում արքայությանը, որպեսզի հավիտենության մեջ մենք ամբողջությամբ այդ խորհրդի մեջ պատրաստ լինենք մտնելու։ Եվ ավարտվում է խոսքերով. Եվիկյանսն հավիտենականս, մենք հավատում ենք հավիտենական կյանքի, ըստ Տիրոջ խոսքի, որ ասաց, որ ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ով որ հավատա ինձ, թեև մեռնի, հավիտենական կյանք պիտի ունենա։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, հավատամքը տեսանք, որ որքան էլ որ հաճախ ենք կրկնում պատարագների ընթացքում եւ կարող է երբեմն ձանձրացուցիչ էլ թվալ, սակայն որքան կարեւոր սթափեցնող դավանաբանական նշանակություն ունի հավատքային այդ միասնությունը, կրկին շեշտվում է, որը ամրապնդվում է նաեւ հավատամքին հաջորդող նզովքի մեջ, որ մենք այստեղ հայտարարում ենք, որն է մեր ուղափառ հավատը, որ մենք ոչ սառնենք մեր հավատի մեջ, ոչ էլ գաղջենք մեր հավատի մեջ, այլ մենք հստակ բռնում ենք այն դիրքը, մեր հավատը դնում ենք ամուր ուղու վրա, ուղիղ ճանապարհի վրա, արքայական ճանապարհի վրա, եւ չենք շեղվում դրանից։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելիում կնդիրներ, հաջորդիվ կխոսենք պատարագի մեծ մուտքի մասին եւ արդեն սկիհի, Տիրոջ մամնի եւ Արյան վերաբերման խորհրդի շուրջ։ Մնացեք բարյավ։

0: Դա վթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 102-րդ, սաղմոս դավթի։
1: Օրհնիշ Տիրոջը, ով իմ անձ, և իմ բոլոր ոսկորները թող օրհնեն Սուրբ անունը նրա։ Օրհնիշ Տիրոջը, ով իմ անձ, և մի մոռացիր բոլոր պարգևները նրա, ով քավություն է տալիս քո մեղքերին, բժշկում աղտերը քո բոլոր։ Նա, որ քո կյանքը փրկում է ապականությունից, քեզ պսակում է ողորմությամբ ու գթությամբ, որ բարությամբ հագեցնում է ցանկությունը քո, և քո երիտասարդությունը նորոգվում է արծվի պես։ Ողորմություն ու արդարություն է շնորում Տերը բոլոր զրկյալներին։ Տերն իր ուղիները ցույց տվեց Մովսեսին և իր կամքը Իսրայելի որդիներին։ Գթասիրտ ողորմած է Տերը, համբերատար ու ողորմաշատ։ Տերն իսպար չի բարկանում և հավիտյան ող չի պահում։ Մեր մեղքերի համեմատ չվարվեց մեզ հետ, ոչ էլ մեր անօրենության համեմատ հատուցեց մեզ, այլ որքան բարձր է երկինքը երկրից, այնքան զորեղ է Տիրոջ ողորմությունն իրենից երկյուղ կրողների վրա, որքան հեռու է արևելքն արևմուտքից, այնքան հեռացրեց նա մեր անօրենությունները մեզնից։ Ինչպես որ մի հայր գտում է իր որդիներին, այնպես Տերը պիտի գտա իրենից երկյուղ կրողներին։ Նա գիտե կազմվածքը մեր և հիշում է, որ հող ենք մենք։ Մարդու օրերը խոտի պես են, նա ծաղկում է ինչպես վայրի ծաղիկ։ Երբ փչի քամին, նա կանհետանա, և նրա տեղն իսկ չի երևա։ Բայց Տիրոջ ողորմությունը հավիտյանս հավիտենից իրենից երկյուղ կրողների վրա է, և նրա արդարությունը որդոց որդի նրանց հանդեպ, որոնք պահում են ուխտը նրա, հիշում նրա պատվիրաններն ու կատարում դրանք։ Տերն երկնքում հաստատեց իր աթոռը, նրա թագավորությունը տիրում է բոլորին։ Օրհնեցեք Տիրոջը, նրա բոլոր հրեշտակներ, որ հզոր եք ուժով, կատարում եք խոսքը նրա, լսում ձայնը նրա պատգամների։ Օրհնեցեք Տիրոջը, նրա բոլոր զորքեր, սպասավորներ և նրա կամքը կատարողներ։ Օրհնեցեք Տիրոջը, նրա բոլոր գործերը, ամենուրեք է տերությունը նրա։ Հոգիդ իմ, օրհնիշ Տիրոջը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Գոլբերգ վարիացիաներ, կատարում է Քեյթ Ջարեթը, կլավեսին։

0: Յոհան Սեբաստիան Բախի Գոլբերգ վարիացիաները հնչեցին Քեյթ Ջարեթի կատարմամբ կլավեսին։
1: Ջուզեպե Վերդի, Նաբուկոյի ռեչիտատիվի և արիայի տեսարանը Նաբուկո օպերայից, կատարում են Տիտո Գոբին, Վիեննայի պետական օպերայի երգչախումբը և Վիեննայի օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Լամբերտո Գարդելի։

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Գրող, գրաքննադատ, դրամատուրգ եւ էսեիստ Ստեֆան Ցվայգի մասին կենսագրական տեղեկությունները շատ աղքատ են։ Բայց նա յուրատեսակ շքեղությամբ երևաց 20-րդ դարի սկզբին։ Առաջին քայլը գրական կյանքի ճանապարհին բանաստեղծական ժողովածուն է՝ արծաթագույն լարերը։ Ժողովածուն լույս տեսավ հեղինակի անձնական միջոցներով, որտեղ զգացվում էր իր ամենամեծ գրական կուրքի Ռայներ Մարիա Ռիլկեի ազդեցությունը։ Հենց նրան էլ ուղարկեց գրքի առաջին օրինակը, և պատասխանը չուշացավ։ Նա էլ Ցվայգին ուղարկեց իր ժողովածուն, հետագայում նրանց միջև բարեկամություն սկսվեց, որը ձգվեց միջև Ռիլկեի մահը։ Ստեֆան Ցվայգը սերում է հրեական հարուստ ընտանիքից։ Հայրը, Մորիս Ցվայգը, տեքստիլ ֆաբրիկայի տեր էր, մայրը, Իդա Բրետահուերը, հրեա բանկիրի դուստր։ Գիմնազիան ավարտելուց հետո Ցվայգն ընդունվում է Վիեննայի համալսարանը, որտեղ սովորում է փիլիսոփայություն, ստանում դոկտորի աստիճան։ Նա ռոմանագիտություն և գերմանագիտություն է ուսանում Վիեննայի և Բերլինի համալսարաններում։ Ստեֆան Ցվայգը շատ է ճանապարհորդել։ Եղել է Լոնդոնում, Փարիզում, Իտալիայում, Իսպանիայում, Հնդկաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կուբայում, Պանամայում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին ապրել է Շվեյցարիայում, իսկ պատերազմից հետո Զալցբուրգում։ Այս ճանապարհորդությունները նրան շատ բան տվեցին։ Այսօր էլ մեզ զարմացնում և հիացնում է Ցվայգի բազմագիտակ լինելը։ Ճանապարհորդելով, նա զարմանալի եռանդով և հաստատակամությամբ բավարարեց իր հետաքրքրությունները, ճանաչել կյանքը, աշխարհը, տեսնել ու գնահատել այն, այս ամենն օգնեց նրան ստեղծելու զարմանահրաշ նովելներ դեպի հերոսների հոգու ամենամութ գաղտնարանները տանող։ Եվրոպայի մշակութային կյանքին Ցվայգի անսովոր լավատեղյակության գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ նա ոչ միայն կարդում էր իր ժամանակակիցներին, այլ նաև բարեկամություն էր անում նրանց հետ. Օգյուստ Ռոդեն, Թոմաս Ման, Ջեյմս Ջոյս, Ֆրանս Մազերել, Հերման Հեսսե, Էմիլ Վերհարն, Զիգմունդ Ֆրոյդ, Պոլ Վալերի, Հերբերտ Ուելս, գրողներ, արվեստագետներ, մեծ մտավորականներ, որոնց հետ կայուն մտերմություն հաստատեց։ Դեռ պատանեկան տարիներից հրապուրված էր Վերհարնի բանաստեղծությամբ։ Իր համար բացելով բելգիացի այս շքեղ բանաստեղծի ստեղծագործական աշխարը, դարձավ նրա մեկնողը, թարգմանելով նրան գերմաներեն։ Իսկ երբ կարդաց Ռոմեն Ռոլանի Ժան Քրիստոֆը, անհաղթահարելի ցանկություն ունեցավ անձամբ ճանաչել նրա ստեղծողին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի օրերին նա հրապարակեց մի ակնարկ Ռոմեն Ռոլանի մասին, անվանելով վերջինիս Եվրոպայի խիղճը։ Ռուս գրականություն Ցվայգը սիրեց դեռ գիմնազիական տարիներից, իսկ հետո սկսեց ավելի շատ կարդալ ռուսդասականներին արդեն Վիեննայի և Բերլինի համալսարաններում ուսանելիս։ Նրան ցնցեց Դոստոևսկին, ումից շատ բան սովորեց, հիացավ Չեխովի, Տոստոյի, Գորկու արվեստով։ Ստեֆան Ցվայգին աշխարհն առաջին հերթին ճանաչեց որպես նովելիստի։ Արդեն ավելի քան 100 տարի է անցել այն ժամանակվանից, երբ առաջին անգամ լույս տեսան նրա նովելները, բայց այսօր էլ մեծ հետաքրքրությամբ կարելի է կարդալ այն մասին, թե ինչեր են տեղի ունենում նրա նկարագրած հերոսների ներաշխարում, ովքեր ապրում էին Վիեննայում, Լոնդոնում, Փարիզում։ Որքան էլ փոխվի մտածողությունը, մարդիկ ավելի համարձակ և ազատ դառնան, միևնույն է, ամեն անգամ ընթերցողը նոր բան է գտնում Ցվայգ նովելիստի գործերում։ Մեծ ուզում ապրում, որովհետև գրողը պաշտպանում է բարոյական մաքուր արժեքները։ Շախմատային նովել, ամոկ, զգացմունքների խռովք, ամառային նովել, անծանոթու հունամակը, գործեր, որոնք գրական հրճակ բերեցին մեծ նովելիստին։ Ցվայգի նովելները զարմացնում են դրամատիզմով, հետաքրքիր ու անսովոր սյուժեններով, ստիպում մտորել մարդկային աղավաղված ճակատագրերի շուրջ։ Գրողն ավեր ստիպում է մտածել, թե որքան փխրուն և անպաշտպան է մարդկային սիրտը, և թե ինչ սխրանքների և փորձությունների կարող է տանել նրան կիրքը։ Ցվայգի հերոսների մեջ, որ այդքան բարեկիրթ և խստաբարո են, հանկարծ ժայթքում են խռովահույս մարդկային զգացմունքներ, որ ոչնչացնում են հասարակության կողմից սահմանած բոլոր արգելքները։ Եվ ահա, ընթերցողի առաջ ապաշխարում են ոչ թե սառն ու ինքնահավան մշտաբնակները, այլ տառապյալ սիրահարները, ովքեր պատրաստ են բացելու իրենց տանջահար հոգինները, միայն թե որևէ մեկը լսի և խղճա իրենց։ Ստեֆան Ցվայգը ստեղծեց նովելի սեփական տեսակը, որն էապես տարբերվեց մինչ այդ ստեղծված նովելներից։ Նրանց մեծ մասի իրադարձությունները տեղի են ունենում ճանապարհորդությունների ժամանակ, որոնք և հետաքրքրաշարժ են, և հոգեմարշ, և իրավամբ վտանգավոր։ Այն, ինչ տեղի է ունենում հերոսների հետ, հետապնդում է նրանց կանգառներում կամ կարճատև դադարների ժամանակ ճանապարհին։ Ցվայգը, ինչպես և այլ գրողներ, ովքեր ընդունեցին նրա ավանդույթները, մշտապես սեղմում խտացնում է գործողությունը։ Դրամաները խաղարկվում են հաշված ժամերի ընթացքում, բայց դրանք են հենց կյանքի գլխավոր ժամերը, երբ անհատը փորձության է ընթարկվում, փորձարկվում է նրա զոհաբերության պատրաստ լինելն ու չլինելը։ Յուրականչուր պատմվածքի կորիզը կայանում է մենախոսության մեջ, որը ներկայացնում է հերոսը հոգեկան հուզմունքի ժամանակ, երբ բացում է իր գաղտնիքներից գաղտնագույնը։ Ստեֆան Ցվայգի գրական աշխարհացքի ձևավորման գործում մեծ է Զիգմունդ Ֆրոյդի ազդեցությունը։ Զուգահեռ անցկացնելով ավստրիացի նշանավոր հոգեբուժի տեսության հետ իր ստեղծագործությունը, գրողը պատկերում է մարդու հոգում արթնացող խռովքները սեփական անձի դեմ։ Մարմինը հանկարծ ներկայացնում է իր պահանջները, և բացրաշխարհիկ տիկինը, 40 տարի ապրելով հանգիստ և արժանապատիվ կյանքով, մեկ օրում բարոյալակվում է։ Կամ հակառակը, բարոյալակությունն արդարացվում է անծանոթուհու խորհրդավոր սիրով, այդպես էլ աննկատ մնալով։ Ստեֆան Ցվայգը հաճախ է խառնել միմյանց փաստագրականն ու գեղարվեստականը, ստեղծելով հետաքրքրաշարժ պատմություններ Մագելանի, Մարի Ստյուարտի, Էրազմ Ռոտերդամցու, Օնորե դե Բալզակի կյանքի մասին։ Վերջինիս կենսագրությունը հիրավի նրա լավագույն ստեղծագործությունն է այս ժանրում։ Ֆրանսիացի գրողը նրա պատկերմամբ բացիրտ արկածախնդիր է, հմայի չրեր, հանճարեղ դիլետանտ։ Անհատի այս հակասական կողմերը պատումը դրամատիզմի են հասցնում։ Բալզակին իծնե վիճակված էր դառնալ նշանավոր մարդ, նա միայն պիտի որոշեր իր գործելու բնագավառը, և նա ընտրեց գրականությունը, որպեսզի դառնա հզոր արարիչ և հազարից ավելի կերպարների հովանավորը։ Բալզակը տնչում է ոսկի և շքեղություն, փառք և հաջողություն, որոնք նրան մատչելի չեն, ինչպես և մարդկային կատակերգության հերոսները, գավառական փառամոլները, ովքեր նետվում են գրավելու Փարիզի սիրտը։ Սակայն Բալզակի կյանքն ապացուցում է, որ ցանկացած անհաջողությունն աստիճան է, որ պիտի բարձրացնի հանճարին, ում նպատակասլացությունը անկասկած կվարձատրվի, չնայած դա տեղի է ունենում ուրիշ անգամ, արդեն նրա մահվանից հետո։ Պատմական վեպերում սովորաբար ընդունված է վերարժևորել պատմական փաստը և նրան տալ երևակայական ուղղվածություն։ Որտեղ չի հերիքում փաստի պատկերման երևակայական հնարավորությունը, աշխատում է գրողի ստեղծագործական երևակայությունը։ Ցվայգը հակառակն է անում։ Նա արտառոց է վերաբերվում փաստի իրողությանը, յուրաքանչյուր նամակում կամ հուշագրության մեջ հայտնաբերելով հոգեբանական թնջուկի ականատեսին։ Իր Մարի Ստյուարտը հեղինակը համարել է վիպական կենսագրություն։ Շոտլանդական և անգլիական թագուհիները երբեք չէին տեսել միմյանց։ Այդպես էր ցանկացել Ելիզավետան, բայց քարորդ դար նրանց միջև եղել էր մշտական նամակագրություն։ Առաջին հայացքից այն քաղաքավարի է, բայց ներքուստ լի է թաքնված խայթոցներով և վիրավորանքներով։ Հենց այս նամակներն են ընկած ստեղծագործության հիմքում։ Ստեֆան Ցվայգը օգտվել է երկու թագուհիների թշնամիների և բարեկամների վկայություններից, որպեսզի դուրս բերի երկուսի համար անկողմնակալ վճիռ, վերդիկտ։ Պատմելով Մարի Ստյուարտի երջանիկ օրերի և դաժան տարիների մասին, Ստեֆան Ցվայգը խորհրդածում էր ազատության և նրա սահմանների, իշխանության համար պայքարի և նրա մասին, թե արդյոք ինչն է զրկում մարդուն ազատությունից, թագը, գահը, թե բանտը։ Մարի Ստյուարտի ողբերգությունը ծածկում է Ելիզավետայի ողբերգությունը, չէ՞ որ անգլիական թագուհին ինքն էլ պատանեկան տարիքում հյուրընկալություն էր ճաշակել Թաուերում։ Նա ատում է Մարիին նրա համար, որ դառնալով թագուհի համարցակվեց մնալ որպես ազատ կին, պալատական օրենքներն ու վարքաձևերն արհամարող։ Ցվայգի կերպավորմամբ Ելիզավետան խելացի է, նենք, դաժան, իշխանատենչ, բայց ինչպես համոզում է հեղինակը, նա ազատ չէ, և իր ողջ կյանքի ընթացքում մեկ ակնթարթ անգամ չի եղել այդպիսին։ Ի վերջո, Ցվայգն ընթերցողին տանում է դեպի խոր փիլիսոփայական և քաղաքականապես խորագետ մտքի, այն է, կառավարողը, որ զրկված է ազատությունից, զրկում է նաև դրանից իր ենթարկյալներին, վերածվելով բռնակալի։ Բռնակալության զոհն առաջին հերթին ազատատենչ անհատն է, այս դեպքում Մարի Ստյուարտը։ Ավարտելով թակուհու կյանքի նկարագրությունը, Ստեֆան Ցվայգը տրվում է եզրահանգումներին։ Բարոյականությունն ու քաղաքականությունն ունեն իրարից տարբերվող ուղիներ։ Իրադարձությունները գնահատվում են տարբեր կերպով, նայած թե դատում ենք նրանց մասին մարդկայնության, թե քաղաքական առավելությունների տեսանկյունից։ Գրողի համար 30-ականների սկզբին բարոյականության և քաղաքականության կոնֆլիկտն արդեն մտահայեցական չէր։ Ավստրիայի միացումը Երրորդ Ռեյխին ստիպեց Ստեֆան Ցվայգին լքելու երկիրը։ Նա վճռեց ապրել բրազիլական փոքրիկ Պետրոպոլիս քաղաքում, որ ընկած էր լեռների մեջ։ 1942 թվականի փետրվարի 22-ին նա հեռացավ կյանքից կնոջ հետ միասին, ընդունելով քնաբերի մեծ չափաբաժին։ Այդ ողբերգության մասին Էրիխ Մարիա Ռեմարկը արդարորեն այսպես գրեց իր «Ստվերները դրախտում» վեպում։ Եթե Բրազիլիայում այդ երեկոյան, երբ Ստեֆան Ցվայգն ու իր կինը վերջ տվեցին իրենց կյանքին ինքնասպանությամբ, նրանք կարող էին թեթևացնել ինչ-որ մեկի հոգին թեկուս հեռախոսով, այս դեպքում գուցե և տեղի չունենար այդ ողբերգությունը, բայց Ցվայգը գտնվում էր օտարության մեջ։ Այսպես է ավարտում իր միտքը Ռեմարկը։ Այո, Ստեֆան Ցվայգը հեռացավ կյանքից, չընդունելով կյանքի այդպիսի կանոնները։ Բայց եվ այնպես, իր ստեղծագործությամբ նա ոսկեզօծեց երկիր մոլորակի մարդկանց, իր արձակում մանրամասը նկարագրելով մարդու մեծ ու փոքր մտահոգությունները օրվա, գեղեցկության, ճանապարհի, սիրո, բույրերի ու գույների, բնության, երազանքների ու հուսահատության մասին, դիմացինի մեջ փնտրելով խարիսխ և օժանդակություն։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

Hınçets Claudio Monteverdi Sirecyali Namaka Arian Keti Berberiani Katarmamb Nevagaktsumer Bruno Caninon. David Popper երկու պիես Թավջութակի եւ Դաշնամուրի համար Հանդիպում եւ Գավոտ Ռե մինոր կատարում են Յանոս Ստարկերը Թավջութակ եւ Շիգեոներիկին Դաշնամուր

Հնչեցին Դավիթ Պոպերի երկու պիեսները Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարեցին Յանոս Ստարկերը Թավջութակ և Շիգեո Ներիկին Դաշնամուր։ Պյոտր Չայկովսկի Դաշնամուրային պիես «Սիրո խոստովանություն» կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին։

0: Վլադիմիր Աշկենազի կատարմամբ հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Սիրո խոստովանություն» դաշնամուրային պիեսը։
1: Աստոր Պիացոլլա, Լիբերտանգո, փոխադրումը թավջութակի, կիթառի, կոնտրաբասի, դաշնամուրի և բանդոնեոնի համար Խորխե Կալանդրելիի։ Կատարում են Յոյո Ման, թավջութակ, Նեստոր Մարկոնին, բանդոնեոն, Հեկտոր Կոնսոլը, կոնտրաբաս, Լեոնարդո Մարկոնին, դաշնամուր, Անտոնիո Ագրին, ջութակ, Հորացիո Մալվիչինո, էլեկտրոկիթառ։

Հնչեց Աստոր Պիացոլլայի «Լիբեր տանգոն» թավջութակի կիթառի, կոնտրաբասի, դաշնամուրի, բանդոնեոնի համար փոխադրմամբ, փոխադրման հեղինակ Խորխե Կալանդրելի։ Կատարեցին «Յոյո Ման» թավջութակ, Նեստոր Մարկոնին բանդոնեոն, Անտոնիո Ագրին ջութակ, Հեկտոր Կոնսոլա կոնտրաբաս, Լեոնարդո Մարկոնին դաշնամուր, Հորացիո Մալվիչինոն էլեկտրոկիթառ։ Ալեքսանդր Սպենդիարյան, Գյորգի Սարաջյան։ Հրապուրել են ինձ քո սև աչերը և քո սիրո մասի ես հաճախ եմ երազում։ Կատարում է Անահիտ Ներսիսյանը, դաշնամուր։

Հնչեցին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի երկու ռոմանսները Գյորգի Սարաջանի փոխադրմամբ։ Կատարեց Անահիտ Ներսիսյանը, Դաշնամուր։ Յոհանես Բրամս, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, թիվ 2, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 83, երրորդ մաս, Անդանտե։ Կատարում են Ռամոն Կոլը, Դաշնամուր և Մոսկվայի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի դաշնամուրային թիվ 2 սի բեմոլ մաժոր օպուս 83 կոնցերտի 3-րդ մասը, անդանտե։ Կատարեցին Ռամոն Կոլը դաշնամուր և Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։ Մորիս Ռավել, Պավաննա, նվիրված ննջեցյալ արքայադստերը և Պյոտր Չայկովսկի Վալս լարայինների համար սերենադից, կատարում է Լաուրինդո Ալմեիդան, կիթառ։

0: Հնչեցին Մորիս Ռավելի Պավաննան նվիրված ննջեցյալ արքայադստերը և Պյոտր Չայկովսկու վալսը լարայինների համար սերենադից, կատարեց Լաուրինդո Ալմեիդան, գիթար։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Իմ աչքերն ինչպես հմուտ մի նաղաշ, պատկերել են քեզ, քո պերճությունը անմահացնելով սրտիս կտավին։ Իմ մարմինը այն շրջանակն է, ուր քո պատկերն է հեզ, հեռանկարն է հմուտ նկարչի ձիրքը տակավին։ Քանզի նրա մեջ դու պիտի տեսնես հմտությունը իր, որպեսզի գտնես այնտեղ նկարված կերպարանքդ ճիշտ։ Այն, որ իմ կրծքի սենյակում կախված կտավն է ընտիր, ուր պատուհաններն աչքերիդ լույսով ողողվում են միշտ։ Տես, թե ինչ բարի գործ են կատարել աչքերն աչքերին, իմ աչքերը քո պատկերն են գծել, քոնը ինձ համար։ Պատուհաններն են իմ կրծքի վրա, ուր լուսաբացին լուր հիացմունքով արեգակն է քեզ նայում անդադար։ Բայց աչքերն իրենց հմտությամբ հանդերձ միայն կդիտեն, պատկերում են այն, ինչ տեսնում են սոսկ, սիրտը չգիտեն։

Franz Schubert, opera Fierabras, katarumen Robert Holla, Carita Matillan, Thomas Hampsona, Robert Gambila, Laszlo Polgara, Josef Protschkan, Cheryl Studera, Bridget Balejsa, Hartmut Welkera, Arnold Schönberg երգչախումբը և Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Frédéric Chopin, Nocturner, Valser, Mazurka և Etude. Կատարում են Կետրին Մանուկյանը, Ջութակ, և Ակիրա Էգուչին, Դաշնամուր.

հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի նոկտյուրները, վալսերը, մազուրկան և էտյուդը, կատարեցին Կետրին Մանուկյանը, Ջութակ և Ակիրա Էգուչին, դաշնամուր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ժորժ Բիզե, Սիմֆոնիա համար 1, դո մաժոր, կատարում է Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Ժին Մարտինոն։

0: հնչեց Ժորժ Բիզեի համար մեկ սիմֆոնիան, դո մաժոր, կատարեց Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Ժին Մարտինոն։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ համար 1, Ֆա մաժոր, օպուս 5 համար 1, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Սվյատոսլավ Ռիխտերը, Դաշնամուր, և Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Թավջութակ։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 1 սոնատը, ֆա մաժոր, օպուս 5 համար 1, Թավջութակի եւ Դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Սվյատոսլավ Ռիխտերը, Դաշնամուր, եւ Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Թավջութակ։

0: Efem, yine ısınmak, yevmek.
1: Giacomo Puccini, Bohem Operai չորրորդ գործողությունը, կատարում են Անդրեա Բոչելլին, Ռուդոլֆ, Բարբարա Ֆրիտոլին, Միմի, Պաուլո Գավանելլին, Մարսել, Էվա Մեյա, Մյուզետա, Նատալ Դե Կարոլին, Շոնար, Ֆիորենտինոյի մեծ երաժիշտների երգչախումբը և Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա.